ta. Bate în pieptul meu, mă doare liniștea. Ce o aud mereu. Mă doare că nu mai vezi prin ochii mei. Mă doare că nu mai zici că-s ai tăi.

0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Consultări oficiale cu partidele la Cotroceni la finele acestei săptămâni. Surse oficiale citate de presă spun că o nominalizare de premier ar putea fi făcută cel mai probabil spre sfârșitul lunii. Șeful statului va avea o serie de condiții pe care le va pune unui nou guvern, care țin de reforme și stabilitatea bugetară. Sunt luate în calcul mai multe scenarii, între care și guvern minoritar sau tehnocrat. Drumul de legătură dintre șoseaua Berceni și strada Emil Racoviță va fi denumit oficial. Primarul sectorului 4, care l-a construit, a propus Consiliului General denumirea strada Europa Unită. Votul va fi dat mâine. Decizia va duce la schimbarea numerelor poștale în zonă. Proprietarii nu vor fi obligați să-și schimbe imediat adresele, ci abia când le expiră actele. Va fi nevoie de modificări însă dacă locuitorii au nevoie de autorizații sau alte tipuri de documente de la primărie. Pasajul Unirii degradat la doar 4 ani de la renovare. Panourile metalice sunt ruginite aproape în totalitate, potrivit fotografiilor postate de Hot News. Lucrările au costat 12 milioane de euro. Primăria nu a avut încă un punct de vedere legat de situație. Lacul din Parcul Herăstrău va trebui golit pentru consolidarea malurilor. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat măsura.
1: E doar normal să le punem în siguranță și proiectul tehnic, care este un proiect care va presupune lucrări de îndiguire din beton în apă, nu se pot face decât dacă golești lac. Trebuie să mă întâlnesc cu constructorul să văd cât vor dura lucrările. Dacă vor dura mult, îi dăm drumul mai devreme și golim lacul mai devreme.
0: Ciucu este conștient că va exista o perioadă de disconfort pentru cetățeni, dar a spus că în lipsa lucrărilor, surparea malurilor va avansa și mai mult. Nou-născuții cu mame românce, cei mai numeroși dintre familiile cu origine străină din Italia. Peste 9.000 de copii s-au născut în comunitățile românești, scrie presa din peninsulă. Pe locul al doilea se află marocanii, urmați de albanezi. Compania aeriană Aero Italia se retrage din România și anulează cursele. Potrivit Boarding Pass, italienii renunță din 24 mai la cele două rute operate din Roma spre București și Bacău. Motivul din spatele deciziei companiei rămâne încă necunoscut, iar retragerea de pe piața românească nu a fost anunțată public. Prognoză specială pentru capitală. Meteorologii anunță că astăzi și mâine vremea se răcește, vor fi ploi și vânt puternic. De la ANM pentru Digi24, Elena Matescu.
2: Perioade în care averzele să fie prezente, să fie însoțite și de intensificări ale vântului. Miercuri, iată de pildă, o maximă care nu va depăși 17-18 grade.
0: Elena Matescu. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM.

0: ia vitamina 3C și atât. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
1: Dacă ar fi să fiți invizibili, să aveți această putere, uite, lampa lui Aladin îți îndeplinește această dorință, da?
2: Da. Da.
1: Ce ai face? Ce ai vrea să faci în ziua aia în care ai fi invizibil?
3: M-aș petrece o zi clar cu Greta. Da.
2: Dintre toate persoanele.
1: Da. Să văd eu ce face ea de nenorocit toată atmosfera.
3: Și s-au surprins cum face grătare.
1: Exact. Ce faci, Greta? Te speli cu apă caldă? Păi ce faci? Consumăm biosfera, stratosfera. Eu nu-ți faci grătar. Faci o prin peste tot. Să-i dau peste mână poc.
2: Ce înseamnă, mă, să îmbătrânești?
3: Urât.
4: Am 9 ani și eu, dacă aș fi invizibilă pentru o zi,
2: da?
4: Aș face doar farse.
1: Sunt șofer pe autobuz, vă dați seama ce înseamnă să fii invizibil la volan?
0: Deschis dimineața.

0: livrare acceptată, treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
1: În grădină ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
2: Mai mult stil la un preț mai bun. La Modivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
3: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
4: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
5: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
6: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
7: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
8: Alo?
9: Co Hotels, bună ziua!
8: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
9: Sigur că da, pe ce nume?
8: Ileana Cosuzeană.
10: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
11: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
12: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
13: Soci pe Kiss FM.
14: De luni până vineri, de la 1 la 4.
15: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
16: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
17: It's all about wedding culture.
18: It's all weddings.
17: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
19: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
20: Back to the hits.

0: La Deschis dimineața sărbătorim fiecare zi
1: cu Dinu, Oprișan și Bocanu.
2: 4 iunie 105, Trăienuț, supărat că Nentu Decebal, Decebal după primul război dacoroman, a respectat. A zis, băi, nu mai facem nimic aro, dar la n-asta mult așa. Și a început din nou să vorbească cu băieții de pe aici, de prin jur, bă, haide să ne răzbunăm pe romani și să ne aducem lupte însemnate. Și Trăienuț a auzit și a zis, bă, l-am rugat pe ăla să stea calm, nu se poate cu el, nu te înțelegi cu dac. Și a zis, ia, haide, mă, sus pe cai și să mergem să facem al doilea război dacoroman. Pe 4 iunie 105, i-a adunat pe băieții lui, pe cai, pe cai, pe cai, pe cai, și au plecat către Dacia. Ultima bătălie s-a dat în 106, Traian, care e vorba, era
3: băiat,
2: nu a acceptat condițiile de pace și a formulat alte prevederi, n-a surghinuit rău de tot. Dar după aceea a lăsat câteva cohorte, câteva legiuni și așa mai departe aici și a fetilii noastre,
3: s-a
2: pentru că
3: s-a făcut repetiție,
2: împreunare și a pornit la drum formarea poporului român pe lângă bază Viezure, Bursuc și așa mai departe.
3: Brânză.
4: Vitamina 3C face bine.
0: Fii deschis dimineața.

0: Comandă balansoar Kring Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford! Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet, 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria gustului.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun.
8: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
9: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin! Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.

0: Hai la KFC!
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meiner. Julius Meiner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meiner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meiner, măiestrie vieneză din 1862.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Pharmaseries cremă de corp și față pentru bebeluși și copii SPF 50 Plus la 72,99 lei, redusă de la 91,50 lei. Și Dr. Fitterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
7: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
6: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie-31 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
9: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Iubitule, mai băgăm benzină?
11: Nu, că m-am portat. Gata.
10: La ce?
11: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
10: Cum te-ai gândit tu așa?
11: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
10: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
11: Normal, eu doar aleg muzica.
12: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
13: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.co. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
14: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București-Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă! Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
15: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
16: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro.
14: Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
0: back to his.

0: Vitamina 3C face bine.
1: Fii deschis dimineața.
2: Mama mea îi zicea soacră-sii mamă. Eu am o soacră, e crema din croasantul lui Dumnezeu. Dar eu personal, nu pot să-i zic mamă. Sunt curioasă dacă mai există persoane ca mine, pentru că mă trezesc când nu e lângă mine, încercând să găsesc tot felul de formulări din astea. Auziți? Nu vă supărați! Mama lui Adrian.
3: Mama, soțul!
2: Până să am copii și eu o strigam pe soacră mai auziți. După ce s-a născut copilul, o strig mamaie. Și eu am o reținere și nu pot să o strig mama, pentru că mama e doar una.
4: Am ajuns la un compromis. Ea așa. E doamna soacra, eu sunt domnul ginere.
2: Uite, doamna soacra e bun, da.
5: Și domnul ginere,
2: și domnul ginere,
5: da.
2: Domnul ginere.
5: Prezint pe domnul ginere.
6: Mai sunt că te-ai la mișto așa când zice domnul ginere. Ia, ce faci, ce mă, ginerică?
7: Nu știam cum să-i zic.
2: Da?
7: La fosta mamă soacră, așa că am divorțat.
2: De când au început copiii să vorbească, este mult mai simplu, pentru că le strigăm după cum le strigă ei, respectiv mamaie Ica și mamaie Mio. Înainte era tare dificil, încercam să evit să o strig. S-a întâmplat odată să o strig soacră mea, iar cel mic începuse să-i spună și el soacră mea.
1: E deschis de la 7 pic. Mă rog, 7 și un pic. La Kiss FM.

0: București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. PSD nu este adeptul unui guvern minoritar. Liderul socialdemocraților, Sorin Grindeanu, ar vrea refacerea coaliției cu PNL, dar cu o condiție.
1: Nu e o variantă pe care să mi-o doresc și știți acest lucru. Chiar dacă PSD-ul este cel care formează acel guvern minoritar sau sunt alții care formează acel guvern minoritar. Dar pare în acest moment că e un scenariu care poate fi luat în calcul. Eu nu am orgolii atâta timp dacă pentru România se va găsi o soluție potrivită, atâta timp cât acea soluție înseamnă o refacere a coaliției fără Ilie Bolojan.
0: PSD mai ia în calcul varianta unui premier tehnocrat sau a unui guvern cu UDMR și minoritățile. Consultări oficiale cu partidele politice la Palatul Cotroceni la finele acestei săptămâni, surse oficiale citate de presă spun că o nominalizare de premier ar putea fi făcută cel mai devreme la sfârșitul lunii. Șeful statului va avea o serie de condiții pe care le va pune unui nou executiv ce țin de reforme și stabilitatea bugetară. Sunt luate în calcul mai multe scenarii, între care guvern minoritar sau tehnocrat. S-au încheiat lucrările de refacere a planșeului Unirii din zona Hanului lui Maniuc. Primarul sectorului 4, Daniel Băluța, a apărut umăr la umăr cu primarul general Ciprian Ciucu și a anunțat că tot planșeul ar putea fi gata la finalul acestui an.
2: În această vară, când traficul va fi unul mai redus, vom intra și în etapa 4 a planșeului, ultima, de altfel cea aflată lângă pasajul rutier Unirii. Dacă totul merge așa cum ne-am planificat, întregul planșeu va fi gata până la sfârșitul acestui an. Împreună cu brigada rutieră și cu Comisia Tehnică de Circulație, vom găsi cele mai bune soluții pentru ca lucrările din această ultimă etapă să nu afecteze foarte mult traficul rutier.
0: Primarul sectorului 4, Daniel Băluța. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, trimite din nou corpul de control la Metrorex. El a anunțat și că a convocat adunarea generală a acționarilor. Între problemele abordate, verificarea contractelor scumpe de bază și servicii, recuperarea penalităților neîncasate sau reguli transparente pentru contractele de publicitate. Metrorex trebuie să lucreze pentru cetățenii, nu pentru grupuri de interese, a subliniat Radu Miruță. Măsuri speciale de securitate anunțate de jandarmerie pentru concertul de mâine seară al trupei Metallica de pe Arena Națională. Evenimentul începe de la ora 20:30, iar accesul pentru public se va face de la ora 16. Persoanele și mașinile vor fi controlate, iar autoritățile recomandă deplasarea cu transportul în comun pentru a se evita aglomerarea zonei. STB a anunțat deja program prelungit. Și la final, datele meteo. Morcast anunță ploi astăzi în toată țara cu maxime cuprinse între 16 și 25 de grade. În București, cerul va fi variabil în prima parte a zilei, dar spre seară va ploua. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. 24 de grade sunt așteptate la amiază. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis Dimineața!

0: bine ați venit la bordul companiei noastre.
1: De ce ați venit la compania noastră?
2: De foame vin.
3: Lucrurile firești nu sunt rușinoase?
1: Da. Ce n-am înțeles?
3: Alo.
1: Eu care înțeleg tot.
4: Da, mă, să văd dacă ești atentă, e doar o verificare.
5: Cucu.
1: Alo.
6: Alo.
3: Alo.
1: Da.
3: Eu nu scu ăștia doi.
5: Cucu.
1: Alo.
6: Alo.
3: Alo.
1: Da. Sunt Carmen.
4: Ia, ia, Corina.
1: Ești pismos.
3: Deci din cauza asta te faci.
7: Eu nu scu ăștia doi.
5: Cucu.
1: Nu am mai văzut niciodată asemenea lucruri. Ce-ai pățit zâna mea?
0: Faceți încălzirea?
3: Am ajuns să-mi aduc sandwich-ul de acasă.
0: Ziua salvării broaștelor.
3: De la ce?

0: Da, când ai trei copii.
1: Nu e logic. Sunt vorbe care ne doare.
2: Tamisa.
0: Da.
1: Ce ți să?
0: Nebunule, deschis dimineața. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM. Hai, bună dimineața, țară.
1: Hai mă, să ajungem și noi, mă, Corina, mă.
0: Hai, bă, mai stau mult după voi.
1: Ai prins păscări aici.
3: Și data de asta să prindă oamenii, că e
0: nici nu știu cât e, încă suntem.
1: 12 mai.
0: Salut poliția română, poliția rutieră. Salut poliția română, poliția rutieră.
1: Să ai atâția bani și atâta valoare încât să nu știi ce dată e. Adică să trăiești efectiv doar...
0: Ce zi e, în ce zi suntem azi?
1: Da. Într-o zi hotărătoare.
2: Asta nu te doară nici măcar la calendar.
1: Exact.
0: Salut poliția română, poliția rutieră din București, care a lăsat semaforul la Budapesta spre dreapta.
2: Așa.
0: Sau spre stânga. Stânga mea, cum ar veni, da? A lăsat 30 de secunde azi.
1: 2-3 și cipică. Noi nu suntem cu ea. Noi nu suntem cu ea. Ura, drăguța mea, noi nu suntem cu ea.
2: Nu cunoaște. Cum vă-i titula, doamna Carmen?
0: Carmen. Carmen Ciucurel.
1: Carmen Ciucurel.
0: Da, deci încă o dată, pop și pup, poliția română, bravo, da. Așa se face traficul.
2: Vezi de ce își permitea să zică, da?
0: Da.
2: Că nu e purtătoare, exact. Nu e posesoare de
0: ce
2: permis.
0: Ce să-mi facă, mă? Ce să-mi facă?
1: Când ne oprie ea și zicea, lăsați geamul puțin jos. Nu coborăți în mașină, că nu e, sunteți colegul și să boară viața mea, dar cu cine
0: să vină?
1: Nebunule, la Trinitas n-avem așa ceva, zic. Suntem
0: lucrez la un radio pirat.
1: Da, du.
0: Încă o dată, pop și pop, bravo, așa în sfârșit s-a rezolvat problema.
1: Ce face pică, ce avem
2: azi? Cea mai lungă așa, da?
0: Uite, vezi, când semafoarele sunt cum trebuie, ajungi la timp. Ajungi la timp.
1: La timpuri noi ajungi.
0: Da, la timpuri noi.
2: Asta vreau să zic, da.
0: Da.
2: Am ajuns la timpuri noi și
0: așa. Se face treabă în țara asta. Sunt foarte fericită azi. Da.
1: De la asta ești gomotul ăsta?
4: Se simte.
0: Da.
1: Dudu e că se aude, dacă faci liniște așa, se aude...
0: Dudu e economia.
1: Deci de acolo e.
0: Când oamenii sunt lăsați să circule liber, da? Uite. Ajung la muncă.
2: Precum insectele.
0: Da.
1: Exact, asta suntem ca un...
0: Aveți și voi ceva
1: matcă
0: de zis azi? Hai ziceți.
1: Nu. Că te-am așa că ai venit
2: Venit bucuroasă, te lăsăm pe tine să-ți exprimi bucuria până la capăt, adică până
0: bravo,
2: la 10.
0: Bravo, vă mulțumesc din suflet, zânele mele.
1: Nu te vreuna dacă simți că ai talent.
0: Da. Acum să trecem la ce avem pe listă.
2: Da, ia zici. Ce avem pe listă astăzi, pentru că este marțea 12-a zi de mai. Mă uit așa să văd că e o combinație interesantă în calendarul ăsta cu buze roșii. Stai că mă uit de la stânga la dreapta. E ziua poeziilor. Să zicem scurte și haioase.
0: Aha.
1: Aha, când nu te văz la închinuri, iar când te văz leșin.
2: Poate era. Exact. O epigramă de Butărescu, înțelegi?
0: Frumos. Da.
2: Chiar mai scrie cineva epigrame?
1: Urzica.
0: Cum mai e fiartă toată
2: pe
0: lumea?
2: Pe nu mai
1: e. Urzica. Online.
0: Da, asta online, acum își dorește căprioara, asta e tot...
1: Tot epigramă.
0: Da, tot.
1: Da, e tot epigramă.
0: Și aia purceluș indiscret, nu vezi că e secret, tot de asta e?
1: Tot, dar e mai scurt. Epigramă mai scurtă.
2: Ne salută prietenul nostru Alin Banu, pe care salutăm, îl îmbrățișăm.
0: Ce om!
2: Uite, un mesaj foarte frumos, ca să vezi că e ascultătorul nostru, nu doar în timpul liber, ci și la radio. Zice așa, mâine dacă îl punem, dacă îi punem semaforul la un minut, este Corina mulțumită.
0: Și la 30 de secunde eu m-am mulțumit cu puțin mereu.
1: Nu, aici nu e puțin, e vorba de scurt.
0: Eu am zis mai voalat, Cătă, nu trebuie să explicăm acum.
1: Doamne, 30 pe praful ăsta.
0: Îl pupăm pe domnul Alin Banu, îl salutăm. Da. Dacă ar fi un minut, ar fi prea, adică ar fi o țară, cea mai roz țară, cea mai roz țară.
2: Oamenii sunt împind, cum ești
0: ce ai,
2: în casă.
0: Mă,
1: stai că de-abia acum am prins domnul Alinuș, poate să umble la semafoare?
0: Da,
1: eu cred că vorbesc și eu cu el la
0: și domnul Banu, acolo mai era problemă că mi-a scris ieri o teleascultătoare la podul Ilioara. Da, acolo tot așa stau, oamenii sunt fierți, înțeleg.
2: Mai stau de vorbă, mai un alt, da.
0: Nu,
1: să plece mai devreme de acasă.
0: Dar de ce să plece mai devreme?
1: Ce are, mă, dacă mai stai acolo, mă.
2: Corect, are dreptate.
0: Plâng copilașii după părinți.
1: Eu am venit astăzi cu 180, 190.
0: Aolo, tași-mă din gură când vine domnul Alin Banu.
1: Autobusul 190.
2: Hai să vă zic, soluția este... Care e soluția?
1: Încă o revoluție.
2: Vreau soluția, să aud soluția. Soluția este că, uite, noi am venit astăzi pentru mâine, practic.
0: Cum adică?
1: Aoleu.
2: Adică ceea ce vorbim noi astăzi la radio poate fi pentru emisiunea de mâine, gen.
0: De ce?
2: Păi ca să nu mai întârziem, Corina.
0: Păi cine întârzie, Ciprian?
2: Doamne ferește,
1: da. Exact, cine întârzie?
0: Cine întârzie, mă? Eu vin mereu pe plejurii, se hedonizez la timp.
2: Ce-a selvețiani?
1: Da.
0: Încă o dată pup pe domnul Alin Banu.
1: No. Aceleași
0: glume de 3 ani. V-am mai zis. Voi veniți cum veniți, în halul în care veniți. Eu trebuie să mă machiez, eu trebuie să fac multe lucruri.
1: Nu te mai machia, mă. Ce crezi că
3: nu?
0: Păi

0: odometrului.
1: Ce e odometru? Când te măsoară la metrou, îți ridică brațele și...
2: La mașini acolo apare.
0: L-ai odorizat.
1: Odometru.
2: Bun, deci astăzi pentru cei care numără kilometri, nervii, semafoarele, apropo de tine, Corina,
1: sărbătorim ziua odometrului. Salutăm poliția română, da.
2: Azi o zi istorică în istoria poporului român, dar nu interesează în afară de 5 persoane pe nimeni, că astăzi a venit, deci exact pe vremea asta dimineață, Nentu Traian, nu Nerva Traian ăsta, da, tot băiatul care are strada, a tăiat panglica la coloană. La coloana lui Traian, pe care apare tot, da, cu tăticule. Acolo e șmecherie mare, că se vorbește de cum cultivăm grânele, cum ne creștem copiii, cum creștem animalii, cum sunt îmbrăcați daci. E un fel de
3: manual de instrucțiuni
2: al poporului românesc. Așa
3: e cu manual de instrucțiuni și nu se ține.
1: Dar ne facem bășcălie,
2: povestim, dar bășcălia nu se poate.
1: Și încerci
2: să faci cultură pe un post comercial și nu se poate, că n-ai cu cine, dragi prieteni.
1: N-ai cu cine.
2: Bășcălie,
1: lasă că după asta ta cu coloana, vin și eu cu a mea cu cultura urbană. Ce înseamnă că să nu faci nunta a noastră? Dacă e.
2: Hai, țin-o de tine, că o dăm imediat, că trebuie să aflăm.
1: Am dâmplat oașul de ieri, a rămas de ieri.
2: N-are nimic. Păi,
0: că am pus la frigider, nu s-a stricat.
1: Am pus la frigider.
4: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
5: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
7: Orange e aici.
8: La Burger King îți faci deal-ul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos, ai și

0: te bagi la un King Deal?
1: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
2: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Cu HelpNet e ușor să ai grijă de tine și să te bucuri de binele din fiecare moment al zilei. O cafea, cartea preferată sau momentele speciale cu cei dragi. Ai grijă de sistemul nervos cu periferisan GlicoPlus, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. A nu se depăși doza recomandată de un comprimat filmat pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
4: Ai 25% reducere la produsele selectate Velaflex până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr!
5: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de

0: reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hiturile săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta, descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi! Pepco!
2: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
2: Mini-mini-mini-farm, sănătate mini-farm, lângă tine mini-farm, pe târbune mini-farm.
3: Cele 40 de farmacii mini-farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini-farm, profesioniști, vecini.
4: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
5: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
6: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin! Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico!
7: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la mixer planetar DU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour!
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Păi, dar fi putut fi o piesă cu Pupic, apropo de campania noastră, da? Mă rog, o să vină, cine știe, simțim.
1: Ce
0: o simțim că vine, la un moment dat.
2: Ce vine?
0: Campania asta cu tu, Pupicu.
2: Iar se întoarce Pupicu? Pupicu se întoarce?
1: Se întoarce pe partea ilaltă, Pupicu.
2: Răzbunarea lui Pupicu se va numi...
1: Răzbunarea Pupicului, da. Episodul 2.
2: Nu Pupicului, mă, nu cu acordul așa. Nu.
1: Răzbunarea lui Pupicu.
2: Lui Pupicu, da.
0: Nu, dar să fie numai pentru cei de la matinal. Că tot, știi?
2: Da, adică da, să facem noi răspund, cum ar veni campania noastră, da.
0: Adică când auziți asta, fac, să se întâmplă o minune. Dar mă rog, o să vedem la un moment dat. Acum însă minunea zilei de astăzi, 12 mai, 12 mai în calendar, așa cum o ziceam, este ziua odometrului.
2: Și ne dă odometru? Tot măi, Corina, întreb ce e odometru.
0: La bordul mașinii, da, e un ceas acolo care îți arată viteza, număr de kilometri. Da,
1: e un cadran.
2: Un cadran.
1: Da, nu forța limbi cu ceasul. Așa. Un cadran care are niște limbi.
0: Așa. Îți arată viteza, practic.
2: Așa, aia e odometru.
0: Câți kilometri ai în bord, ăla este.
2: Și cum să-l numești odometru? Că vine de la...
0: Dar cine s-o fi gândit, mă, chiar? De ce nu i-a zis altfel?
2: De ce nu i-a zis metric sau altcumva? Sau metrometru?
0: E o idee, uite, să notăm.
1: Nu măsoară kilometrul, măsoară distanța cât ai mers tu. De exemplu, tu când pleci de acasă, cât faci până la Kiss FM?
2: Păi asta am înțeles, dar de ce se numește odometru? Adică ce
1: pentru că e de la od în metru antic și e azi odometru antic.
2: A, păi zi așa zona mea.
0: A, vezi, când știi că nu știi, a fi de la oprișan.
1: Da, mă,
0: până pui întrebarea și gata, s-a rezolvat problema. Deci e ziua odometrului, bucurați-vă de ei, câți kilometri aveți în bord? Era o întrebare așa.
2: A, nu, eu am acum, uite, apropo de tema voastră cu odometrul ăsta,
1: da,
2: pentru că eu vreau să mă apuc puternic pe școala de șofer și atunci nu, mă pot prinde, mă poate prinde echipajul de la Dimitrie Cantemir cu Mărășești, Mărăști, Oituz, Joltuz. Eu vreau să întreb, uite, teleascultătorii care stau acum în trafic și au carnet de foarte mulți ani și pe voi, zânele mele, mă, care a fost frica voastră cea mai mare atunci când v-ați luat carnet? De ce vă era frica? Ați mers așa, a plecat peste... Eu așa o să merg, sigur.
1: Da.
2: A plecat peste volan. Să văd mai bine.
0: În brațe, practic, stăteai pe el.
2: Nu, sigur, așa o să merg.
0: Te mai dădeai jos să vezi în stânga, în dreapta, în spate.
1: Că trebuie să țineți mâna pe volan în jurul orelor 10 și 2.
2: Asta...
1: Și dacă eu să schimb trei, unde țin?
2: Exact.
1: Asta,
2: cele mai mari frici sau ce boacă ne-au făcut în primele zile, luni de șofat?
1: Era un domn
2: așa, te rog frumos, începe.
1: Pe refugiu.
0: Așa.
1: Și era ploaie afară.
2: Așa.
1: Și el plecase cu parpalac de acasă, normal dacă era ploaie. Am fost la un pas să-l dezbrac, dar fără să-l ating. Cu oglinda, adică îl desbuiase jumătate de parpalac.
2: Ai tras de parpalacul lui?
1: Da, dar nu l-am atins eu, jur că nu l-am atins.
2: Da.
1: Era oglinda aia foarte mare.
2: Câte luniți aveai?
1: Era bă, primele 3-4 săptămâni și
0: aveai portocala, cum se zice, lămâie.
1: Da, lămâința, odată, a fost prima mașină făcută cu volan de fier.
0: Uh-huh.
1: Că eu, ca să când le strâng, să nu le spargi.
2: Dăciuță
1: să
2: era?
1: Nu spargi. Da.
2: Fără servo, fără nimic.
1: Avea. Adică... Să dăduse drumul la aer condiționat.
2: Mă, dacă poți să conduci o Dacia, poți conduce orice mașină. Mie așa mi se pare.
1: Dreptate, ziceți, de fiecare dată, când în viață, ți se închide o ușă, o alta ți se deschide. Da, mă, ce și eu am avut Dacia, mă, știu, e ok.
2: Bune, asta este da, mă, un și eu am avut forever green.
1: No?
2: Da.
1: Ușă, zice, cealaltă se deschide. Da, mă, și eu am avut Dacia și a fost ok.
2: Tot Ciprian, deci
0: treaba asta cu începători, mie mi-era frică, vă spun sincer, de să-i sugeratorii, că nu, încă nu
2: înțelegeai
0: foarte bine.
1: Ca, putem să zicem de blonde,
2: nu
1: merge.
2: Nu.
1: Era ca doamnele vopsite.
2: Nu, persoanele.
1: A, persoanele vopsite, știi?
0: Mă, asta în prima lună, că pe urmă...
1: Să moară viața.
2: Cam cât durează până
1: să moară viața mea, ziceam, amețit. Păi ați încercat să ieșiți în sens?
2: Aoleo.
1: Ce trebuie să zice, drumul ăsta e continuu rotund așa?
2: Asta tot că, eu sunt.
1: Ca babeții zice de rumă, dar dânsez, mă ieșiți pe prima, dânsez.
2: Mie știți de ce mi-e frică cel mai tare, cel mai tare? Când urci o pantă
1: și-ți moare motor.
2: Și
0: aoleo, și știți că e la pare.
2: Cum pui piciorușele, bapa aia, bapa aia.
1: Nu, te dai repede jos și pui o cărămidă. Începătorii au tot tipul cărămidă dreapta jos.
2: Sau rog doi pietoni să vină să mă împingă.
0: Ba, de vorba asta cu plecarea din pantă era cea mai cea.
2: Mă,
0: cu frâna de mână trebuie să o tragi.
1: Cu minte, băiatul meu, că acum e probă la mol.
2: Ce face?
1: E probă la mol acum.
2: Că
1: tot când ieși de mol la barieră, hat, stai cu ea așa un pic și unii o lasă jos.
2: Și
1: când se pune sus verde, îi dau blană. Azi de ce să stau eu acolo așa?
2: Și înțeleg de la...
1: Tu la mol acolo prinzi două locuri sus și restul...
2: Da,
1: în bandă. Deci, de ce să riscăm? Mol 8 de aici de jos. Și pleacă nervos, că pleacă...
2: Asta cu panta și cu parcatul lateral. Asta, cred că o să am niște probleme, că înțeleg că trebuie să calculez cumva
1: calculez, dar e și bancul. De ce ați lovit-o, zice, mașina?
2: Așa.
1: Sincer? Eu am crezut toată viața, zice că... Las că nu, e dimineața.
2: E prea dimineața.
1: Mi-a zis soțul că 20 atâta.
2: Aoleo, Cătăline.
1: Distanța până la mașină.
2: Da.
1: Și ce de-aia am lovit?
2: Ideea în felul următor. Am un prieten cu care locuiesc, deși a luat carnetul atunci când și l-a luat el. Da. Acum 10-15 ani, nu mai știu când. Și nu eram împreună atunci. Și mi-a povestit că...
1: Nici n-avea cum să-l ia, dacă era...
2: Da,
1: iartă-mă.
2: N-avea
1: adică
2: nu avea
1: nici o șansă să-l ie.
2: Și îi dăduseră mașină de la firmă. Cea mai bună mașină e mașina de firmă. Și primul lucru pe care l-a făcut, când a ieșit cu ea puternic din parcarea instituției, a intrat într-un Porsche Cayenne. El a vândut o Dacia Solența acum mulți ani. Și mi-a zice de atunci nu, a avut 2 ani în care n-am mai condus. Deci s-a...
1: Dar tu acum când stai în dreapta ai și pedale, adică simți așa când s-a apropiat
2: să apeși încredere. Nu, am încredere. Conduce
0: bine. Dar nu ești un fel de copilos să zici, vezi că vine din dreapta.
2: Băi, apropo, deci am două întrebări, se pot completa frumos. Pentru cei care au carnet, dacă ce sfat aveți să-mi dați, da? Așa ca început, mai termină.
1: Da,
2: ce sfat de șoc. Adică cel mai important, te rog, să nu-mi iau carnetul,
1: nu? Nu te apuca, nu începe.
2: Pentru oamenii de bine care vor să mi-acorde un mic ajutor, deci care e cel mai important lucru atunci când conduci, dar trebuie să-l știu, și doi, copiloții, dacă țipă sau nu. Da. Fă stânga, fă dreapta.
1: Au fost ultimele sale cuvinte.
0: Olo!
2: Da.
0: Uite că ne zice cineva, neața, dragilor, hai să rectificăm puțin, se pleacă din rampă, panta invers, în jos.
1: Tot.
0: Acum depinde unde ești.
2: Ce să fac,
1: pantă.
2: Mă?
1: Da, e pantă și rampă. Panta e...
2: În sus.
1: Păi la vale.
2: În jos.
1: În jos?
2: Atunci am greșit. În rampă. Adică,
1: în rampă.
2: Când urc.
1: În rampă și tu ai prioritate că urci. Dar la de deasupra și care e în pantă te lasă.
2: Aha.
1: Că e drumul îngust. Da. Cum treci? Da. Tu ești jos, terminată, ăla de sus la fel. Auzi, dar să găsesc două ocorire. Una jos, dă-i târșă să urce. Și una jos, dă-i târșă să coboare.
2: Ce
1: faceți în momentul?
0: Rampă, pantă, nu mai contează, că acum depinde unde ești. Dacă ești jos, e rampă, dacă ești în sus, e pantă. Deci e același drum, practic poate fi și rampă și pantă.
1: Ca la penaltiul ăla când bate în stânga. Bă, stânga mea sau în stânga portarului?
2: Exact, stânga, cum am zis eu, stânga mea sau
1: stânga... Că e invers, nu? Da. Dă-o stânga.
2: Deci șoferii să-mi zică ce anume e important să rețiu, da? Și ce, un singur sfat, unul sfat, dacă ar fi să-mi dea, care ar fi ăla? Și pentru copiloți, țipați sau nu țipați? Fă stânga, fă dreapta, aoleu, uite...
0: Da. Ia, stai că avem ceva, mesaje sau auzim?
2: Da.
3: Neața, vitamine.
2: Neața.
3: Viețile mele, sufletele mele.
2: Viața mea, sufletul meu, zi.
3: Cosmin aici, din Râmnicu Vâlcea.
0: Să trăiești.
3: Frica mea atunci când am dat de carnet categoria B,
2: da,
3: era că nu știam... La o intersecție, dacă voiam, spre exemplu, să mă duc în stânga sau în dreapta, nu știam cum o să-mi dau seama cât de mult o să învârt de volan. S-a rezolvat.
2: Zâna mea, deci înțeleg că tu ai categorie din aia mare, de tir, de camion, de, nu? Că a zis că și-a luat prima oară B-ul, ceea ce deduc logic că are și alte carnete din astea,
0: are
2: permise.
0: Are și alte categorii, ne-a.
2: Da,
1: are, așa și când îl întreabă, el scoate 3, 4, 5, 6 carnete.
2: Da,
1: pe care ți-l dau, pe ce sunt, pe caviori, ia-l pe ăsta.
0: Ia, ce mai avem aici?
1: Ia, nu-s toate pe carnete.
3: Bună dimineața, dragilor.
0: Neața.
3: Vis-a-vis de pantă, vă povestesc o întâmplare cu un camion și în vârful unei pante s-a oprit. Iar unul din cabină a smuls boxa din lemn de la casetofon și a sărit și a pus-o la roată.
2: Mă, dar sunt multe din astea,
1: că se duce în spate.
0: S-o ia la vale, da. Ia, fii atent, mai departe.
4: Neața! Să nu mergi cu viteză, Corina. Cel puțin la început, până capeți un pic experiență, să nu mergi cu viteză. Că dacă mergi încet, ai mai mari șanse să eviți orice colecție.
2: Uite, un om serios.
4: Orice impact.
2: Mulțumesc frumos,
4: până
2: zâna
4: mea. Un pic încredere și experiență să nu mergi cu viteză. Cred că ăsta ar fi un sfat. futil.
2: Nu, că mă, parcă mă și văd că dau din picior, desfac, deschid ușa.
0: Frecipanii.
2: Și stânga și dreapta o să o iau așa cu, știi, ca păsanie.
0: Bun, da. Vin în continuare mesaje, le așteptăm la numărul afișat pe burtieră.
2: 0722 20 60 20, dar aș vrea să aud și glasuri cristaline de doamne.
0: La volan,
2: de doamne,
0: da?
2: La volan, da, da, da. Și copiloți.
0: Păi ție
2: și
0: de la ele ar trebui să-ți vină sfaturile exact.
2: De ce de la ele?
0: Așa zic eu,
2: dar
0: cum
2: de ce
0: e?
2: Facem diferențiere?
0: Dar n-am zis că facem diferențiere.
2: Ciprian Dinu.
0: Corina Băcanu, nu facem diferențiere, tocmai.
2: Aș vrea?
0: Dar trebuie să capăte mai multă încredere. Și că până acum era asta, în pământ, în creier. Șoferii, mai mulți bărbați la volan. Nu, bă, acum s-a împărțit, e și și.
2: Păi e, da, asta zic și eu, e și și.
1: Și uite mesajul care închide această frumoasă,
2: te rog, da,
1: rubrică.
2: Te
1: ți-au scris oamenii. Alege-ți o bandă și ține-te de ea.
2: Una singură, nu și să eu merg drept înainte.
1: Bravo, Corina. Niciodată nu ne

0: Nu vă grăbiți, luați-o ușurel, că va ajunge toată ziua. 7:43, atât arată ceasul. Evident, dacă ești șofer prin București, așa mai spunea o vorbă veche, știi? Înseamnă că ești bun șofer peste tot. Bine, în sensul că ajungi atât de imun la tot ce se întâmplă în trafic.
1: Aolo, asta în București? E încă o spai, mama. Da. Când te clangsonează din spate.
0: Unde, mă, că aici în București mai contează deja. Ce să mai...
1: Pun doape din ala de urechi.
0: Eu
1: când
0: sunt
1: te
0: convins...
1: clangsonează, îți arată degetul înjurător. Îți arată toate ale.
0: Da, și apropo, înțelegi? De înjurături la volan, cred că le știm pe toate fără să ne repetăm.
1: Eu le știu,
2: ele ridică
1: eu...
2: la fileu în continuu. Ce, știi cine mai fluieră, cine mai clacționează după femeia de 40 de ani?
0: Aolo, nu, zice, nu.
2: O las sub presiune.
1: De ce, mă, că uite, am trecut
2: zic,
1: zilele...
2: 84, dar e bună.
1: Am trecut zilele trecute la 46 ai mei până așa și mi-au zis, domnișoara, ce vorbești?
2: Da, pentru că trece printre tramvaie și autobuze.
1: Nu există, mă, așa ceva.
2: Da, da.
1: Băi, deci...
2: Hai, potoliție, bă,
0: hai ce sfaturi mai primim din trafic, da. Pentru că astăzi este ziua odometrului, de aici
1: nu,
0: n-am luat.
1: Nu, este ziua mea în care m-am hotărât să fac...
0: Școala de șofer, da.
1: Școala de șofer, carnetul. Dar v-am zis că eu am încercat mai de mult, acum vreo 10 ani.
0: Dar cum ai convins instructorul?
1: Nu, instructorul a fost de treabă, a fost ok, își punea mâinile în cap des, dar ce, cred că avea sinuzită, dar ideea...
0: Se închina la fiecare curs. Mă,
1: eu n-am fost în stare să rețiu alea, semnele alea, eu nu pot să le rețin, nu există așa ceva, covrig întors, covrig, nu știu ce...
0: Da, mă, de ce l-o fi făcut atât de multe?
2: Că dacă am acolo, făceau cruce în continuu, cum adică, păi zice, când instructorul mi-a arătat semnele, mă curceam eu și după aia am început eu să șoferez să crucea el.
1: Exact, exact.
2: Era numai bisericea.
0: Ia, auzite aici.
3: Corina, cel mai bun sfat este să asculți muzica cât poți tu de tare, eventual Kiss FM, ca să nu audă nimeni gropile prin care o să cași cu mașina.
1: Aha.
3: Succes!
1: Da, păi alt radio oricum nu există.
2: Nu mă încurajați cu succes.
1: De ce, mă, lasă-mă, mă, în pace, mă. O să ies când o să ies eu pe străzi, atunci va fi liber în București.
2: Da. Păi ești nou, uite, așa atunci nu-ți gropi.
1: Fac un bine la multă lume.
0: Neața.
3: Corina,
1: da,
3: doamna, sunt Gabriela.
1: Bună, Gabi.
3: Dacă cineva vrea să staie fața,
1: da?
3: Nu te uita în ochii lui. Fă-te că nu-l vezi. Pentru că atunci dacă te vor vedea la volan și începător și blondă, are impresia că nu l-ai văzut și o să-și protejeze bunul material. Te pup.
1: Ce bun a fost asta.
0: Băi, sfată.
1: Vezi,
0: să te
1: la femeie, parte, la
0: da.
1: Femeie, bă.
0: Vezi de ce am zis? Că să vină mesaje și de la
2: merge și mai ușor. Dacă ții mașina albă, scrii cu negru. Pe ea nu am asigurare. Nu te atinge unul.
1: Serios?
2: Da.
1: Da, am voie?
2: Nu am asigurare.
1: Am voie?
2: Păi tu ai asigurare, dar el vede.
1: Nu, am
2: și...
1: voie să scriu, adică.
0: Păi,
1: da?
0: Și dilema unui începător când zice, dar cum să pune lămâia aia în geam? Nu se usucă la un moment dat?
2: Da?
1: Da, corect.
0: Ia, mai de
4: bună dimineața. La mine, după ce am luat permisul, tot timpul mă gândeam, unde parchez?
1: Aola,
4: unde
1: da.
4: Parchez? Problemă, unde parchez?
0: Da, uite-mă, o problemă reală da. Din zilele noastre.
2: O are și cipică să...
1: Da, da tot, sau da. Are toată lumea.
2: În fiecare zi vine supărat.
0: Da,
1: are de la parcarea
0: asta. Cu parcările astea e ceva
2: de... Vorbesc cu ăștia să fac un smart parking de alea în spate.
1: Da, regina mea, eu am luat...
2: mașinile așa.
1: Regina mea, eu am luat permisul dintre a patra încercare, stai liniștită, Ano, eu nici dintre a șaptea ne-am luat-o, nu râde, pe o ninsoare cam povești, eram sigură că o să pic. Primul an a fost cel cu transpirații la volan, cel mai bine mi-a fost că am condus singură încă de la început și că întâmplarea amuzantă, parcă era în spatele, parcam în spatele blocului, parcare laterală și îmi lua cam 30 de minute. Fostul meu securu și fostul meu soț ieșeau la geam la 6 și strigau mai la stânga, mai la dreapta.
2: Nu, era ca reclama cu domnul.
1: Mai erau și cu din asta, cu vrei să vin anul să mut gardul? Spectacol, spectacol pentru toți vecinii care ieșeau și se hilizeau la mine până parcam. 15 mai târziu parchez fără probleme, fără incidente majore. Te pup să conduci încet, asfalt întins.
0: Așa.
1: Și nu uita că o tablă e o tablă, viața omului e mai importantă. Te pup, Ano, te
2: frumos,
1: pup.
2: Mai citești odată fără incidente majore, adică mai rășchidează băiat în față, dar nu-s majore. La ce ocază dreaptă?
1: Da.
0: Ce ai, mă, nu se pune, da.
1: Uite, a făcut cineva și poezia, apropo de tema ta cipică. În trafic stau, mă uit în jur, toți stăm ca proștii și în jur. Aute, ce frumos!
0: Frumos,
1: ce, cum se numește asta?
0: Epigramă, e ce nu mai fac acolo,
2: da. Epigonie.
1: Epigonie, da.
2: Epifanie.
0: Asta Epifanie. Pentru că este și ziua poeziilor scurte și haioase. Cine se mai ocupă de asta în ziua de astăzi, e binevenit la noi la Deschis Dimineața să trimită în continuare mesajele. Ne apropiem de ora 8 și după ora 8 avem iar Avem niște invitați, pentru că facem astăzi un purpuriu de bine, respectiv ne gândim la tot ce înseamnă antreprenoriat, freelancer, da? Ca să știe și ei cum pornesc în viață.
1: Profesii liberale, da.
0: Avem de asemenea concursul Ai Cuvântul și grație prietenilor noștri care evident pun și a 11-a întrebare, ce dublează premiul?
2: Bă,
0: e mare lucru ăsta.
2: Cașcaval puternic.
0: Așa că scrieți-vă și antrenați-vă pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM.

0: Completează-ți bucătăria cu accesorii noi. Din 13 mai la Kaufland ai vas termorezistent cu capac, diverse dimensiuni de la 11,99 lei bucata și oală cu capac din oțel inoxidabil, diverse dimensiuni de la 63,99 lei bucata. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanesti.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești, un munte de gust, un munte de premii.
2: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărimi disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5, la doar 64,35 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
5: Bună! Noi suntem BRD și vrem să fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
6: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
7: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
8: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
9: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
10: Lidl. Știi că merită.
11: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
12: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei, punga înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuiacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
3: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii. I'm going all in, sun in the
4: morning, we're better. Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss the fan.
7: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
6: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
8: Ai 40% reducere la produsele selectate pentru bebe și casă Violeta în limita a 5 bucăți până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 30 aprilie și 13 mai și profită de reducerile de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
10: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bună dimineața, bun găsit la știri. Scenariul unui guvern minoritar prinde contur, partidele continuă calculele politice înaintea consultărilor oficiale de la Palatul Cotroceni de la final de săptămână. Ilie Bolojan rămâne ferm pe poziții și exclude ca liberalii să voteze un viitor cabinet PSD. Șeful PNL a declarat aseară la Digi24 că socialdemocrații trebuie să vină primii cu o variantă de guvern.
2: Este într-o formă logică responsabilitatea PSD să-și asume răspunderea de a forma o majoritate parlamentară în condițiile în care Partidul Social Democrat nu va reuși să facă un guvern. Următoarea soluție este ca ceilalți să-și asume răspunderea să formeze un guvern. Și PNL, împreună cu USR, poate cu UDMR, nu cred că fug de o astfel de răspundere.
1: De cealaltă parte, PSD nu ar vrea un guvern minoritar. Șeful socialdemocraților, Sorin Grindeanu, nu exclude nici refacerea coaliției cu PNL, dar cu o condiție.
3: Nu e o variantă pe care să mi-o doresc și știți acest lucru. Eu nu am orgolii atâta timp dacă pentru România se va găsi o soluție potrivită, atâta timp cât acea soluție înseamnă o refacere a coaliției, fără Ilie Bolojan.
1: Și UDMR ar vrea refacerea coaliției. Liderul maghiarilor nu și-ar dori însă un premier tehnocrat, Kelemen Hunor.
4: Noi în acest moment încercăm să refacem coaliția majoritară. Trebuie majoritate, altfel n-ai cum să guvernezi. Nu e o perioadă în care un guvern minoritar poate să facă performanță. Refacerea coaliției cu un premier care poate fi acceptat de toată lumea.
1: Pentru a fi investit, viitorul guvern are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament. 15.000 de persoane din mai multe localități buzoiene rămân fără apă în urma lucrărilor la barajul Cireșu. Autoritățile vor amplasa rezervoare cu apă în apropierea primăriilor, iar cetățenii vor fi informați prin SMS. Vor fi afectate între altele localitățile Mânzălești, Vintilă-Vodă, Beceni, Sărulești și Fulga. Lucrările acolo ar trebui să dureze 7 zile. Persoanele adoptate ar putea obține mai ușor informații despre părinții biologici. Este un proiect USR depus la Senat ce prevede proceduri administrative mai rapide în aceste cazuri. Informațiile privind părinții biologici vor fi cerute direct de la Autoritatea pentru Protecția Copilului și nu prin intermediul instanței, ca până acum. Compania farmaceutică românească Biofarm va fi vândută unui grup din Polonia. Presa de la Varșovia scrie că valoarea tranzacției depășește 260 de milioane de euro. Primele laboratoare Biofarm au fost înființate în 1921, iar compania produce medicamente și suplimente alimentare populare. Consiliul de administrație al Biofarm este condus în prezent de Andrei Hrebenciuc, fiul fostului lider PSD, Viorel Hrebenciuc. Și la final, datele meteo, Morkes anunță ploi astăzi în toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 25 de grade. În capitală, cerul va fi variabil în prima parte a zilei, dar spre seară va ploua. Aici maxima va fi de 24 de grade. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața!

0: pentru orice.
1: Pentru că în business nu trebuie să fii singur, ci să fii sigur.
2: Corect, așa este, pregătit pentru orice. Ei bine, astăzi, la Deschis Dimineața, rubrica noastră Pregătit pentru Orice, vorbim despre un lucru pe care orice, absolut orice antreprenor îl învață. Uneori mai ușor, alteori ceva mai greu. Succesul nu se construiește singur, succesul îl construiește echipa. Ei bine, alături de noi în această dimineață se află Mihai Manole, fondatorul Tema Energy, o companie românească pornită undeva prin 2002 și ajunsă lider local într-un domeniu în care precizia, încrederea și oamenii buni sunt esențiale. Centre de date, infrastructuri critice și soluții digitale, exact ceea ce ne atrage, dar ne bagă și într-o ceață cumva, pe mine cel puțin, Corina, Cătălin,
3: pe
2: sigur.
3: Noi, da.
2: Da, noi acolo suntem. Pe scurt, vorbim despre un business în care nu prea merge cu... Hai, lasă că vedem noi. Când construiești centre de date și soluții pentru infrastructuri critice, ai nevoie de plan, de disciplină, de decizii clare și mai ales de oameni pe care te poți baza. Astăzi vorbim despre cum construiești o echipă care nu doar execută, ci gândește cu tine, te provoacă, vede riscurile înaintea ta și te ajută să iei decizii mai bune. E bine, astăzi, la Deschis Dimineața, se află, așa cum vă spuneam mai devreme, Mihai Manole. Bună dimineața, Mihai, bine ai venit la Deschis Dimineața!
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Kiss FM, mulțumesc pentru invitație!
3: Cu mare plăcere!
2: Cum se vede Kiss FM din interior?
4: Se vede foarte fain, aveți un view super spre Palatul Parlamentului și Patriarhie, cred.
3: Și gârla asta de aici, de la noi, de Obovița.
4: Și aveți un view fain și în birouri, în spațiul ăsta, în care am trecut pe lângă un data center.
2: Ia uite, vezi?
3: Da, asta.
4: Foarte frumos, între studiourile Kiss FM și, pot să spun,
2: sigur că dacă s-a rămas.
3: Sunt colegii noștri.
2: Rock FM, Echic FM,
4: am văzut celălalt matinal super fain care se face în România. Am văzut un data center pe stânga.
3: E cel mai fain. Unul singur. Aș vrea puțin să te corectez aici. Un singur matinal e cel mai fain, după aia urmează restul, da.
5: Unui far și unui fain.
3: Da.
2: Mihai, la Deschis Dimineața, pentru că vorbim despre Tema Energy, un proiect pe care l-ai început în 2002 și a crescut într-un domeniu foarte specializat. Când ai simțit, iată, prima dată că succesul companiei nu mai depinde doar de tine, ci de oamenii pe care îi ai lângă tine?
4: Foarte bună întrebarea. Cred că am simțit prima dată că sunt înconjurat de o echipă competentă și autonomă și care se descurcă fără mine, în momentul în care am putut să plec mult mai des la conferințe și în deplasări în afara țării, lucruri pe care îl fac destul de frecvent. Eu astăzi chiar plec la Atena la o conferință unde sunt speaker. Săptămâna trecută am fost la Viena la altă conferință și acum două săptămâni. Am simțit, deci cum spuneam, am simțit asta când am putut să plec liniștit că lucrurile se întâmplă și fără mine. Ceea ce în viața unui antreprenor cred că e un moment important și care apare destul de târziu, pentru că ai senzația că toate lucrurile se întâmplă în jurul tău și că trebuie să decizi tu tot. Și cred că ceea ce am reușit cu adevărat valoros în companiile noastre, în grupul nostru de companii, este să creăm o generație și o structură nouă de management, cu autonomie și cu procese destul de bine organizate și care se descurcă foarte bine singuri.
2: Mihai, dar sunt foarte mulți antreprenori care au tendința asta să controleze totul, mai ales la început, evident, știi? Și zic așa, care e momentul ăla în care trebuie cumva să înveți să delegi și să ai mai multă încredere în oamenii tăi?
4: Într-adevăr, antreprenorii fac mult micromanagement, poate mai ales în România sau nu știu dacă doar în România. Momentul în care am decis să deleg agresiv și să-mi asum riscul că lucrurile nu vor ieși poate neapărat pe placul meu sau optim, a fost atunci când m-am simțit copleșit de volumul de lucruri de făcut, de decizii de luat, și asta s-a întâmplat acum vreo, cred că 6-7 ani. Și treptat, să zicem, am făcut un fel de succession management, un plan de succesiune și de dezvoltare de competențe pentru oamenii cheie de la noi din echipă. Și nu vorbesc doar de manager, ci am încercat să imprimăm o cultură de autonomie, de reziliență, de decizii luate pe cont propriu și asumate, să zic, de fiecare membru.
2: Dacă ar fi să dai un sfat unui antreprenor, pentru că le-am spus tuturor că practic săptămâna asta, grație prietenilor noștri de la BCR, încercăm să fim mai aproape de antreprenori, tineri, evident cei care sunt la început de drum. Dacă ar fi să dai un sfat unui antreprenor care vrea să construiască o echipă puternică, una care să-l ajute, iată, să fie pregătit pentru orice, care ar fi primul lucru pe care ar trebui să-l fac?
4: Nu știu să zic un prim
2: dacă
4: lucru.
2: E un ingredient sau ceva, dar
4: pot să zic că în industria noastră de centre de date nu avem buton de pauză, ca să zic așa, și dacă infrastructurile și sistemele pe care le construim noi, care sunt practic toată viața noastră digitală a oamenilor și a companiilor, în schimb în spate se află oameni care au competențele și care proiectează și construiesc aceste infrastructuri critice, și cred că e important să respectăm oamenii ăștia, să-i lăsăm să se odihnească, să-și dea buton de pauză cât mai des, ca să se regenereze.
3: Mai angajați, mă scuză, mai angajați.
0: Auzit că e să-și dea de pauză.
3: Eu nu mă pricep.
0: Mă aude de pauză, dar cum a auzit de pauză, Corina s-a activat.
3: Nu, a zis cu odihnă, deci a zis omul cu plejurism, cu hedonism.
0: A spus că muncesc foarte mult și la un moment dat le trebuie pauză.
3: Muncesc cât auzi, că omul ăsta nu pune presiune.
4: Dar să adaug în același timp că pentru că noi construim infrastructuri critice, trebuie să fii totuși disponibil chiar și la 2-3 dimineața, dacă
3: ceva se întâmplă. Și am și o ultimă întrebare. Sunt mișto serverele astea ale noastre?
4: Da, arată super fain. Da? Deci e state of the art ce aveți aici. Foarte frumos.
3: Ce?
4: State of the art.
0: Ce vorbești, mă?
3: De aici.
0: Și auzit, da. 2002 a început, dar câți ani aveai atunci?
4: În 2002 a început compania, a fost fondată de tatăl meu și de un prieten bun de familie și eu m-am alăturat în 2010 la să transform și să...
0: La câți ani?
3: Câți ani ai practica asta?
0: Nu,
2: trebuie să aveai atunci când s-a apucat de...
4: Păi sunt de 16 ani, am 43 de ani, deci de la 27 de ani sunt în temă.
0: Da. Deci înseamnă că ai fost bolnav dintotdeauna cu chestiile astea.
4: Da, sunt antreprenor de mic, cred că din liceu, din clasa 12-a, sunt mic antreprenor.
2: Pasionat, în primul rând, cred că e și o pasiune.
4: Da, îmi place foarte mult, îmi place adrenalina, îmi place agitația, îmi place să mă înconjur de oameni, să construiesc, să fac proiecte. De vreo 10 ani facem și un eveniment de referință, Data Center Forum, adică ne creăm constant preocupări și activități în industria noastră.
2: Marius Manole, Mihai Manole, iartă-mă, mulțumesc. Cred că ți-a mai făcut confuzia asta cu Marius, că na, e și un actor vestit. Mihai Manole, mulțumim foarte mult!

0: chiar dacă uneori așa pare.
1: Performanța e de fapt un sport de echipă. Cu partenerii potriviți, nu doar reacționezi, ci anticipezi.
0: Cu George Business, platforma de banking inteligent pentru companii.
1: Ești pregătit pentru orice.
0: BCR îți aduce la deschis dimineața antreprenori, specialiști și claritate.
1: Pentru că atunci când ai datele potrivite,
0: iei decizii mai bune.
2: Din

0: ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
3: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
7: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
8: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
9: Vreau acte complete și corecte.
10: Simt că nu ai timp pentru mine.
11: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
12: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
13: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
14: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
15: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Beifa, cum de sunt hainele tale mereu curate?
17: Simplu! Scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria detergent și balsam.
16: Deci nu doar hainele sunt fresh.
17: Și bugetul, dacă scanezi!
18: Ofertă supusă unor termene și condiții.
19: Doar acum, la Patria Bank, ofertă specială pentru clienții noi. Constituie depozitul în lei pe 4 luni cu o dobândă anuală de 6,6%. Simplu, online sau în oricare sucursală. Tu decizi, noi îți suntem alături. Patria Bank.
20: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
21: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
22: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele.

0: Mamei, salvați copiii!
1: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști vecini.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
3: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
4: Ai 40% reducere la produsele selectate pentru bebe și casă Violeta, în limita a 5 bucăți până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Back to the music.

0: 8:30, te ne arată ceasul, așa că pregătiți-vă și pentru Ai Cuvântul. Se va întâmpla în câteva momente la Deschis dimineața, însă pentru că este marți, nu neapărat că e marți, e a 12-a zi din mai, am vorbit despre odometru. Întrebarea a fost, ce e la odometru, încotro să îndreaptă el, ce ne arată el, ce face el?
1: Odometru sună ceva cu miros, de la odometru.
2: Dacă mergi mult, se încălzește.
1: Da.
0: Vrei să fii șoferiță?
1: Da, mă, eu
0: trebuie să știi ce e la odometru.
1: Am lansat provocarea către toți bucureștenii, de fapt, plus toată țara, că o să mă plimb și în toată țara, de ce nu?
0: Aolo.
1: Îmi iau permis, anul ăsta sunt fiartă, îmi iau permis, feriți-vă, dădeți-vă. Și am întrebat așa, cu smerenie, de fapt, mă, care conduceți de mai mult timp? Ce sfat, un singur sfat, dacă aveți să-mi dați, care ar fi acela? În momentul în care voi porni, efectiv, voi apăsa accelerația. Ce sfat aveți să-mi dați? Și au venit foarte multe mesaje.
0: Și mesaj. Da. Ai și ceva
1: și
0: scris?
1: Vă mulțumesc tuturor. Am. Cel mai bun sfat pentru Corina, uite, la asemenea emisiune, asemenea așa ascultători, cel mai bun sfat pentru Corina este să evite intersecția de la Mărășești, unde stă echipajul ăla despre care vorbește în fiecare dimineață. Bravo, Zorabea, mulțumesc. Corinuța dragă, important de reținut, să nu te ceri cu polițiștii sau cu ceilalți participanți în trafic. Să fii doamna Corina, nu doamna K.O. Rina.
0: K.O.
1: Frumos asta.
0: Bravo,
1: frumos.
0: Bravo. Să nu te ceri cu toată lumea, vezi? Ai și pornit. Acum că n-ai permis.
1: Asta a fost unul dintre motivele pentru care nu mi-am luat permis. Că mie copilot îmi vine să ies.
0: Da.
1: Mă scot afară jumate pe ușa aia.
0: Ați întâlnit oameni care nu înjură de obicei și și-au luat totuși această hăinuță, cum se spune, și adăpost când spun doar la volan în jur.
1: Da, am eu o prietenă bună, nu-i dau numele că să știe ea cine e. Mă, era o fată deosebită, o fată care nu zicea niciun cuvânt din ăla cu P, cu M, cu, nu zicea nimic deloc.
0: Așa.
1: 2 ani au trebuit în trafic. E birjăreasă.
0: Și
1: e
0: acum nu se repetă, mă, când nu începe stare, 10 minute.
1: Nu. Și stau și mă uit așa, mai mergem împreună și conduce bine. Și stau și mă uit așa la ea și zic, ce erai și ce ai ajuns.
0: Conduce bine, zice Corina. Da, da.
1: Păi, cum e pentru mine, adică copilot, cineva care conduce bine, cineva cu care nu ți-e frică mașină. Eu așa...
0: Corect.
1: Eu așa... evaluez
0: prână din senin, așa ce.
1: Cum fac alții, de exemplu, dar nici măcar nu e vina lor, mă rog.
0: Mașina e.
3: Dimineața, vitamina.
0: Neața.
1: Da?
3: Ce pot să spun? De la un șofer profesionist,
1: da?
3: Pentru tine, niciodată să nu pleci fără aia bine de acasă și niciodată să nu mergi mai încet de 90, că întotdeauna în spatele tău va fi un camion, te va claxona și te va arunca în șanț.
0: Mai
3: 90-95, ții păi banda drept înainte și amiabilă în buzunar.
1: Păi și zi-mă mea, aici în oraș cum să merg cu 95?
2: Păi cu cât,
1: păi? Păi cu cât să merge în oraș?
2: 90-95.
1: Nu e limitatoare de aia de viteză,
0: la 6 dimineața, mă, după 6 e limitat de viteză.
1: Și merg? O să mă vezi pe banda de urgență. Pe banda aia de bicicliști.
4: Cel mai fain este să mergi singur. Nu tu țipete în dreapta, nu tu, mai băgăm și noi a doua, nu tu, dar nu ești cam aproape de cel din față, nu tu nimic. Eu prima oară că mi-am luat carnetul, deci la 12 mi-am luat carnetul și m-am pus direct în mașină, o prietenă vine cu mine, oprim la primul semafor, pac, moare motorul.
1: Zic
4: la prietenă, da, asta e prima oară când conduc. Aoleu, s-a albit aia și ne claxona lumea.
1: Aoleu,
4: ce pot să facă? Să mă sară dacă vrea.
0: Bună asta, da, și noi te pupăm.
1: Uite, eu n-am asta, mie mi se face așa.
0: Zic, Corina.
1: Mie, când mă claxonează cineva, am două reacții. Unul, mă rușinez și a doua este mă dau jos. Nu știu exact ce o să... Da, în sfârșit, să-i dăm voce doamnei, așa? Ia.
0: Mai departe.
5: Bună dimineața, dragilor!
1: Neața,
5: am pus mesajul de mai sus. Am primit următorul sfat pe care îl respect și după 10 ani de condus, să nu intri în cel din față, în rest totul este ok. Nu am avut niciodată niciun incident.
1: Uite-mă pe simplu, mă, femeile
0: da,
1: simplifică.
0: Din ăla din față, dar, bine, dar nici nu am mers cu mașină niciodată. Nu am avut în ăștia 10 ani.
6: Bună dimineața!
0: Neața.
6: Pentru că sunt învățătoare și repet lucrurile de foarte multe ori. Când făceam școala de șoferi, nu puteam să-mi dau seama în ce viteză am mașina și repetam în gând a doua, a doua, a doua, a doua, a treia, a treia, a treia.
0: Ce bun!
1: De ce râdeți, mă?
0: Că noi avem
1: automat. De ce râdeți? Și înainte, voi v-ați născut cu automat asta? Nu,
7: mă, am tot șurubelniță în loc de...
1: Păi asta zic, râdeți ca...
0: Da.
1: Da.
0: Păi, adevărul că e greu. Când treci la manuală, la asta automată, e greu că nu știi ce să faci cu piciorul din stânga. Da. Îl scoți pe geam, ce faci cu el?
1: Aici
0: ce
1: n-am
0: faci?
1: Înțeles gluma asta.
7: Păi nu mai glumă. O pedală.
0: Stai mă că nu e în glumă, e pe realitate.
1: Ai o singură pedală?
7: Două.
0: Două accelerații.
7: Două accelerații și frână, nu mai ambreiaj.
1: Păi
7: cu care erai cu stângul? Stângul ții pe geam.
1: Aha,

0: prima întrebare. Discuție între părți pentru a ajunge la o înțelegere.
1: Cum? Negociere?
0: Bravo!
2: A zis bravo, Muche, corect. Da, bravo, se pune.
0: Corect.
2: Bravo.
0: Dulce făcut din zahăr, miere și nuci sau alune.
1: Nuga.
0: Bravo. Nor mare de gaz și praf aflat în spațiu.
1: Ajută-mă, oprișoare.
0: Vine din franceză, de la nebulo.
3: Zici și în latină, mă. Latina veche.
0: Nu aveau latinii pe vremea aia cuvântul ăsta.
3: Îl inventează-l tu, pune-l
2: bulgarătă.
3: Acolo.
0: Păi greaca, atent, dacă e în franceză veche. Nebuleaux, nebulo, în română cum ar putea
1: Noxe?
0: Fi? Cum?
1: Noxe? Nu.
0: Păi ți-am zis nebulo, tu trebuie să zici în română.
3: Așa, zi. Hai că intră.
1: Nebulo? Nebuloasă?
0: Hai că ai intrat, am călcat ambreiajul. Merge, gata. Bună.
2: Bravo.
0: Merge mai departe. Mesaj sau anunț trimis pentru a informa pe cineva despre ceva.
1: Notificare.
0: Perfect. Bravo. Cuvânt nou intrat într-o limbă.
1: Nou, noutate.
2: Cuvânt nou.
3: Cuvânt nou.
0: Nou, cuvântul.
3: Din vocabular.
2: Hai că e pe Corina.
1: Nou? Nou.
0: Neologism.
2: Vezi
0: că ai și pe Corina, că așa de degeaba.
2: Da,
3: eu nu mi-a... Fii atentă, trebuie să-mi iau banii luna asta.
1: Ce... Am terminat școala de mult, nu mai...
0: Da. Ceremonie prin care două persoane se căsătoresc.
1: Nuntă.
0: Bravo.
2: Bravo.
0: Domeniu ce studiază alimentația și efectele ei asupra corpului.
1: Nutriție.
0: Perfect. Mijloc mare de transport pe apă.
1: Navă.
0: Perfect. Care are legătură cu noaptea sau care se desfășoară noaptea?
1: No.
0: Aha.
2: Zi.
1: Nor? Noapte?
0: Și de Corina degeaba să uită la tine. Nocturn.
2: Uite, să zici.
0: Păi el ce nu întrebi? Hai, mergem mai departe. Ultima întrebare. Cuvânt folosit cu copii când sunt îndemnați să doarmă.
1: Nani.
0: Bravo!
2: Bravo!
0: Bravo! Vezi de
2: cât a adunat?
0: 80 de cocostârși.
2: 80 de euro. Și
0: că nu voiai, că nu știu. Ia fii atent acum.
1: Da.
2: Și fii atent acum, că vine și a 11-a întrebare ce-ți dublează suma asta, da? Dacă răspunzi corect. Mare atenție. Da.
4: Crezi că ești pregătit pentru o întrebare în plus la Ai Cuvântul? Cu George Business ești pregătit pentru orice. Și la deschis dimineața.
0: Fii atent, Amelie. Deci nu trebuie să înceapă cu N. Alea au fost alea 10, da?
1: Da.
0: Atenție! Plățile se pot face cu cardul sau...
1: Cash!
0: Asta e, tăticule! Băiatule, 80 ori 2?
2: Ia
0: 160 de... Și nu voiai să intri la început, că nu ne-am băgat, okay. Că eu știu ce să zic. 160 de euroi
2: pe care ai câștigat, atenție, până acum 2-3 minute nici nu aveai.
1: Așa este.
0: Bravo, Amelie!
2: Vezi ce înseamnă viața asta?
0: Dar cine ți-a spus, Amelie?
1: Amelia.
0: Păi cine ți-a zis?
1: Mama mea.
0: De la? Știi de la ce?
1: Nu.
0: Nu. No. Bun.
2: O întrebare
1: simplă. Și n-am întrebat-o niciodată.
0: Păi uite acum, da. Să Amelia, mai poți să o mai întrebi?
2: Amelia, am o întrebare simplă pentru tine. Cu ce te ocupi în timpul liber?
1: Am grijă de copilul meu, petrec cu el.
2: Bravo, bravo. Oricum, iată, ai adunat și pentru tine și pentru el suma de
0: 80 ori 2, 160 de euroi.
2: Bine!
4: Cu George Business transform cifrele în idei mari și riscurile în oportunități. Fii pregătit pentru orice și ai cuvântul la deschis dimineața.
5: Deschis dimineața la Kiss FM.
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAV dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Oferta

Valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Hai la KFC!
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
3: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere de Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
4: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
5: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
4: Devino client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Iubitule, mai băgăm benzină?
7: Nu, că m-am portat. Gata.
6: La ce?
7: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
6: Cum te-ai gândit tu așa?
7: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
6: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
7: Normal, eu doar aleg muzica.
8: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus. BYD!
9: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico! Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei! Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei! Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la... Brico!
10: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
11: Tu mai știi ce gustare are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gustare are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanesti.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
12: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...

0: aplică la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Ai 40% reducere la produsele selectate pentru bebe și casă Violeta, în limita a 5 bucăți, până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
3: Ascultă! Soci pe Kiss FM.
4: De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
6: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
7: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
8: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
9: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
10: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
11: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
10: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
12: Back to the hits.

0: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
1: De ce ați venit la compania noastră?
2: De poate vin.
3: Lucrurile firești nu sunt rușinoase.
1: Da, ce n-am înțeles?
3: Alo.
1: Eu care înțeleg tot.
4: Da, mă, nu se văd, dacă ești atenta, e doar o verificare.
5: Cucu.
1: Alo.
6: Alo.
3: Alo.
1: Da.
3: Eu nu scu ăștia doi.
5: Cucu.
1: Alo.
6: Alo.
3: Alo.
1: Da. Sunt Carmen.
4: Ia, Corina.
1: Ești pismos.
3: Deci din cauza asta te faci. Eu nu scu ăștia doi.
5: Cucu.
1: Nu am mai văzut niciodată asemenea lucruri. Ce-ai pătit zâna mea?
0: Faceți încălzirea?
3: Am ajuns să-mi aduc sandwich-ul de acasă.
0: Ziua salvării broaștelor.
3: De la ce?
1: De la ce?

0: Când?
1: Da, când ai trei copii.
2: Nu e logic. Sunt vorbe care ne doare.
3: Tamisa.
1: Da.
2: Ce ți s-a?
1: Nebunule,
4: deschis dimineața. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.
2: Kiss. 900, știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur.

0: bun găsit la știri. Ampla acțiune de căutare în județul Sibiu, un băiat de 5 ani a dispărut seara trecută de lângă tatăl său în apropiere de localitatea Sebeșul de Jos. Alerta a fost dată chiar de părintele copilului în jurul orei 18. La misiune participă acum drone, un elicopter, dar și 130 de angajați ai MEAI. Autoritățile au emis inclusiv un mesaj ro-alert. Băiatul are aproximativ un metru, păr șaten, iar când a dispărut era îmbrăcat în pantaloni sport gri și o bluză albastră. Ilie Bolojan explică greșelile făcute de PNL în ultimii ani în relația cu PSD. Președintele liberalilor exclude categoric o nouă înțelegere cu socialdemocrații. Bolojan a declarat aseară într-un interviu la Digi24 că fosta coaliție PSD-PNL a vizat doar funcții, nu și o reformă reală, în ciuda majorității confortabile din Parlament.
1: PNL nu mai trebuie să facă o coaliție cu PSD, nu mai trebuie să repetăm niște greșeli care au fost făcute în ciclul electoral trecut. S-a făcut o coaliție doar pentru funcții și nu pentru buna guvernare. Și a doua greșeală majoră este că am permis capturarea statului prin capturarea unor instituții, a unor companii, în scopul de a extrage rente din administrarea acestora.
0: Ilie Bolojan a anunțat și o reformă în propriul partid. Șeful PNL va începe o campanie în teritoriu pentru a atrage oamenii noi în pregătirea alegerilor de peste 2 ani. Contract semnat pentru trenul metropolitan Cluj va conecta 6 unități administrativ-teritoriale din județ pe traseul Gârbău, Apahida-Bonțida. Primarul de la Cluj-Napoca, Emil Boc.
2: Numărul de stații este de 23, frecvența de circulație va fi de 2 trenuri pe oră în orele intense circulație. Avem inclusiv 8 stații noi. Timpul total de călătorii este 65 de minute. Lungimea traseului este de 48,8 km.
0: Proiectul în valoare de 1,4 miliarde de lei ar trebui să fie gata în aproape 3 ani și jumătate. Finanțarea se face cu bani europeni și de la bugetul CFR. În capitală, culoar unic pentru tramvaie și autobuze pe Bulevardul Ion Mihalache este cererea Asociației Metrou Ușor spre Primăria Capitalei. Între beneficiile numerate de specialiști se numără reducerea timpilor de așteptare în stații, accesibilitatea persoanelor cu dizabilități și transbordarea în siguranța călătorilor. În prezent, lucrările pe Bulevardul Ion Mihalache sunt în etapa de organizare de șantier. Și la final, datele meteo, Morecast anunță ploi astăzi în toată țara. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 25 de grade. În capitală, cer variabil. În prima parte a zilei, ploi posibil însoțite de descărcări electrice după amiaza și seara. La amiază, maxima va fi de 24 de grade. Acum cerul este senin, iar termometrele arată 19 grade Celsius. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.
3: Și pentru că toată lumea așteaptă rubricuța de sport, facem sport, dar facem sportul minții.
4: Oh,
3: ați
4: prins-o
3: pe asta? Adică nu ne agităm prea tare fizic, pentru că mental trebuie să gândești. Mergem la șah, pentru că avem una bucată, turneu uriaș, ca în fiecare an, Acilișa la noi în România. Și cine poate să ne dea mai bine toate detaliile decât președintele Federației Române de Șah, Vlad Ardăleanu, care este în legătură cu noi acum. Bună dimineața, Vlad!
5: Bună dimineața!

0: Pleacă, pleacă, dar uite că se întâmplă frumos,
1: că noi te-am respectat.
0: Pleacă, pleacă sau vino, du-te. Ce să plece, domne, că a venit peste noi în această dimineață. De o mare bucurie să-l avem în studio.
1: N-are treabă, vine aici, vă bă.
0: L-avem în studio pe Cornel Ilie în acest moment. Bună dimineața!
2: Băi, eu opresc și urc doar că găsesc loc de parcare.
1: Da, el a văzut lumina, a zis la 10, i-a prins becul, hai peste...
0: Bine ai venit, Cornel Ilie.
2: Bine v-am regăsit.
0: Înțeleg că uitai un loc de parcare pe aici prin zonă.
2: Da, am văzut că puneți tramvai pe aici prin zonă.
0: Da, și ai,
1: merge mă, treaba. Bagă tramvai ușor.
2: Se vede că...
1: A dat dorul peste tine?
2: Poftim?
1: A dat dorul peste tine?
2: A dat dorul peste mine.
0: Dorul de noi.
2: Da, da, nu, mâine dă dorul peste noi, mâine. Și peste noi. Mâine.
1: Hai să fii mai serios, că au avut să înțeleagă totuși ceva.
0: E important. Da. Ce mai face dorul? Că era o întrebare apropo de seriozitate. Acum, dincolo de asta, Cornel Ilie, să știți că a venit cu o inițiativă. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce a făcut în urmă cu... Stai așa să derulăm un pic timpul, că e de mult. E bine aici?
1: Stop,
0: rămâne aici.
2: Stop, în 2015.
0: Liliu.
2: 11 ani de când am creat Ziua Dorului, o sărbătoare pe care de la început eu am zis că este Ziua Internațională. Mă, eu m-am dus direct. Uh-huh. Am zis că nu există pe nicăieri lucrul ăsta. O emoție care este în noi și ne macină și ne bântuie și ne frământă și ne ocupă sufletele zilnic. De mai multe ori pe zi și nu în fiecare zi despre același lucru. Adică acum poate să fie dor de cineva, mâine dor de altcineva sau de ceva anume. Uh-huh. Și fiind un sentiment care ne ocupă atât de mult timp, dar într-un mod foarte frumos, am zis de ce să nu există o zi care să sărbătorească acest sentiment care ne face să... care ne provoacă, de fapt, să facem gesturi stupide, frumoase, nebunești, interesante, rare, dar le facem de drag, pentru că dorul nu te... partea interesantă e că dorul te face să-ți aduci aminte doar de momentele frumoase. Nu?
0: Așa
2: nu poate să-ți fie dor de ceva ce nu...
3: Da. Idealizezi, da.
2: E o nostalgie care scoate la lumină doar ce a fost frumos.
0: Uite, e bine din când în când să ai așa un moment ăsta în care stai tu cu tine, dacă îmi dați voie, preună, să spui așa, păi cui o fi dor de mine azi?
2: Asta e o întrebare bună.
1: Înțelegi? Nu, eu fi cuiva dor de mine azi?
0: Păi da, cred că e important să pornești de aici. Bă, dacă e cuiva dor de tine și tu simți că ar putea să-i fie dor, uite să-i faci o surpriză, să-l suni.
2: Aici este o idee pe care am spus-o încă din primul an, să-ți exprimi dorul, pentru că de fapt are o formă ușor terapeutică, să te pună să accepți ce simți și să exprimi emoția asta, pentru că nu știi pe cine face fericit dorul tău. Exact ce spuneai tu.
0: Da.
2: Că nu știi dacă poate cuiva este dor de tine și tu nu știi.
0: Hai să vă zic un lucru pe care îl fac eu. Respectiv, mi se întâmplă uneori să mă gândesc la cineva. Nu știu, astăzi, după mult timp. Poate nu mai m-am gândit de ceva. Și îl sun, măi, pe omul ăla. Îl sun, foarte pur și frumos, simplu. Și simt chestia asta. Zic, bă, dacă mi-a apărut în minte, e clar că trebuie să-l sun, nu știu de ce.
3: Deci tu când mă sun pe mine să mă întreb dacă viu mâine, ți-e dor de mine?
0: Da, mă gândesc tot timpul la treaba asta.
1: Ți-a apărut în minte?
3: Ți-am apărut în gând.
1: Eu n-aș vrea să diluez că e o acțiune extrem de frumoasă, dar trebuie să fie numai cu persoane. De exemplu,
2: nu.
1: Eu aici merge, de exemplu, mi-e dor de 10 mici de la Adiță?
2: De 10 mici chiar și de, nu știu cine e Adiță, dar
1: Adiță
2: pare
1: de
2: că
1: e obor.
2: Important
1: de la
2: mine,
1: de la obor.
2: De locuri,
3: de...
2: Scuze-mă,
3: nu, zi.
2: De perioade, de locuri, de arome, de, nu știu, de senzații trăite.
3: Dar e bine să dăm ghes dorului? Că mie, de exemplu, uite, mi-ar fi dor de o roche semnată de Oscar de la Renda.
1: Da,
3: care costă vreo 10...
1: Nu, da, mai vrut. Da, mai vrut. Eu dor de el, de rochea asta, știi, de când...
3: Eu un dor de Oscar, înțelegi?
0: Păi asta a venit pe spiritual, pe...

0: dar ce am zis, mă? Ce?
1: Păi a zis că e Dorul Internațional, că a luat din prima dor.com, nu dor.ro.
2: Da. Noi am făcut o statistică pentru acest an, apropo de, dacă, de doar de locuri, de oameni. Am întrebat sute de români, nu doar 100, să aflăm cam care sunt pe categorii de vârstă dorurile în România, în ideea că la anul să facem pasul și demersurile pentru a o transforma în zi națională.
1: Wow!
3: Aici suntem, ia uite-ne!
2: Deci, da.
0: Bravo! Proiect legislativ, să înțeleg. Da. Foarte bine.
2: Să începem să facem lobby-ul necesar.
0: Păi, cu parlamentarul de zonă, pe zonă, se vorbește, da?
2: Da?
0: Și el, da, tu ai un parlamentar al tău. Desemnat. Vorbesc serios.
1: Nu-l cunoști? Da. Ăla e medicul de familie.
0: Măi, nu ne cunoaștem legile în țara asta, nu citim Constituția aia, fiară, are ea.
1: Da, alo, alo. Sectoristul,
0: deci, fii atent. Cornel, da. Există un parlamentar care ți-e desemnat, al tău, da? Tu lui îi scrii, dragă Gigel, uite, am ideea asta, da? Te rog să mă sprijini în proiectul ăsta, pentru că cineva trebuie să depună acest proiect legislativ, da? Și acest parlamentar nu e obligat, desigur, să susțină proiectul tot dacă nu crede în el, dar e o inițiativă atât de frumoasă încât nu cred că vor fi probleme. Dar tu, noi, fiecare dintre noi, avem un parlamentar al nostru.
2: De ce nu învățăm asta la școală?
4: Da, corect.
0: Pentru că nu
2: foarte important,
0: ajută pe nimeni să știm asta la școală.
1: Eu am avut tot timpul al patrulea om la masă, nu știam cine e.
0: Parlamentarul, Parlamentarul, da. Ca idee, fiecare dintre noi, da, avem un parlamentar pe care, a cărui adresă de mail ar trebui să o știm, da? Și să-i trimitem solicitările noastre.
4: Eu prea WhatsApp.
0: Na, nu poți cu WhatsApp-ul nou, că încalci dreptul la intimitate, da?
2: Mulțumesc foarte tare.
4: Uite, am aflat,
2: chiar m-am învățat ceva zi.
1: Tocmai nenorocit un parlamentar, că s-a bucur Cornel de el.
0: Apucă-te de parlamentarul tău, vorbe serios, scrie-i și pune presiune, da? Roagă și comunitatea să-i trimită un mail. Dragă Xulescu, da?
4: Gigel ai zis.
0: Gigeluș, da, am zis așa, în mare, da? Pentru că este obligat de lege să-ți răspundă.
1: Nu stăteai liniștită treaba lui.
2: Excelent.
3: Bun, da. Mulțumesc foarte tare. Hai să revenim atunci, pentru că de ziua dorului, asta pe care tu ți-o dorești național să devină oficial, ținem pumnii, suntem lângă tine, ne dorim și noi lucrul
2: ăsta. Mulțumesc foarte mult.
3: Alături de tine. Ai făcut și o linie specială.
2: Avem linia dorului, este o linie telefonică 0215 700 100, este creată special pentru oamenii care nu au curaj.
3: Hai mai zi o dată ca să notăm.
2: 0215 700 100, linia dorului. Dacă sunați, o să auziți mai întâi un mesaj cu vocea mea.
3: Ce zici? Tu ce zici?
0: Ce
2: spun acolo? Exact, ce vrei să dai play?
3: Nu, că nu mai sună.
2: Nu, exact, spun la lucrul ăsta. Că avem nevoie de oameni să putem face la anul ziua națională și că această linie este pentru cei care nu au curaj sau le este rușine să-și exprime dorurile. Mai ales pentru, din ce am văzut, am făcut experimentul ăsta acum 2 ani, cei mai mulți lasă mesaje pentru persoanele care nu mai sunt și sunt extrem de emoționante și este un pretext foarte vulnerabil pentru oameni să-și spună acolo emoțiile și o spun într-un fel copleșitor.
0: Pot asculta și mesajele altora?
2: Nu. Este confidențial, este sub anonimat, nu încercăm să expunem pe nimeni, tocmai de-aia oamenii să se simtă în siguranță să spună ce au pe suflet, pentru că dorii mai mic și bucuria mai mare.
3: Bun, deci mâine sărbătorim toți ziua dorului. Acum spunem, aproape de finalul întâlnirii noastre de astăzi, de ce ți este ție dor cel mai des?
2: Băi, eu să mă duc acum către perioade. Mi-e dor de perioada aia în care să fii nebun nu era ceva normal. Și să fii nebun să apar la televizor nu era ceva normal. Să se întâmple tot felul de nenorociri nu era ceva firesc, cum se întâmplă acum. Mi-e dor de excepțiile în care, băi, se întâmpla ceva absurd și toată lumea vrea, băi, uite ce s-a întâmplat. Acum se poate întâmpla orice și nu mai este deloc absurd.
0: Zi,
2: și este...
3: Nu se mai surprinde cu nimic.
2: A devenit normal orice absurditate și orice, nu știu, imbecilitate făcută de niște oameni și mi-e dor de perioada aia. Și mi-e dor și de perioada când eram mic și descopeream lucruri și nu știam mai nimic.
3: Mulțumim foarte mult pentru că ai venit. Vizitați-l așadar pe Cornel Ilie pe ziuadorului.ro, un site în care evident primiți toate aceste informații. Uite, ca să nu-i să facă dor de tine prea mult, mai treci din când în când pe la noi așa, da?
2: Îmi pun aici o lume.
3: Când vezi lumină, să intră.
2: De parte. Când e gata tramvaiul.
3: Da.
1: Deci nu mai vin niciodată?
5: Dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.
1: Orice
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bisimo mini prăjituri glazurate Confiserie Firenze, 210 grame la 6,29 lei, filet de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona, 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
7: Lidl. Știi că merită.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin, care are efect calmant asupra gâtului, și Gerdof, care combate aciditatea gastrică. Calmotusin este supliment alimentar, Gerdof este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
10: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
12: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
8: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hiturile săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
14: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
16: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București. În cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
15: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
17: Rămâi pe Kiss FM!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la mixer planetar BU la 239,99 lei, roller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
4: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
5: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
6: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
7: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
8: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
12: Back to the hits.

0: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească.
1: Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
2: Și am zis noi că este o veste care ce nu interesează efectiv pe nimeni, dar să mai umplem puțin spațiu, să se facă și 35 și 36 să o rotunjim. Este felul următor, pe 12 mai 1100 era să zic 96, 12 mai 113, deci acum 1900 de ani, astăzi Nentu Traian, de pe Nerva Traian, tăia panglica la columna lui Traian, adică la columna lui. El venise cu aleașa pe Dacia, avea 2-0 la meciuri, ne bătuse de două ori, 101, 102, 105, 106, s-a bucurat 123 de zile, după care l-a chemat Nentu Apolodor, dă-i făcuse și podul, Apolodoare, ia vino mă, iar mă cheamă ăsta, fă mâine o columnă frumoasă. Face o columnă frumoasă, înălțuță de 40 de metri, a făcut-o, atenție, un bloc cu 9 etaje din cel mai respectat cartier din lume, TCM, are undeva la 30 de metri. Problema este că ei au pus 40 de tone la un bloc. Deci columna lui Traian este formată din 18 blocuri, a câte 40 de tone fiecare. Bă, pe primul, pe al doilea l-au pus, dar cum l-au pus pe ăla de sus?
3: Cum l-au pus?
2: Și a venit un băiat, păi cum, mi-a zis, bă, întâi l-au pus pe ăla de sus. A zis,
3: ce a făcut?
2: A pus întâi blocul ăla de sus și după aia pe alea altă de desubt.
3: Cum așa?
2: Păi că să-i stea. Nu mă, Corina, nu. Acum iertați-ne, facem bășcălie. Deci pentru că nu se puteau ridica blocurile astea, le-a pus întâi pe jos ca un șirac și după aia cu niște sfoare ridicat în picioare.
3: Ah, ok, așa mai merge, așa mai merge. Așa mai are logică.
2: Și a spus, bă, băiatule, îmi faci și mauzoleu, că eu vreau aici și ea să mă împământeniți când e.
3: Aha.
2: Numai că ei s-ardeau pe vremea aia. Și el n-a mai trăit mult, că asta e 113. Și Traian s-a șutit în 117 și l-au incinerat și l-au pus acolo la bază jos. De ce este extrem de importantă columna acum, lăsând bășcălia la o parte? Sunt 2500 de chipuri sculptate acolo, foarte multe de daci. Traian, care a dat cașcavalul, apare de 59 de ore. A zis, tati, eu vă plătesc, mă puneți de multe ori.
4: Măi, da, ce vorbești,
2: da? Sunt scene, atenție, nu discutăm doar despre luptă, sunt scene din viața dacilor, ce animale creșteau, cum arătau soldații, cum arătau cei care luptau. De exemplu, se știe că 105-106 a fost în perioadă de toamnă, pentru că acolo sunt sculptați dacii care culegeau grânele. Adică sunt elemente extrem de importante, pentru că nu ne-a rămas nimic, dar nu s-a făcut niciun film în perioada aia și este foarte, foarte, foarte interesant. A venit Napoleon, s-a uitat acela și a zis, băi, e frumoasă, o iau la mine, la Paris. Ia de montați omul. Și a zis, băi, Napoleon, ești nebun, ia de montați omul, faceți-mi una. Băi, las că-ți facem alta ție acolo, a zis.
3: Mai facem una.
2: Una nouă, mai mișto, las-o pe asta aici, că Napoleon a vrut să o... are scară interioară și se poate urca până sus. Și băieții ăia, Apolodor, deștept de tot, a zis, bă, păi nu ne vine rău pe scări, și au făcut niște găoace mititele, 43 de bucăți de nu se văd, ca să intre lumina pe scara interioară.
3: I-a dus capul, da.
2: Pe la 1587 a picat statuia de sus de acolo și a trăienuț, haț, a căzut în vârf și a venit și a pus Sfântul Petru Papa și a zis ăștia, bă, ok, e frumos, e bine, dar totuși, bă, am pus pe Sfântul Petru pe columna lui Traian.
3: Corect.
2: Da, contează că în mijlocul Romei, în buricul Romei, în forul lui Traian, poți să te duci să vizitezi, că de ce nu are, mă, cu germani? De ce nu are cu francezi? De ce nu are cu olandezi? Uh-huh. Are columna cu dacii, bă.
3: Da.
2: Eu și cu asta am terminat. Eu am întrebat tot timpul, mă, dar de ce s-a apucat ăsta trăienuțul de noi? Că noi stăteam aici, varză, biezure, bursuc, mâns,
3: liniștea
2: te vedeam în liniștea noastră să carmoleau aia, să făcea zi. Bă, și am citit în Diocasius și zice așa, pentru că puterea și nesimțirea dacului sporea necontenit. Era impertinent, dar puterea și impertinența dacului, nesimțirea.
3: Deci noi l-au iritat.
2: L-au iritat. Și ăla a plecat frumos, a suit pe cal. Hai, bă, avem treabă. Ne-a bătut de două ori, 2-0, 2-0 cel mai parșiv scor, dar ne-a bătut. 2-0, 101, 102, 105, 106, s-a întors și a făcut columna aceasta, pe care folosim acuzativ, puteți să o vizitați și la Muzeul Național de Istorie, pe Românica, doar la partea acolo și la Lapidarium, unde există o copie, mă rog, e o cioată, dar n-avea cum să facă la 40 de metri acolo așa.
4: E ziua invitațiilor astăzi, am putea spune asta la deschis dimineața, 12-a zi din luna mai. Teo Roz și FCR ne cântă live cea mai nouă piesă a lor, Doamne Ferești.
3: Doamne Ferește?
4: Doamne Ferește. O combinație foarte interesantă, de altfel că Teo Roz este artista despre care cred că o să fie mai simplu să o întrebăm cu cine nu a cântat până acum, pentru că a trecut prin toate stilurile posibile, le-a făcut să sune foarte bine. Și FCR, omul care a intrat în studio de copil, cu siguranță cunoașteți piesa asta.

0: exact cum vrea Cătălin să fie în studio tot timpul. Doamne, 30 de grade.
1: Doamne ajută, Doamne ferește.
2: Să leșinăm pe microfoane.
0: Noi avem live aici la Kiss FM, la Deschis Dimineața și ne aduc o piesă nouă, energie bună, evident poveștile din culise le aflăm în câteva momente la Deschis Dimineața.
3: Când știi că nu știi, afli de la Oprișan. Ascultă Kissopedia.
4: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
6: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
7: Orange e aici.
8: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meiner. Julius Meiner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meiner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meiner, măiestrie vieneză din 1862.
9: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue, avem grijă să vezi bine.
10: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg.
11: Lidl. Știi că merită.
12: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
5: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
13: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Doar acum, la Patria Bank, ofertă specială pentru clienții noi. Constituie depozitul în lei pe 4 luni cu o dobândă anuală de 6,6%. Simplu, online sau în oricare sucursală. Tu decizi, noi îți suntem alături. Patria Bank.
15: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
16: Știi acel moment când nu ai timp de nimic? Soluția Supa Doz. Gata oricând ai nevoie. În drum spre muncă, după sală, între cursuri sau atunci când nu vrei să pierzi timpul gătind. Deschizi, mănânci, zero stres. Supă din ingrediente naturale în doză reciclabilă. Gata oricând, oriunde. Doz. Gustul fresh care ține pasul cu tine. Caută Doz la raftul Ready Meals în magazinele din toată țara și online.
17: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
18: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
19: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică. deși peste el timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober prețuiește fiecare colț de casă.

0: oferte. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Ai 40% reducere la produsele selectate pentru bebe și casă Violeta, în limita a 5 bucăți, până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
2: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
3: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
4: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții. Back to the hit.

0: Vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning
1: show. Doamne ferește, dacă îmi dați voie să zic asta la 9:46 de minute. Doamne ferește, se numește cea mai nouă piesă semnată Teo Roz și F Charm, care ne cântă live, iată cea mai nouă piesă aici la Deschis Dimineața. Dacă sunteți pregătiți în aplauzele voastre și ale tuturor, chiar acum live la Kiss FM.

0: ferește!
1: Bine de tot, băi nene!
2: Ce ai, mă?
1: Teoros,
2: Chef Charmer.
1: S-au spart, s-a cântat.
3: Tot turnul, cred că a dansat.
2: S-au spart boxele.
1: Difuzoarele noastre la deschis dimineața. Haideți că acum...
2: Să le dăm și săpămese.
3: Până la etajul 3 s-a dansat, cred că.
1: Alături de noi în această dimineață, pe finalul ediției de astăzi, cu o surpriză bine venită de la F Charm și Teoros. Doamne ferește! Da. Doamne ferește, vă așteptăm în studioul nostru la deschis dimineața, pentru că iată, am ascultat în premieră această piesă, lansată în urmă cu câteva minute, videoclipul de fapt, în urmă cu câteva zile, voiam să zic, și iată, am ascultat și varianta live la Kiss FM. Vă așteptăm în studioul Kiss FM la deschis dimineața, nu de alta, dar ca să aflăm cu din culis acestei frumoase piese.
4: Poftiți,
1: Doamne
4: poftiți,
1: ferește,
4: poftiți,
1: credeam poftiți, că nu poftiți, mai ajungeți alături de noi.
3: Sarna, bună dimineața!
1: Lasă-mă
2: că... Dă-l în Doamne!
3: Nu se vede că este la radio!
2: Doamne ferește!
3: Doamne ferește, Doamne ferește,
2: da.
3: Să agățe mai rău!
1: Teoros, bună dimineața!
2: Bună dimineața! Bună dimineața!
3: De ce faceți, mamă, gălăgie de la 9? Și jumătate?
2: Păcură mai aerobica, ci intens cardio.
3: S-a dansat într-o tur, nu cred.
1: Da. Bine ați venit, până.
5: În fiecare weekend...
3: Ce am mai făcut?
2: Ia.
5: Și dai de-alea rești la Liverpool acolo și nu...
3: A, nu e bine. Cea mai mare echipă Liverpool din toate timpul.
5: Așa, da. Până să vină slot.
3: Da. Cine dă rece acum?
1: Doamne ferește, asta este o glumă între noi, băieți, ca să înțelegeți despre ce vreau. Teoros, bine ai venit, bună dimineața. Mi-e mai simplu să te întreb, o să te rog să tragi microfonul mai aproape ca să audă.
2: Așa. Nici nu prea să audi. Mă auziți?
3: Perfect.
1: Da, se aude foarte bine.
2: Noi te auzim, tu nu ne auzi? Poate nu e în priză. Poate nu e în priză. Cred că în priză e, că l-aud așa undeva într-un hău.
1: Ne e mai simplu să te întrebăm cu cine nu ai cântat și colaborat până în ziua de astăzi, pentru că sunt foarte multe nume mari de pe scena muzicală românească cu care ai colaborat de-a lungul timpului. Iată, a venit și această frumoasă colaborare cu F Charm. Doamne ferește, se numește cea mai nouă piesă.
2: Da, eu am așa un noroc. Îmi place să împar scena cu alți oameni. Uh-huh. Asta pentru că mai ia din presiunea aia de a fi singur. Știi, când ești singur trebuie să te descurci, n-are cine să te scoată, așa că mai ești cu cineva, parcă te iei cumva așa la... Adică împarți energia, emoțiile, tot. Îmi place mai mult să fac asta și să fac muzică. Îmi place mai mult cu cineva decât să fiu eu singurul songwriter din studio. Îmi place să am gașcă, îmi place să împart ideile. Să...
1: Da, dar vine cineva cu o colaborare spre tine, îți dă mai întâi un demo, nu? Cum se zice, cu voce de studio.
5: Bă, să știi că n-a fost așa.
1: N-a fost așa? Dar cum a fost?
5: M-am creat-o pe loc.
3: Se pune? Da.
2: V-a zis, vrei să facem? Vreau. Hai, vii pe la studio, viu. Deci așa, simplu.
3: Dar ce faci până la 3?
2: Deci nu v-ați întâlnit într-un hub să creați astea, să hub.
5: Voiam de mult să facem asta, vorbisem, dar nu se nimerise ziua. Și așa,
3: s-a nimerit.
5: Hai.
2: Am înțeles. A fost foarte simplu. Cine vă scrie versurile astea și acum vorbesc mai ales cu tine, că baba Vanga aia m-a nebunit, m-a căpiat, copilul meu știe versurile și cu Teo, cu poliția, cu... Deci, la sfârșit o să cântăm împreună, că trebuie să facem ceva. Cine le scrie? Că au însemnătate.
5: În ceea ce mă privește pe mine,
2: da?
5: Eu scriu tot.
2: Tu?
5: Da.
2: Și la tine, Teo?
6: Și la asta tot el a scris.
2: Mai
6: a venit poliția, la o piesă că a venit poliția, mi-e și rușine că mă întrebi.
2: Toți copilașii o cântă de la grădiniță, toți sunt fierți.
6: Asta deci, știu. Și eu am crezut că a scăpat fimiu și s-o mai duce pe la țară în weekend și a venit într-o zi și o cânta în casă.
2: Da.
6: Dar eram sigură că nu știe.
2: Cum? Vai! Da. Este...
3: Există, se cântă și la serbările școlare.
2: Am auzit, am auzit. Grădinițelor este.
3: Da. Am văzut niște clipuri noi.
6: Bun, mă iubesc toți părinții.
3: Da.
2: Iubesc. Nu, sincer, ce problemă ai, mă, decât să fumeze sau să stea mai bine ascultă muzica.
3: Dar oricum e bine că ați făcut piesa asta, pentru că trei sferturi dintre ele sunt cu despărțiri, cu plânsete, cu astea, cu jale, cu... Adică să mai fie și ceva, tăticule, să simțim că trăim, că uite, vine primăvara.
1: Da, uite, da. A zis-o foarte frumos și foarte bine, Doamne ferește. Știi că oamenii, în general, când se întâmplă câte ceva, zic, Doamne ferește, știi, depinde foarte mult de topică și context. La voi când ați zis ultima oară, Doamne ferește și de ce?
6: Pe drum până aici, când am văzut că fac numai Doamne ferește, am ținut-o. Mi-a scris F Charm la fel, mi-a dat mesaj Bogdan, zice, noi la și 20 ar trebui să intrăm, și am zis, Doamne ferește.
3: După aia ai trecut pe Doamne ajută până la și jumătate.
6: Dai seama.
1: Corect.
3: Doamne ajută. Da.
2: București ăsta e frumos, dacă n-ar fi echipajele de poliție în intersecție și semafoarele roșii mereu, ar merge treaba cumva. Da, asta ne încurcă.
1: Da. F-Charm, când de mic. Noi te știm, te-am mai ascultat. De când era colaborarea, când mai zilele trecute vorbisem noi despre Moromeți.
3: Moromeți, bă, bă.
5: Mamă.
3: Măi, România! Acolo
5: v-ați dus? Vezi că e înainte de România trezește-te.
3: Înainte?
5: Moromeți undeva prin, cred că prin 94, au scos primul album Gânditorul.
3: Mm-hmm.
5: Din care făcea, formula Moromeți atunci era Freaca da Disc.
3: Băi, băiatule!
1: Da, băi,
5: Blackster. Da. Și unchiul Sapro.
3: Mamă!
5: Prima formulă Moromeții.
1: Mă, dar voi nu vă gândiți acum să vă adunați din nou, să mai faceți acea un...
5: Bro, unul e copilul pe nu știu unde, altul e că... Au rămas foarte puține din anii ăia care încă mai fac acum, știi?
3: Corect.
5: Și știi care e chestia? Mișcarea hip-hop în România nu este o cultură care afară să fie susținută și... să poată să-și câștige traiul oamenii din Iași pe care fac hip-hop, știi? Și atunci mulți sunt nevoiți să... Na.
2: Găsească alternative.
5: Da.
1: Corect. Asta pentru că și radiourile, eu vă zic acum știi cum e, dacă dăm timp în urmă, prin anii 90 nu prea promovau hip-hop.
5: Nu. Păi
1: adică
5: plus,
1: era foarte greu. Mai veneai cu un CD pe la radio, mai...
5: Ce e CD? Că
1: e, mă rog, ce... Da.
5: E prima piesă întrasă pe bandă de magnetofon.
3: Da?
5: Da. Mi-era rușine când zicea ăla că, aoleu, trebuie să mai dai o dată.
2: Atunci nu spunea trebuie să mai dai o dată, te întreba. Da. Trebuie să mai dai o dată.
5: Da.
1: Da,
3: da.
1: Teo, tu ai îmbrățișat foarte multe stiluri muzicale. Că zic că ai îmbrățișat în sensul că te-ai dus către ele, indiferent de stil, de gen muzical, către ce te-ai oprit? Sau dacă ar fi să te oprești la un anumit gen, care ar fi el altă?
2: E greu să mă opresc. Uite, acum sunt oprită un pic în zona R&B, dacă mă întrebați, sunt acolo.
1: Bun.
2: Da.
1: Revine cumva stilul ăsta.
2: Îmi place, nu e ceva ce merge neapărat acum la noi, dar nu prea m-a interesat. Am deja două piese lansate, una e mai mult în zona soul, dacă mă întrebați. E o piesă foarte curajoasă, dar mi-a plăcut să... Adică deja m-am oprit în dreptul unei muzici care mă provoacă la cântat mai mult. Cam asta, e ce simt eu și în concerte. De exemplu, am așa o chestie, mie îmi vine să schimb acum tot show-ul meu, dar oamenii din față așteaptă tot, a venit poliția. Și atunci poți să-i dezamăgești.
0: Și noi, și noi, ai, da, și noi.
1: F-Charm, Teo Roz, vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit. Trebuie să-i spunem la mulți ani și lui F-Charm, pentru că în urmă cu câteva zile a schimbat sufixul de data aceasta, nu prefixul, cum mai știm noi pe alții, dar oricum la mulți ani să fii sănătos, tot ceea ce dorești, cel puțin din punct de vedere muzical. Așteptăm în continuare multe opere și capodopere, hituri la radio să fie, așa cum este și cel pe care l-ați adus în această dimineață. Ce să zic, clipul a fost urcat deja pe canalul vostru de YouTube, cred că chiar de ziua ta ți-ai făcut cadou, ai zis, ia mă, să dau eu, să-l urc aici.
5: Pe lângă o surpriză pe care mi-a făcut-o prietenii de ziua mea, noi ascultam în drum spre concerte, ne distra foarte mult, nu știu dacă, probabil mult dintre ascultătorii știu pe Sorin Necunoscutu.
0: Da, e brav.
5: Așa. Bă, este foarte...
2: Uita la mine, deci este... mulți dintre ascultători.
5: Este foarte funny. Deci eu sunt foarte atent la texte de obicei. Și spune niște chestii la care nu m-aș fi gândit niciodată și sunt atât de simple, știi? Și ne amuza foarte mult. Și pe drum spre concerte mereu ascultam asta. Și la un moment dat, unul dintre băieții din trupa mea cântă la acordeon și era și el acolo. Eu mă uitam la Liverpool-Chelsea.
3: Corect.
5: Nervos. Cu spatele. Și aud un acordeon. Încât aia zic că ăsta a venit cu acordeonul să-l impresioneze că venise bunica mea pe acolo. Știi? Și când îl aud pe Sorin Necunoscut, măi, mamă, când am scăpat de pârnaie.
2: Nu cred. Ți l-a adus pe Sorin
3: Necunoscut.
5: Așa surpriză ce mi-a făcut deja.
2: Frumos.
5: Pare rău. Și a început cu lăutărie de-aia veche.
3: Stil greu.
5: Da.
3: Să rămână, mii de mulțumiri.
0: Mulțumim frumos.
2: Și noi vă mulțumim.
0: Și bravo pentru ce ați făcut. Abia o așteptăm în Heavy Rotation.
1: Doamne ferește.
0: Să ne veselească.
1: Doamne ferește, ne-a sens pozitiv de data aceasta, pentru că Doamne ferește, de cele mai multe ori noi spunem, aoleu, s-a întâmplat ceva, Doamne ferește. Doamne ferește, sau mai bine zis, hai să o traducem, Doamne ajută, să se regăsească și în playlist-ul multor posturi de radio. Vă mulțumim încă o dată.
2: Doamne ajută, mulțumim frumos.
4: Dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
7: Iartă-mă pe mine.
1: Fizuiți oștenii mei.
4: Fizuiți măriata. Cătălin Oprișan.
3: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
4: Corina Băcanu.
8: Când se
0: sunt pornită, dădeți-vă, mai fac. Ei, ha, eu da. Sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
4: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
0: Bună dimineața!

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Trafic dirijat pe podul Giurgiu Ruse. Drumarii încă lucrează la reabilitarea pasajului pe partea bulgară. Astfel, CNAIR anunță că va trimite acolo angajați pentru a gestiona eficient traficul. Staționarea vehiculelor pe partea română este strict interzisă. Simultan, IPJ Giurgiu va trimite agenți de la rutieră în zona fostului punct Vamal pentru a preveni blocajele. Zeci de nereguli descoperite la Registrul Autoromân. Un raport al Corpului de Control citat de News.ro a scos la iveală contracte sparte în mai multe bucăți pentru a fi semnate cu dedicație cu firme de casă. Ar fi cel puțin 23 de acorduri încheiate prin achiziție directă pentru a ocoli licitațiile. Între 2022 și anul trecut, o firmă în prag de insolvență ar fi obținut astfel mai bine de 3,4 milioane de lei. Rar ar fi încheiat și mai multe contracte pentru servicii deja acoperite de alte acorduri aflate în derulare. Probleme ar fi și cu plata ilegală a unor avansuri. Presupus abuz cu concedii medicale la STB, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.
1: Avem informații că se abuzează de concedii medicale și rechemare din concediu medical pentru a se efectua anumite ore suplimentare care sunt mai scumpe. Am cerut managementului STB să își facă treaba.
0: Ciucu a avertizat de multă vreme despre riscul de insolvență a societății și a cerut o restructurare masivă a personalului TESA. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

722 206020. Și azi împreună 3 ore până la 1 cu Liu Chili, I Follow River.

0: sunteți pe Kiss FM.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg. Lidl. Știi că merită.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bissimo mini prăjituri glazurate Confiserie Firenze, 210 grame la 6,29 lei, filet de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona, 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
5: Lidl, știi că merită.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Pervol detergent lichid 74 de lei 99, 4 litri, spray Nivea Black and White 18 lei 99 și Doggy Appetite hrană uscată pentru câini la 24 de lei 99, 10 kg. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 mai ai Nestlé Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf de la 1 la 2 ani și plus 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 109,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
10: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
11: Vreau acte complete și corecte.
12: Simt că nu ai timp pentru mine.
13: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
14: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
15: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
16: Bifa, e cald sau am poftă de înghețată?
17: Amândouă! Scanează ProfiApp și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria înghețată pentru acasă.
16: Două? Nu împărțim!
17: Mai mergem încă o dată!
18: Ofertă supusă unor termeni.

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las să părăsesc, aș mai cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
3: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
4: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
3: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
0: Maria Popa și DJ Jossi
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
2: Tema ediției: Will Matters.
0: Iubire,
2: ambiție,
0: dramă,
2: alegeri grele.
0: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
2: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
0: între 21 și 31 mai.
2: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
0: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
2: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
0: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
2: Intră pe craiovainternațional.com
0: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
6: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capul de opere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Kiss FM.
7: Back to the music. Neața, am terminat cu reclamele. De acum înainte, 30 de minute de hituri non-stop.

0: Cold Heart, Elton John și Dua Lipa pe Kiss FM, 10:36 de minute. Am multe mesaje cu Nico, e aglomerat rău în București, păi când nu e, numai când dorm nu e aglomerat în București.
1: Trafic infernal la voi la București. Mm, am făcut 2 ore jumătate de la Galați pe autostradă. Hai, și mai am 2 ore și jumătate până la destinație de la intrare în București. Deci...
0: Ionela, pentru momente ca astea există Kiss FM, pentru momente ca astea suntem noi aici pe radio cu 30 de minute de hituri non-stop și un refren pe care ți-l dedic. Și aș vrea un smiley face pe WhatsApp la 0722206020 dacă îți smulge un zâmbețel refrenul ăsta.

0: Kiss FM, 10:47. Am doar lucruri bune de zis despre piesa asta. Și mă încearcă doar sentimente mișto. Aș vrea să gândesc și despre toți oamenii pe care i-am cunoscut exact așa cum gândesc pe piesa asta. Și aș vrea să mă facă viața să visez în fiecare zi cum visez pe Rain Dance. Și fiecare cuvânt pe care l-aud să-mi dea aceeași stare pe care mi-o livrează piesa asta. Muzica rămâne cea mai bună prietenă. Contrazice-mă dacă poți. 30 de minute de hituri non-stop și ora viitoare. Iar până la fix, ai vamos, J Balvin.
1: Nena, nena, tranquilícese, que la calle Ana.
0: Imediat după 11, după știri, Turn the Lights Off, Cato John. Și piesa care ne-a disperat copilăria, aventura, obsesion.
2: Accelerăm să-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
3: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun.

0: Comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: 9600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
3: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
4: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemean saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află oferte săptămânale în aplicația Lidl Plus.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Rămâi pe chit.

0: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
1: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult vizată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
2: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
3: Alo?
4: Co-Hotels, bună ziua!
3: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
4: Sigur că da, pe ce nume?
3: Ileana Cosuzeană.
5: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
6: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel & Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.

0: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic. De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
3: Yeah! Oh! Come on! Yeah! Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. România nu va face experimente cu nominalizarea unui premier, promite președintele. Micușor Dan a declarat dimineață că va propune un nume pentru șefia viitorului guvern, abia după ce va fi coagulată o majoritate în Parlament. Șeful statului așteaptă partidele politice la prima rundă de consultări oficiale de la Cotroceni, la final de săptămână.
1: Pentru oricare din propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține și eu nu o să fac experimente în care să propunem premier și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate.
0: Scenariul unui guvern minoritar a fost vehiculat tot mai des în spațiul public, la fel și cel al unui prim-ministru tehnocrat. Indiferent de calculele politice, viitorul cabinet va avea nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit. Patronatele din turism anunță lansarea unei noi ediții a programului Litoralul pentru Toți. Tarifele pornesc de la 42 de lei de persoană pe noapte și pot ajunge la 318 lei cu pachetul inclusiv. Peste 80 de hoteluri de la 2 la 5 stele s-au înscris în acest program, iar prețurile sunt similare celor din ediția de primăvară a anului trecut. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: Mami, ce e aia bucurie?
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria gustului.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hiturile săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi! Pepco!
2: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
3: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
4: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
5: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
6: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm!
7: Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor.
8: În episodul de săptămâna aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București. În cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
6: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.

0: prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
0: Bilete pe getin.ro.
2: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporte. Finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.
0: Pe Kiss FM.
1: De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
4: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
3: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Kiss LF din București.
4: Fiecare pas contează.
3: Pașii tăi salvează vieți.
4: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
5: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
6: Are you ready for this? Unde e muzica bună?

albumul de pe care face parte piesa As It Was. Îmi place și revenirea lui actuală. E main character în momentul de față pe TikTok, cu era asta lui disco. Îmi place Harry Styles, am și văzut live. Recomand concerte live în general. Te fac să te simți mai bine. Energia aia colectivă, oamenii care cântă în cor.

așa cum există piesa perfectă la Kiss FM, așa există și vremea perfectă. Pentru fiecare e diferit. Pentru mine, dacă zilnic am avea între 20 și 25 de grade, aș fi cea mai fericită. Așa cum trăiesc spaniolii în Tenerife într-o primăvară nesfârșită. Tu ce ai vrea? Vară tot timpul, iarnă sau primăvară? Că muzică neîntreruptă de publicitate, știu că vrei. Și ai, doar la Kiss FM, din oră în oră.

0: știu ce spun psihologii, că paradisul nu e neapărat o vacanță în Maldive sau, nu știu, viața aia perfectă pe care o vedem pe Instagram, și că senzația reală de fericire apare în momentele mici în care ești prezent și te simți bine exact unde ești. În momentul ăsta, 11 și 44 de minute, unde ești? Dă-mi un share location pe WhatsApp la 0722206020 sau pe site pe kissfm.ro. Asta e vibe-ul pe care l-are și piesa Paradise la DJ Snake și Bipolar Sunshine și, în general, vibe-ul pe care ți-l dă Kiss FM, pe care îl poți purta cu tine peste tot dacă descarci aplicația Kiss FM România din Google Play și din App Store. Revin cu încă jumătate de oră de muzică non-stop și ora viitoare sunt Nico. Rămâi aici cu mine!
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul
6: Brico! Are you ready for this? Unde e muzica bună?

0: Kiss FM.
1: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
2: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
3: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare 2160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.

În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.

0: nevoie pentru exterior.
1: JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
4: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Alo?
7: Cu hotel? Bună ziua!
6: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
7: Sigur că da. Pe ce nume?
6: Omul Păianjen.
8: Doar la Cohotel găsești o vacanță cu povești.
9: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
10: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
11: Salut, suntem Voltaj!
12: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
13: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult vizată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
14: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
15: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Președintele nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament. Nicu Șordan a spus că va chema la consultările oficiale toate partidele, inclusiv AUR.
1: Pentru oricare din propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Și eu nu o să fac experimente în care să propunem premier și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate.
0: Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost eliminat din bugetul administrației Fondului pentru Mediu anul acesta. Cele 1,5 miliarde de lei alocate anterior ar fi fost redirecționate către proiecte de apă canal, susține Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie. Informațiile din prezent sugerează totuși că în program ar rămâne 400 de milioane de lei doar pentru baterii. Vremea se schimbă radical în toată țara, ANM a emis cod galben de ploi, vânt puternic, grindină și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor depăși astăzi 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 40 de litri. Vântul va sufla și cu 60 de kilometri pe oră. Singurele județe care nu intră sub incidența avertizării sunt Botoșani, Satu Mare, parțial Maramureș, Suceava, Sălaj, Bihor și Arad. Știrile la final sunteți cu Nico pe Kiss FM.

0: Mulțumesc, am citit la un moment dat un studiu care spunea că într-o relație contează uneori mai mult să spui mulțumesc decât te iubesc, pentru că oamenii au nevoie să se simtă apreciați, nu doar iubiți. Așa că o să profit și eu de momentul ăsta să-ți spun mulțumesc pentru că ești aici cu mine în fiecare zi pe Kiss FM între 10 și 13 și să te răsplătesc cu 30 de minute de hituri non-stop. Watch out for this, ora asta, Major Lazer. Heard și Purple Disco Machine, Wonderful Life. Never give up, it's such a wonderful life. Și Vescan cu Andrei Bonuță, Old Friend, Kiss FM, number one hit radio.
1: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
5: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Iar set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărim disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5, la doar 64,35 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
8: Romeo și Julieta.
7: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
9: 21-31 mai.
10: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
9: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
8: Intră pe craiovainternațional.com
10: și vezi programul complet.
9: Kiss FM, parte din poveste.
11: Rămâi pe Kiss FM.

Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026.

0: Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Orientul arde, Rusia atacă.
2: Benzina explodează, România geme.
1: În strântoare la Ormuz cad obuz după obuz.
2: Limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
1: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
2: De asta vă invităm la
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
2: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
4: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
5: Pe Kiss FM.
6: De luni până vineri, de la 1 la 4.
7: Salut, suntem Voltaj.
8: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

aventuri e plăcut doar când ardie, nu și când bate. Și m-am dus direct cu gândul înapoi la săptămâna trecută pe care am petrecut-o pe Nava Fascinos. Am onorat invitația de la Costa Cruises și am bifat prima croazieră fără rău de mare. Tangajul a fost insesizabil, cu absolut totul la dispoziție, de la petreceri, magazine, sport, experiențe culinare, dans și karaoke, activități pentru copii de toate vârstele și escale în orașele mele preferate din Spania și Italia. Dacă nu v-ați plănuit încă vacanța și vreți să faceți mai multe lucruri pentru o sumă avantajoasă, croazierele, sincer, pot fi niște idei foarte bune. Continuăm jumătatea de oră de muzică non-stop la Kiss FM cu Rob Thomas, Lonely No More.

Pune curele, așa-i viața, zice piesa asta. De acord, dar viața e mai frumoasă când ai prieteni. Acum depinde și de prieteni, pentru că fericirea chiar poate fi contagioasă. Un studiu pe 20 de ani a arătat că atunci când un prieten devine fericit, ai și tu șanse mai mari să te simți mai bine. Așa că atenție la cei din jurul tău. Dacă nu se bucură când tu ai succes, atunci... nu știu ce trebuie, prietene. Ăștia pe care ți-i faci din copilărie mai vechi și care stau alături de tine până mai târziu în viață sunt de obicei ce trebuie. Despre ei, Old Friend la Kiss FM.

0: că fetele astea vorbesc despre mine.
1: Nu am fost eu.
0: Cum e? Tyla și Zara Larsson. Tu îți dai seama că amândouă vin în România vara asta. Zara Larsson la Untold și Tyla la Beach Please.
1: Se întâmplă, n-ai, care cum a avut
0: și
1: drum,
0: dacă adică... vor să cânte împreună cu vaca. Iau un Uber. Măi, vorbeam cu socia din Arvoi, nu știu, aveți o cârciumioară din asta la care ați mers des cu prietenii, cârciumioara aia unde v-ați vindecat mahmurelile, poveștile de seară, unde v-ați întâlnit la bine și la greu. Noi am aflat astăzi că? Se închide cârciumioara noastră.
1: Aoleu, da, frate.
0: Câți ani? Câți ani am copilărit în vorba vine, am copilărit
1: am în cârciumioară. Am muncit și noi, dar am muncit și zile.
0: Ca în Friends, știi că în Friends toți se întâlneau la aceeași cafenea?
1: Da.
0: Și în Seinfeld, la fel, toți mâncau în același loc? Da. Așa și noi aveam cârciumioara noastră. Mi se pare că știi că s-a schimbat viața când se închide cârciumioara.
1: Hai să ne întâlnim să
0: voi aveți seara. Cârciumioara voastră, puteți să ne dați mesaje și o să le preia soși după 1 pe WhatsApp la 0722206020. Mâine de la 10 la 1 mă întorc aici pe radio și până mâine mă găsiți online. Nico de la radio, sunt
1: are
0: peste tot,
1: mișto.
0: Sunt peste tot și niciunde, frate. Pe mâine v-am pupat. Ceau, soși, spor.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Comandă balansoar Kring Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu ne-am! EMAG!
1: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești, un munte de gust, un munte de premii.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Scuze, atins microfonul cu nasul.
7: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău.
6: Ah.
7: O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
8: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
9: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Alo?
3: Hotels, bună ziua!
2: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
3: Sigur că da, pe ce nume?
2: Ileana Cosuzeana.
4: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
5: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
6: Salut, suntem Voltaj!
7: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: all about wedding culture.
1: It's all weddings.
0: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Back to the music.

0: din orașul tău și apoi vorbim 3 ore până la 4. Ascultă!
1: Kiss FM București, bună ziua, sunt Alex Andrei, urmează știrile. Ieftinire pe piața carburanților, toate lanțurile de benzinării au scăzut prețurile. Benzina și motorina costă mai puțin, cu valori între 4 și 13 bani. Benzina standard costă 9 lei și 18 bani, motorina standard e circa 9 lei și 60 de bani. Programul SAFE, care aduce în România aproape 17 miliarde de euro, este în grafic. O spune președintele Nicu Șordan, care afirmă că toate contractele vor fi semnate la timp.
2: Pe SAFE suntem în grafic. Până la 31 mai, România va avea contractele semnate. Programele SAFE vor aduce o parte din producție în România, undeva la 60% din contractele pe partea militară pe care le-am semnat.
1: Nicu Șordan. Romprest pierde în instanță procesul cu primăria sectorului 1. Astfel, contractul de salubritate se termină oficial pe 30 iunie. Primăria va prelua etapizat curățenia printr-o societate înființată de Consiliul Local. Pentru deșeuri va fi organizată o licitație destinată operatorilor specializați. Sorana Cârstea, Elena Ostapenko în sferturile de finală de la Roma începe la ora 14. Românca a avut un parcurs excepțional la acest turneu. Le-a învins între altele pe Arina Sabalenka, locul 1 mondial, și pe Linda Noskova, aflată pe 13 WTA. Știrile la final sunt cu Sochi pe Kiss FM.

Există oameni care se pot dezîndrăgosti la fel de repede pe cum s-au îndrăgostit? Nu știu, cred că ăsta e un proces mai de durat, așa. Știu că noi bărbații, și testată pe pielea mea asta nasoală, îndrăgostim repede, cât de aia? 5 secunde fix. Te uiți și ești... La fete un pic mai mult de convins, proces mai îndelungat. Și cred că e invers la dezîndrăgosteală. Nu? Fetele se dezîndrăgostesc în 5 secunde. Și bărbații greuți. Armin Van Buuren, In and Out of Love. Avem Bad Bunny de auzitor ăsta pe Kiss. Nueva

0: ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue, avem grijă să vezi bine.

0: Comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji! Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita! Iaurturile bio îți dublează șansele de câștig!
2: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
3: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
4: Vreau acte complete și corecte.
5: Simt că nu ai timp pentru mine.
6: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
7: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
8: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
9: Bifa, tu chiar arăți bine azi!
10: Cu Profi App, ai grijă de tine și de buget! Scanează și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria îngrijire personală.
9: Deci secretul e reducerea
10: și scanarea.
11: Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: Are you ready for this?
13: Un

0: Kiss FM.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează
0: să simți presiunea punctului decisiv. Între 17 și 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup, ediția 26. Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF. Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam. Intrarea e liberă. Tu vii pentru atmosferă. Ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial.

0: 44,99 lei și la Monorola El Capitan la 9,90 lei. Carrefour!
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
5: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
6: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
7: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
4: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
8: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
9: Maria Popa și DJ Johnsy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
12: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
11: Până pe 19 mai ai 50% reducere la mixer planetar BU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.

0: piesa de la Imani cu Dă-ți hainele jos. În funcție de situație căutăm alte piese. Adică, na, lumea se duce cu gând doar într-o anumită situație. Sunt multe alte situații care implică stins de lumină și dau hainele jos.
1: Serios.
0: Ar fi să bagi în bață, dormi. Na, toată ziua ne gândim la prostii. Totul e numai pe bază de prostii. Vlank pe Kiss cu Antonia. Sună...

moment. Asta chiar e o piesă de ploaie, știi? Anumite piese se pot asculta în anumite momente, nu știu. Avem piese de făcut cozonaci, sunt sigur, piese de bătut covoare, cum se zice. Piese de ascultat când faci curățenie. Piese de liniștire înainte de somn. Nu? Asta chiar e o piesă de ploaie. Când o ascultam așa atent, încercam să o trăiesc un pic. Dar și nu prea se potrivește pe soare. Adică mi-ar plăcea să aud asta în mașină, în timp ce merg prin ploaie și probabil de pe la 4 încolo o să fac chestia asta. Cel puțin aici unde sunt eu. Acum arată cerul. Pe la 4 voi merge în mașină prin ploaie.

0: la semne, semne. Merge la ora asta, mai ales dacă ești la birou. Dacă îți dispare puțin câte puțin din caserolă. Știi sandwich-ul ăla de l-am lăsat și eu ieri acolo? Da, l-a văzut cineva? Nu l-a văzut, nu. Dacă nu l-ați văzut, am pus niște laxativ în el. Aia, vedem. Da. De ce m-am referit la treaba asta? Pentru că știu oameni care își pun semne, domnule, pe mâncare acolo. Nu se atingă nimeni. Ce și despre asta piesa?
1: Da, sunt fundate din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Știi acel moment când nu ai timp de nimic? Soluția Supa Doz. Gata oricând ai nevoie, în drum spre muncă, după sală, între cursuri sau atunci când nu vrei să pierzi timpul gătind. Deschizi, mănânci, zero stres. Supă din ingrediente naturale, în doză reciclabilă. Gata oricând, oriunde. Doz.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și lardă frigorifică Gorenie 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
4: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Rămâi pe Kiss FM. Urmează
8: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 30 aprilie și 13 mai și profită de reducerile de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
10: Cântă cu mine dacă...
9: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
11: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
11: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
13: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
12: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
14: Ascultă!
15: Soci pe Kiss FM.
16: De luni până vineri, de la 1 la 4.
17: Cu Hotels, bună ziua!
18: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
17: Sigur că da, pe ce nume?
18: Ileana Cosuzeana.
19: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
20: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
21: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
22: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
21: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
22: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
12: La 25 de ani de carieră.
0: Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
23: Back to the hits.

Kiss FM București, e timpul știrilor, sunt Alexandrei. Angajații din aparatul de lucru al guvernului vor și ei majorări salariale ca la RomGaz. Salariații au trimis o scrisoare premierului interimar Bolojan, în care arată că și munca lor contribuie la atragerea fondurilor europene și aplicarea PNRR. Premierul a justificat majorarea cu 6,5% a salariilor din RomGaz prin faptul că acolo s-au făcut investiții majore. Ilie Bolojan a dat exemplul proiectului Neptun Deep din Marea Neagră. Verificări ale Direcției de Sănătate Publică la maternitatea Polizu din capitală după moartea unui nou-născut prematur. A fost sesizat și Colegiul Medicilor pentru posibil caz de malpraxis. Medicul curant a fost amendat cu 2000 de lei pentru că nu a respectat protocolul de screening la internare. Verificările nu au descoperit deficiențe în operațiunile de dezinfecție. Părinții copilului au acuzat că acesta a contractat o infecție în spital și că tratamentul a fost unul necorespunzător. O nouă disciplină obligatorie în școli. Elevii ar putea învăța despre vaccinare și prevenție conform unui proiect legislativ inițiat de PSD, scrie G4 Media. Rata scăzută a vaccinării, abandonul școlar și creșterea consumului de droguri în rândul tinerilor se numără printre argumentele invocate de inițiatori. Știrile la final sunt cu Soci pe Kiss FM.

trigger. Put your

0: numai șase-s norocoase. La la la la la la.
1: Sigur a fost la o nuntă trei songs ăsta. Pe la noi când s-a băgat muzica aia de sarmale, pac, s-a cântat ceva acolo. Ha! Uite o linie de folosit. Deși n-am fi noi moți. Linii de genul ăsta, idei de genul ăsta mai vezi și prin alte porți ale lui.

0: numele piesei, este și soarele.
1: Un semn, da.
0: Era de la Raluca. Și e Kiss at Work. Ascultă.

0: o intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est. Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții. Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului. Înscriere și detalii la everythinghr.live. Eveniment organizat de Great People Inside România.
5: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.

0: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
1: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
2: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Pe Kiss FM.
0: De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
4: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
1: Hamlet.
3: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
4: 21-31 mai.
1: Tema ediției Will Matters.
5: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
3: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
5: Intră pe craiovainternațional.com
1: și vezi programul complet.
4: Kiss FM, parte din poveste.
3: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
3: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
4: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
3: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
1: Are you ready for this?
6: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: bilete pe nibiru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Maria Popa și DJ Johnson
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: La Diamond Club încep ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
5: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
4: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
6: Back to the hits.

Am inventat noi românii, vorba asta, cu se poate și mai rău. Are legătură cu nu știam cât de fericit am. Azi, când lucrurile poate stau mai rău decât ieri, îți dai seama cât de fericit era ieri. Da, exact ce spuneam unei colege mai devreme, care zicea că a avut și zile mai bune. Lume, lume. Da, da, ai avut și zile mai rele, nu? Ai văzut? Da, și să ne bucurăm. De ce avem un moment ăsta? De cum ne simțim în momentul ăsta? Că s-ar putea să nu fie tocmai bine după. Save me, Morandi, Raluca, avem era, Maneskin, Beggin și, evident, 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate fix aici, pe Kiss, and Kiss, at work. Hai că începem o să cânte imediat. Și zici așa...

cântă despre focul interior, nu? Chestia aia care te... te ține aprins pe treabă. Știi că spunea cineva la un moment dat că poți să-ți dai seama dacă cineva mai are focul la interior. Pui-ți în ochii lui. Ei, după caz, te prinzi repede cam ce e în sufletul omului.

0: ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC!
3: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemean saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
5: Lidl, știi că merit.

0: Comandă balansoar Kring Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu în app. EMAG.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristim 23,99 lei, muștar la minut 4,49 lei și spaghete Barilla la 4,59 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
3: Yeah. Oh. Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Rămâi pe Kiss FM!

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Ascultă! Soci pe Kiss FM.
3: De luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Melly Me cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Kiss FM.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
6: Până pe 19 mai ai 50% reducere la mixer planetar BU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
8: Maria Popa și DJ Josie
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: It's all about wedding culture.
11: It's all weddings.
10: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
13: Back to the hits.

0: știri naționale și apoi încă 60 de minute împreună aici pe Your Number One. Exact, Hit Radio, Kiss FM, zic, ascultă-l!
1: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Statul nu mai poate recupera datorii de peste 2 miliarde de lei acumulate de firme. Președintele fiscului, Adrian Nica, spune că este vorba despre 80.000 de societăți. Acestea nu au conturi bancare, nu pot fi impuse popriri, iar sumele nu mai pot fi recuperate. Nica susține că sunt contribuabili care de la început își înființează firmele pentru scheme de fraudă. Ploi și vânt în toată țara, până joi dimineață e în vigoare o informare care vizează și scăderea accentuată a temperaturilor. De la ANM pentru Euronews, Mihai Timu.
2: Răcirea va fi generalizată în toată țara, vor scădea temperaturile destul de semnificativ, astfel încât vom ajunge cu temperaturile sub normalul perioadei maxime, doar de la 9 grade prin estul Transilvaniei și eventual prin sudul țării să mai atingem 18-19 grade.
1: La munte, la altitudini mari, vor fi condiții de ninsoare. Grecia vrea să reducă turismul de masă. O lege nouă va intra în vigoare în această vară pentru a reduce impactul asupra mediului. Vor fi reguli legate de construirea în apropierea plajelor, de zonele de evacuare și de acces. Hotelurile noi de mari dimensiuni trebuie să aibă cel mult 100 de paturi. În insule, cele mai mari probleme sunt legate de lipsa apei și de traficul aglomerat. Grecia a primit anul trecut 38 de milioane de turiști. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss FM.

Metallica. O, cum era, mă, tatuajul ăla? Melatica. Așa. Doamne, ăștia pe acolo cer, deja se dau aici pe social indicații despre cum va fi. Abia aștept. Ne-am mai văzut când au 2019, parcă. Wow. Asta concertată. Emma, noaptea. De ce ziceam de Metallica? Pentru că am avut rock pe Kiss FM și normal m-am gândit la

0: zic, ascultăm.
1: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemean saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
5: Lidl, știi că merită.
6: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
7: Orientul arde, Rusia atacă,
8: benzina explodează, România geme,
7: în strântoare la Ormuz cad obuz după obuz,
8: limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape,
7: într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
8: De asta vă invităm la
7: Divertis Gala 2026.
8: Viața bate câmpii.
7: Un an într-un show.
8: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
7: Râzi de ce exiști.
9: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Știu când ai purtat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
12: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
13: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Cole pentru exterior.
1: JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
4: Să simți presiunea punctului decisiv.
5: Între 17 și 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup,
4: ediția 26.
5: Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
4: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
5: Intrarea e liberă.
4: Tu vii pentru atmosferă. Ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM.
6: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
4: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați! 19 noiembrie, la BT Arena!
5: Știi piesele, știi dansurile.
4: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
5: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
4: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
4: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
9: Acum te las te părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
5: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
4: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro. Back to the hills.

0: seama că aceste chele au rămas în mine din școală. Am citit inițial titlul piesei, că se vede mare scris aici în playlist. Apus de soare. Sum e numele artistului, Rareș, da? Da, primul lucru am tresărit, zic, aoleu, de la Vracea, iartată. Și a rămas cu niște chestii în mine de la momentele în care am fost ascultat.
1: Da, știu.
0: Oh, vremuri de demult. Rareș pe Kiss, avem Ferrari, James Hype cu Mickey de la Rosa, Guess Who, locul potrivit, și Bebe Rexha cu Faithless, New Religion, 30 de minute de muzică fără reclamă.

0: Hai la KFC!
1: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiblu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu, avem grijă să vezi bine.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bisimo mini prăjituri glazurate Confiserii Firenze, 210 grame la 6,29 lei. File de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
3: Lidl, știi că mei

0: Comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum mai combină frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și ladă frigorifică Gorenie 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Rămâi pe Kiss FM!

0: Pădurile Regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Am mers și noapte.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Sunt Liana. Dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
6: Tema ediției: Will Matters.
1: Iubire,
6: ambiție,
1: dramă,
6: alegeri grele.
1: Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
6: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
1: între 21 și 31 mai.
6: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
1: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
6: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
1: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
6: Intră pe craiovainternațional.com
1: și vezi programul complet.
6: Kiss FM, parte din poveste.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
8: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
11: Back to hits.

0: Kiss FM București, bun găsit, la știri sunt Luiza Cergan. România are nevoie de alianțe puternice, transmite Nicu Șordan. Președintele a fost criticat dur în spațiul public după discursul de Ziua Europei. O parte a presei a vehiculat atunci o apropiere a lui Dan de partenerii americani în detrimentul celor europeni.
1: Interesul meu a fost tocmai de a stimula dezbaterea, nu vezi, Doamne, să mă poziționez împotriva Europei. A fost un fel de declarație de afecțiune față de Europa.
0: În discursul de Ziua Europei, președintele a transmis între altele că Uniunea a făcut greșeli, în special în energie, apărare și climă. Trebuie precizat faptul că Nicu Șordan a punctat în același discurs importanța Uniunii în dezvoltarea României. Reguli europene pentru combaterea deficitului de medicamente esențiale în Uniune, o parte dintre ele au legătură cu achizițiile publice în care vor fi favorizați producătorii europeni. De asemenea, se vor da mai rapid aprobării de finanțare, iar țările europene pot achiziționa în comun medicamente esențiale, inclusiv tratamente pentru bolile rare. Sport acum, Sorana Cârstea, încă o victorie la Roma, a trecut în sferturi de Elena Ostapenko în două seturi 6-1, 7-6. Românca a avut un parcurs excepțional la acest turneu. Le-a învins între altele pe Arina Sabalenka, locul 1 mondial, și pe Linda Noskova, aflată pe 13 WTA. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: și Alex, Ana și Alex, Ana și Alex, Drive Time.
1: Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

0: și Give Me Everything sau Mr. Worldwide.
1: Mr. Worldwide.
0: Cum îi zice el, 16 și 1 minute, bine te-am regăsit, drag Alexandru.
1: Mă bucur să fiu aici și să te văd atât de, cum să zic eu, ca un carnaval, ca o sărbătoare decolorată. Voi nu vedeți ce văd eu.
0: Mulțumesc, Alexandru, ești foarte drăguț. M-am făcut Spani și ca astăzi mă duc la ceva foarte drăguț despre care o să pot să vorbesc după ce se întâmplă.
1: Da, n-ai voie să spui, dar eu pot să spun că este bine ce ai aranjat acolo.
0: Mulțumesc foarte mult, Alex, ești foarte drăguț. De-aia m-am angajat la radio, ca misterul să rămână. Dar altfel, da. Nu știu cu ce gânduri te-ai trezit tu azi și cum ai crezut tu că va fi emisiunea noastră, dar să știi că...
1: Niciodată nu știu, adică totdeauna mă las surprins.
0: Din seria meriți să fii surprins, drag Alexandru. Cum ți se pare următoarea poveste?
1: Ia.
0: Mi-a trimis o colega noastră, Adela, de la Timișoara, pe care o pupăm. Este colega noastră de la Kiss FM. Și mi-a trimis ceva extraordinar. Această știre. Un canadian, un domn, în toată regula, sărit de 45 de ani, cu copii, dita mai neam, cu toată lumea.
1: Adult. Da?
0: Exact, adult care a adunat în viața lui tot felul de oameni noi și așa mai departe. Acest canadian a luat decizia de a-și părăsi soția și cei șapte copii pe care îi avea cu dânsa. De ce? Ca să trăiască ca o fetiță de 6 ani. Și Alexandru, da.
1: Nu,
0: stai că
1: până aici eram atent. Până aici oricum era mult, dar acum...
0: Nu, e foarte mult.
1: Să trăiască...
0: Da, deci el și-a dat demisia din rol de tată, de soț, de adult, literalmente, și a zis, eu vreau să trăiesc ca o fetiță de 6 ani.
1: El așa se simțea pe interior.
0: Da, el se identifică, Alex, ca astea sunt vremurile, cu o fetiță de 6 ani. Totul e greșit aici, sunt total de acord cu gândurile voastre.
1: De ce, Măiana, dacă simte...
0: De ce, Alex?
1: De
0: dacă
1: ce? El...
0: Păi tă și săraca femeia aia crește singura cu 7 copii, că bărbați au luat-o cealapa.
1: Păi împreună cu o fetiță de 7 ani nu putea să crească o familie, i-a făcut un serviciu.
0: Ai și tu dreptatea ta, n-am ce să zic
1: are
0: aici.
1: Are nevoie de un bărbat, nu
0: s-ar
1: de o fetiță
0: putea,
1: de 7 ani.
0: S-ar putea să-i fi făcut un serviciu. Ai și tu dreptatea ta.
1: Wow.
0: Și acum un pas mai în față, mă uit aici și, cum să zic, e îmbrăcat tot în roz, are codițe, stânga-dreapta, o știi pe Sandy Bell?
1: Da.
0: E el, Sandy Bell, dar la vreo 120 de kg, așa. Și cu păpuși, adică cu ursuleți, cu...
1: Păi
0: ca la 6 ani.
1: Cine îi dă de mâncare? Cine face bani pentru el?
0: Asta e întrebarea, că eu vreau să citesc și restul. Că dacă nevastă sa e atât de nebună...
1: Îl crește și pe el.
0: Încât să-l crească și pe el și să-i mai și facă de mâncare, e și ea... E și ea dus, adică
1: se merită wow.
0: Cu vârf și îndesat. Și acum întrebarea, bine, o să vreau să dezlușim tot misterul.
1: Okay.
0: Și o să vorbim și în următoarea intervenție despre acest domn care a luat această decizie. Și de aici, bineînțeles, că vom avea o întrebare pentru voi toți, dar și pentru noi doi.
1: Wow.
0: Că nu putem lăsa lucrurile așa.
1: Nu, n-avem cum.
0: Asta zic, n-avea cum să treacă știrea asta pe lângă noi astăzi. Ne cerem scuze, dar știți deja că pentru probleme serioase, nu aici, că aici noi fugim de ele.
1: Da.
0: Ca să ne înțelegem de la început. Prieteni, o bucurie să fim împreună și astăzi. Până una alta, Alexandru, ca de obicei mă uit în ochii tăi și simt că vrei să ne spui ceva.
1: Da, muzică pentru fetița din tine. Care doarme cu lumina aprinsă, dar acum Turn the Lights Off, Kate O'John și John Gate Norgard.
0: Ne întâlnim imediat și cu Alex Parker, Matthew Bento și Eddie B. Heartbreak la Kiss FM în Drive Time cu Ana și Alex, care încă se identifică și ei ca fiind Ana și Alex.
1: Exact, nu ne-am schimbat.
0: Nu.
1: Nu.
0: Încă.
1: Încă.
0: Putem să o luăm razna oricând, dar mai vorbim despre asta. Hai, stai cu noi, revenim!
2: Kaufland Gifting și Bun îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Dovlecei zucchini 6,99 kg, Gustavi pui grill 20 lei 49 kg, Rio Mare ton în ulei de măsline pachet de 3 la 80 de grame 22 de lei 99 și Cabio lămâi plasă de 500 de grame 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun! I am woman.
3: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Mami, ce e aia bucurie?
5: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
6: gustului. Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hiturile săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Pharmaseries cremă de corp și față pentru bebeluși și copii SPF 50 plus la 72,99 lei, redusă de la 91,50 lei. Și Dr. Fitterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
4: Mai mult stil la un preț mai bun. La Modivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochi

0: pe Kiss FM. Urmează...
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las te părăsesc, te-ași lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
1: de la prima până la ultima piesă.
3: Accent, 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Are you ready for this?
6: Unde e?

Kiss FM. Cluj, s-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca. Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până

0: adevăr. Morandi, Angels aici la Kiss FM și da, love is the answer, mai chiar ales da, în vremurile astea pe care le trăim. Așa că mi se pare că, uite, merge mai mult ca oricând mesajul make love, not war.
1: Da, și iubirea chiar e tot ce trebuie, nu numai iubirea față de semeni, față de tine, față de orice.
0: Dragoste să viață. Fie, mămică, da, dragoste să fie și înțelegere, mamă. Altfel, mă rog, câtă înțelegere să și ai oricum în viața asta. Și mă întorc aici la povestea cu care am început frumoasa emisiune. Un domn din Canada și-a părăsit soția și cei 7 copii după ce a împlinit vreo 45 de ani. Aș arunca să zic că poate era și o mică criză existențială acolo.
1: E o vârstă bună, da, adică...
0: E vârstă bună să... Ui, razna. Cel puțin asta a făcut domnul din Canada, care, repet, și-a părăsit soția și cei 7 copii ca să devină o fetiță de 6 ani. Și el ci că se identifică cu chestia asta și chiar ne-a dat un mesaj un domn din Canada care, mă rog, e foarte lung, o să fac eu așa un rezumat, și mi-a spus că acolo s-a candat lumea un pic peste cap și nu știu dacă are legătură neapărat cu Canada sau cu woke sau cu toată povestea asta. Cert este că unii oameni vor să trăiască așa cum vor ei, eu nu judec aici pe nimeni, doar n-am cum să nu mi se pară amuzant, îmi cer scuze, dar n-am cum să nu, adică, da.
1: Cred că are legătură cu vremurile și cred că dintotdeauna, de fapt, s-au fost oameni care nu se simțeau ok cu ei înșiși în diferite forme, mm-hmm, poate justificat, poate alteori nu, dar acum ideea e că acceptându-se niște lucruri, tole, eu vreau să fiu fetiță, dacă eu vreau. Dacă
0: eu înțeleg, sunt... eu înțeleg, dar ce te faci? Adică nu puteai să-ți dai tu seama înainte să faci și 7 copii, mă gândesc, nu știu, abar n-am.
1: Păi n-aveai destulă minte să-ți dai seama.
0: Asta era, asta era.
1: Deci asta
0: era
1: realizarea la care poți să ajungi după ce ai trăit mult.
0: Abia
1: și
0: te-ai
1: dat seama,
0: da,
1: că nu erai un bărbat de 45 de ani.
0: Mi-e teamă că ai dreptate. Da, înțeleg că nu mai soția nu mai păstrează neapărat legătura cu el, că... Na, nici eu n-aș mai vorbi cu el acum.
1: Și unde trăiește, domnul? Merge la școală?
0: Cred că merge la școală, ia note. Nu cred că îl primesc, din păcate. El trăiește ca o fetiță de 6 ani, dar minus grădinițe, da, after school-uri și alte chestii genul ăsta.
1: Trebuie să-ți și permiți să trăiești ca o fetiță de 6 ani la 45, adică trebuie să fii agonisit până atunci.
0: Da, sau poate stă așa în costumel doar acasă și când iese în lumea largă, el este IT-ist sau habar n-am.
1: Este mare director.
0: Sau ceva,
1: mare,
0: da,
1: care taie și spânzură. Wow.
0: E posibil orice aparent, drag Alex. Și acum te întreb și pe tine, dacă ai putea de mâine să te identifici cu orice. Eu aș vrea să fiu o felină, aș vrea să fiu o leoaică.
1: O leoaică, zânără, uh-huh, iubirea.
0: Aș vrea să fiu leoaică, înțeleg că ea de fapt e șerif acolo, nu neapărat leu. Pe leu doar îl lasă să creadă.
1: Ea e șerifă până când apare leu. Adică...
0: Am văzut și imagini în care ea îl... agasa, să zic, pe el.
1: Nu, dar sunt egali. Adică ele vânează, ele fac treaba. Dacă e prea mare bivolul, atunci vine leu, stai puțin, stai.
0: Ai iubit-o că te ajut,
1: stai,
0: eu dacă e.
1: După aia doarme, mă rog, nu prea lasă pe el să o iubească așa...
0: Nu, cum ar vrea el, nu, dar vrea el. Nu e singura specie. Adică
1: are personalitate,
0: okay.
1: da.
0: Se întâmplă și la alte specii. Și acum vă întrebăm și pe voi. Dacă de mâine vă puteți identifica cu orice, o ușă, o... gaură cheie, habar n-am, da, nu știu, adică lumea e razna un pic. De ce? Adică și să ne zici și de ce, ca să avem lămurirea până la capăt, da?
1: Da, cred că aș vrea să mă identific cu...
0: Ia să vedem, te faci un delfin. O să ai piele fină, te duce și capul până la urmă?
1: Cât de cât, mai mult decât un delfin nu mă duce nici acum.
0: Asta zic. Glumesc, glumesc.
1: Da, un bărbat încrezător.
0: Un bărbat încrezător, aș vrea să mă identific cu el,
1: da.
0: Și eu cu o femeie puternică, independentă și plină de bani.
1: Aia zic.
0: Normal. Dacă simțiți nevoia să ne răspundeți la astfel de nebunie și vă încearcă un haz aici, puteți să-l aruncați la noi 0722 20 60 20 pe WhatsApp-ul Kiss FM. Doamne ferește, băi Alex, ce vremuri trăim. A luat-o lumea razna complet.
1: Mă identific cu soțul Sofiei Vergara. Care fi el, nici nu mă interesează.
0: Divorțat între timp.
1: Am divorțat,
0: da...
1: pe de asta zic. X,
0: se descurcă,
1: acolo.
0: X, da. X, asta e ideea. Am înțeles, Alex, unde bați. Niște muzică ai adus cu tine, cât ne mai identificăm cu uși, cu ce mai fi.
1: Ritmuri din Caraibe direct, Hugel și Solto, Jamaican, bam, bam.
0: Mama, ajută piesa asta la viață, vă zic drept, mai ales după o zi lungă de muncă. Imediat și Alina Iremia.

0: Alina Remia și Andrei Bănuță, iubirea într-un om aici la Kiss FM. Vă întrebam mai devreme de la ce ne-am luat. Hai să pornim cu asta, că e important să zicem poporului de la ce ne-am luat, totuși.
1: O să te iei din nimic așa.
0: Nu poți, nu poți, trebuie să fie.
2: Alo, de la ce v-ați luat?
1: Ce îmi place când mai dai din astea rare.
0: Am rarități. Astea noi, am astea noi.
1: Sunt noi?
0: Mm-hmm.
1: O, prieten, ciulit urechea.
0: Yeah, yeah. Așadar, la întrebarea firească de la ce ne-am luat, ne-am luat de la faptul că un domn din Canada, sărit de 45 de ani, a luat decizia de a-și părăsi familia. Nașpa.
1: Ceea ce oricum e, da.
0: Ceea
1: e
0: ce deja e nasol și nu se termină aici povestea, ce credeți? Omul nostru și-a părăsit familia și cei 7 copii, adică soția, parol, și cei 7 copii pentru a se identifica în restul vieții. Mi-e foarte greu să verbalizez, Alexandra.
1: Acum, că e ciudat
0: total. Cu o fetiță de 6 ani. Și el trăiește exact ca o fetiță de 6 ani și a pus pampoane în cap și și-a luat jucărele, adică...
1: Da. Știi ce mi se pare interesant? Mami. Cum și-o fi dat seama? Care a fost momentul în care el a zis, eu nu sunt omul ăsta?
0: Mi-e și frică să mă gândesc, pentru că cu ce s-a identificat el, e o linie foarte subțire aici între psihopatie groaznică și altele.
1: Eu mă întorc acasă la soția mea, dar eu nu vreau decât să îi zic mami.
0: Exact, și să ies în parc și să colorez cu creta.
1: Da.
0: Da, ceea ce e grazna, vă dați seama, e ceva o nenorocire.
1: Wow.
0: Alexandra însă ne scrie și a zis că dacă ea de mâine ar putea să se identifice cu oricine, cu orice, poate fi și obiect, poate să fie literalmente orice. Alexandra zice, bună dragilor, eu aș vrea să mă identific de mâine cu un unchi. De-asta ce numai stă așa, de-asta care are chef de nepoți, vine când vrea el, petrece non-stop, îi place viața.
1: Un cheșul
0: acela clasic. Înțeleg, draga mea, probabil că vrei și tu să experimentezi cum e să faci tot felul de tâmpenii și nimeni să nu te judece, pentru că tu ești un cheșul ăla, un care cheșul. E oricum mai ciudățel el, știi?
1: Da, bine, nu știi ce e în viața un cheșului.
0: Nu!
1: Când râsul se oprește.
0: Sigur nu e bine, îți garantez. Am așa o senzație că nu așa. Puia zice, spital de nebuni. Pardon, spune un ascultător. Bine zice Puia, spital de nebuni, prieteni.
1: Da.
0: E un pic de ce să vă mint. De asta am și pus pe masă discuția. Altfel ne scrie cineva, băi, eu de mâine vreau să mă identific cu o salată băf. Da. O să fii foarte dorit.
1: Sper că fără mazăre.
0: Și fără mazăre, că vezi că aici e o supărare mare, mamă. Deci vezi cum pui problema asta.
1: Da.
0: Ne mai spune aici Alin, ci că după cum spune și melodia faimoasă, aș vrea să fii un spiriduș, cu o vioară și un arcuș. Înțelegem perfect, omul e razna, mă, e...
1: Da. Te-ai dilit?
0: E nasol, s-a dilit la cap, îți dai seama.
1: Adilescu.
0: Hai să vedem, 0722 20 60 20, dacă de mâine ați putea să vă identificați cu oricine, adică atenție, poate să fie și vreun...
1: Om cunoscut.
0: Ceva, ce personalitate,
3: bună,
0: da.
3: Ana și Alex.
0: Bună.
3: Nu am primit banii de la Elon Musk, cei 2 milioane de euro.
1: Dar
3: dacă ar fi să mă identific cu ceva, aș dori să fiu câinele meu de companie. El stă acasă, mănâncă ce vrea, când vrea, doarme când vrea,
0: ce
3: doarme
0: bun.
3: Unde vrea, sub pătură, în pat, oriunde.
0: Ce
3: așa
0: viață!
3: Să fiu cățelul meu, să fiu iubit.
1: Da.
3: Mă iubesc eu pe el, așa să fiu și eu iubită.
1: Mult,
3: și să mă pup pe toată lumea.
0: Ce drăguț! Și toată lumea să vină la tine să zică, vai, dar ce drăguț ești!
1: Da.
0: Și să te mângâi aici, cred că s-ar putea să-ți placă mai puțin un pic.
1: Nu, că dacă ești câine, îți place, te mângâi, ai jucărioara ta, faci tot felul.
0: Până la urmă, îți accepti condiția cu totul. Adică dacă ai vrut să fii câinele de companie, trebuie să-ți asumi,
1: da.
0: Alexandru.
1: Aș fi un câine de bun. Mi-ar plăcea picioarele.
0: Ți-ar plăcea să ai 4?
1: Da,
0: am înțeles, înțeles. Hai să vedem, 0722 20 60 20. Poți să te identifici cu oricine, poate chiar și din jurul tău, doar să ne dai și nouă context să înțelegem, sau cu un obiect. Asta e, uite, asta e lumea în care trăim și ci că se poate, mă, se poate.
1: Da.
0: Arătăm că se poate, deci, mai ales dacă mai suntem la muncă la această oră. Dacă simți că deja arăți prea mult, hai, îndreaptă-te către casă, cu muzică bună la Kiss FM.
1: Exact, suiete pe cal și purcede și dacă îți place și calul, ride it, regard, ne cântă.
0: Imediat avem și piesa asta absolutamente superbă, Devin Thames, Rain Dance, stați cu noi!

0: David Thames, Ray Dance, aici la Kiss FM. Oameni buni, vă întrebam la 0722 20 60 20, cu ce v-ați identificat de mâine? Pentru că un domn din Canada și-a dat demisia din rolul de tată și de soț și a zis: bă, eu iau pe calea fericirii mele, iar fericirea mea înseamnă să mă comport ca o fetiță de 6 ani.
1: Poți să-l condamn?
0: Nu, da, dar poți un pic, da. Poți un pic, de ce să nu, da. Bine ar fi cu toții să fim așa, să acceptăm pe toată lumea și toată lumea sigur să fie ok cu tot ce se întâmplă, și e imposibil.
1: Da, dar putem fi creativi și ne putem gândi și noi că dacă tot se acceptă, hai domnule să ne identificăm mai mult.
0: Ia mă, ia, cu ce?
1: Uite, Mariana are o strategie perfectă. Se identifică cu un rechin groenlandez.
0: Oh,
1: ca să trăiască aproximativ 500 de ani. Uite că nu știam chestia asta.
0: Am înțeles ce a făcut aici.
1: Păi viață lungă.
0: Se pupă la fix cu acest mesaj, ia fiți atenți.
2: Bună, dragilor. Dacă de mâine vreau să mă identific cu o cioară,
1: da,
2: credeți că o să trăiesc 300 de ani și o să pot zbura?
0: Te pupam!
1: Sigur că, adică nu văd de ce nu.
0: Băi, tu poți să te identifici, asta clar.
1: Cu ce
0: dar
1: vrei?
0: Mi-e teamă că nu, cred nu că se face saltul tranzițional de specie, asta e problema.
1: Până să ajungă mail-ul la gravitație, n-aș recomanda nimănui să se să încerce zborul de pe un loc înalt.
0: Da, nu încercați cu zburatul, să lăsăm momentan ori avioanele, ori păsările să zboară, da, să-și facă treaba. Dacă cumva se inventează și pentru noi o chestie, o treabă, anunțăm, dar nu încerca să zburați momentan. Până una alta, zburăm cu mintea departe. 0722 20 60 20 este locul în care ne puteți scrie. Voi de mâine cu ce v-ați identifica? Dacă efectiv se poate cu orice, poate să fie, cum a zis un domn mai devreme, salată băf.
1: Da. Sau, de exemplu, cu cineva într-o formă fizică excelentă.
0: E, asta da?
1: Poți să te vezi așa cum vrei să fii și poți să te și miști un pic pe piesa asta. Shaggy, Akon și Aidonia, Boom Body.
0: La fix avem știri ca să ne mai informăm un pic despre viața asta reală, despre care asta e, încercăm să fugim, da? Și ne întoarcem imediat să disociem împreună. Drive Time cu Ana și Alex și azi la Kiss FM.
1: Oui!
0: Oui!

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri, 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.co. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
3: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
6: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office.
8: Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg.
10: Lidl. Știi că merită.
11: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
12: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
13: Vreau acte complete și corecte.
11: Simt că nu ai timp pentru mine.
14: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
15: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
16: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
17: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
18: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la... Brico!
19: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
20: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
21: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
22: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
23: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
24: Hotels, bună ziua!
25: Aș vrea să rezerv un iatac pentru 2.
0: doi părinți și o prințesă.
1: Sigur că da, pe ce nume?
0: Ileana Costuzeană.
2: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
3: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel & Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: Tot ce asculti azi, de undeva.
6: Înainte de playlisturi,
7: înainte de algoritmi,
6: înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
7: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
6: Un concert care te face să înțelegi,
7: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
6: Kraftwerk
7: Live,
6: București, 22 iulie, Arenele Romane.
7: Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
8: Back, back, back,

0: să avem un bun buddy, dar n-am înțeles un cuvânt.
1: Ați băgat la cap, da?
0: Da, dacă o fi, bine, hai că poate învățăm ora asta. Vedem.
2: Yes. Ora 17, faci mușchi la ureche ascultând Drive Time cu Ana Moga
0: și cu Alex Ștefănescu, dar chiar acum știri ne informăm și revenim.
3: Am bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Dosar penal pentru ucidere din culpă după moartea suspectă a unui nou născut la maternitatea Polizul a deschis parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1, anunță surse judiciare pentru Agerpres. Ancheta este în fază preliminară, fiind așteptat rezultatul necropsiei efectuate la IMELE și DSP face verificări. A fost sesizat și Colegiul Medicilor pentru un posibil caz de malpraxis. Medicul curant a fost amendat cu 2000 de lei pentru că nu a respectat protocolul de screening la internare. Înscrierile la școala de vară din sectorul 3 încep pe 25 mai. Sunt peste 9000 de locuri disponibile inclusiv la creșă și grădiniță. Deși serviciul este gratuit, primarul Robert Negoiță spune că ia în calcul să introducă o taxă pentru cei care abuzează de acest lucru.
4: Oare o taxă mică, 5 lei, 7 lei, 10 lei pe zi? Ne gândim, nu că vrem să taxăm, ci vrem să ne protejăm pentru cei care ne încurcă. Adică se înscriu și nu vin deloc sau vin o zi, două, după care nu mai vin deloc.
3: Robert Negoiță. Și concertul Metallica de pe Arena Națională dă peste cap transportul în comun din zonă. Măsura a fost luată pentru că mâine de la ora 15 traficul rutier va fi restricționat pe bulevardele Pierre de Coubertin și Basarabia, între bulevardul Chișinău și strada Câmpia Libertății. Concertul va începe la ora 20 și 30 de minute. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: Sane, dar noi suntem aici să vă ținem de urât și să vă ajutăm nițel cât putem și noi până la urmă. Black Eyed Peas, Pump It, a sunat foarte bine la Kiss FM, 17 și 10, Alexandru, hai să vedem cu ce se mai identifică, domnule, oamenii.
1: Da, în primul rând, dacă traficul este blocat, ne putem identifica cu o șosea liberă, cu autostradă.
0: Ah, cu... mai zimi.
1: Sunt un kilometru de autostradă, sunt vântul în plete.
0: Da. Asta e.
1: Sunt litoralul care mă așteaptă sau...
0: Sau, uite, ce mai zice poporul? Ia să vedem noi.
1: Cristina din Belgia este o dulceață pur și simplu. Ia, eu m-aș identifica cu un borcan de miere să-mi dulcesc lumea.
0: Iubita de tine, cât de frumos, uite, se bucură copiii. Avem și așa, salutare, Monica.
2: Bună, KSFM. Eu m-aș identifica cu mine. Atât de mult mă plac și mă ador și mă iubesc.
0: Bine.
2: Și mă consider cea mai tare, cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă, încât tot eu aș vrea să fiu. Sună un pic comic, dar eu vreau să fiu tot eu.
0: E foarte bine. E foarte bine să-ți placă de tine atât de mult. Eu încă n-am învățat. Eu la lecția numărul.
1: Păi, practic, dacă ești complet identificat cu tine, n-ai nicio rezistență, astfel încât toată viața e super.
0: E super, că e a ta și cui se scoți ochii.
1: Și poate chiar ești minunat și atunci și cei din jur consideră că ești super, sau ești groaznic, dar ești foarte ok cu groaznicăria ta.
0: Păi, dacă ți-asumi groaznicăria ta, treaba ta până la urmă, mie îmi plac oamenii care nu îi deranjează și pe alții, deci dacă reușești totuși...
1: Ideal.
0: Dar ideal, știu ce zic. Mai departe spune cineva aici, eu aș vrea să fiu, nu o bar, două berze. Să zbor și alta să mă uit cum zbor. Asta a zis. Adică să fie o barză duală.
1: Ce inception.
0: Wow, barzeption.
1: Vreau să...
0: Ceva.
1: Să exist și să mă văd observându-mă în timp ce văd cum exist.
0: Aoleo, nu, la condiție de om asta deja e prea mult, că tu abia poți cu tine. Dacă ești tu care te observi, care observă, care observatorul observă că tu observi, Doamne ferește, literalmente.
1: Peși.
0: Dar dacă ești barză, s-ar putea ca viața să fie un pic mai puțin complicată. Cred, sper.
1: Barza e ok, plus că poți să faci la copii.
0: Toha!
1: Că doar barza face copii.
0: Păi doar barza, doar...
1: Dar barza îi aduce.
0: Îi aduce.
1: Ei se fac în altă parte.
0: Ei se fac în altă parte. La fabrica de făcut copii.
1: Da.
0: Normal, acolo unde se ștanțează. Unde se fac, da. Nu, că nu mai trebuie să continuăm aici. Perfect, asta voiam să mă asigur. Și uite, zice o doamnă aici că nici măcar cioara nu trăiește chiar 300 de ani. Nu trăiește, că spunea o ascultătoare mai devreme că ar vrea să fie o cioară.
1: Da.
0: Nu trăiește chiar 300 de ani, dar oricum, peste 100.
1: Cred că mă amuz aici.
0: Ce zici?
1: Salutare, gașcă, eu aș vrea să fiu un câine de rasă, dar cu pedigree, nesterilizat, ca să...
3: Te cam joci cu focul.
0: Mai o glumă, mai o dumă. Am înțeles ce ai spus, dar eu rămân la te cam joci cu focul, puțin te lăice.
1: Păi, de ce până la urmă? Dacă...
0: Dacă... Dacă există latră, dorință.
1: Nu orice latră, știi cum e. Se și duce la concurs.
0: Bravo. Speram să spui asta.
1: Absolut.
0: Bun, prieteni, cât vă mai identificați și voi? Cu ce vreți voi până la urmă? 0722 20 60 20, să ne spuneți acolo. După care mai schimbăm un pic topicul, pentru că s-a întâmplat o chestie și cred că o să ne distrăm.
1: Perfect, până una alta ne uităm puțin la semne, să vedem care sunt. Joe și Cabron.
0: Ascultăm împreună și Sia cu The Greatest. Ascultați, într-adevăr, The Greatest Radio, numărul 1 în România, Kiss FM. Și pentru asta vă mulțumim, revenim.
4: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup, 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL, 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
6: Orange e aici.
7: Mami, ce e aia bucurie?
8: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
9: gustului. Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
10: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Dacă sunteți pregătiți,
12: ai spirit de competiție.
11: Câte picioare are un păianjen?
13: Nu i-am numărat nici.
12: Crezi că le știi pe toate?
11: Tu știi, Andrei, asta?
13: Apar nu.
11: Nu mai spune.
12: Cove îți dă test de cultură generală.
11: Ne pricepem la fotbal. Orlando, bravo.
12: Te distrezi și înveți lucruri noi la 50-50, sezon nou, de luni până vineri, după Focus 18, la Prima TV.
14: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue, avem grijă să vezi bine.
15: Cu HelpNet e ușor să ai grijă de tine și să te bucuri de binele din fiecare moment al zilei. O cafea, cartea preferată sau momentele speciale cu cei dragi. Ai grijă de sistemul nervos cu periferisan Glico Plus, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. A nu se depăși doza recomandată de un comprimat filmat pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
16: Ai 35% reducere la toate produsele Frosch în limita 5 bucăți până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cupoanele

0: și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: suntem Voltaj.
1: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
2: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
3: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
4: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
5: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
6: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
7: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
8: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
9: Hei, salutare, sunt DJ Young.
10: Iar eu sunt Olix.
11: Kiss FM.
12: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
11: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
13: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
14: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
15: Viața trece, hai să trăim cât zece, hello!
16: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
17: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
16: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: și Connector, ani în care nu dormim. Eu am trecut de ani, gata, de aici eu dorm. Eu dorm, tată, că nu mai merge.
1: Păi bravo, eu acum îi descoper, mă bucur de fiecare noapte.
0: Ani în care nu dorm, eu?
1: Da, da.
0: Mai vin, mai pleacă astfel de ani. Important
1: anii
0: e la un moment să...
1: pleacă.
0: Exact, important e la un să pleci, să te lase în pace, să mai și dormi,
1: da.
0: De preferat. Altfel, ca să încheiem subiectul pornit ora trecută cu un domn din Canada care a renunțat la rolul de soț și de tată. Asta pentru că el și-a dat seama după 45 de ani că el se identifică, ce să-i faci, cu o fetiță de 6 ani și și-a părăsit familie tot și acum trăiește ca o fetiță de 6 ani.
1: Nu, le urmează-ți visul, eu asta zic.
0: Da, dacă ăsta e visul tău, e un pic cealapa. De exemplu, Marina ne-a scris și zice: eu de mâine, prieteni, aș vrea să mă identific cu cineva cu limite sănătoase în relații, dacă se poate așa ceva.
1: Poți să faci asta.
0: Marina, mult succes oricum cu asta. Chiar vorbeam astăzi cu băiatul care m-a adus cu o companie de ride sharing. Așa, el având 24 de ani, discutam despre relații și cât de complexe, da, și de complicate sunt ele în 2026. Păi dacă acum scrolezi și pe aplicație, cum făceam eu pe site-urile de haine,
1: exact,
0: așa se întâmplă acum și cu oameni. Dai scroll până când îți pică ochii pe cineva și te apuci de vorbit, doar că acum înțeleg că lumea poartă niște discuții superficiale pe acolo și dacă cumva nu-ți convine ceva, la revedere, gaslighting, nu mai răspunzi, pa.
1: Da, nu e vorba că sunt neapărat superficiale, dar investești foarte mult timp vorbind cu cineva pe care nu îl simți energetic, mm-hmm, și e foarte posibil să fii dezamăgit.
0: Da, mai ales că în scris, mi se pare că oricât de bine ai putea tu să te articulezi și în scris, nu e aceeași chestie de dacă ai sta față în față cu cineva.
1: Da, eu recomand oamenilor să se cunoască în persoană.
0: Face to face, pe vechi, că era bine. Măcar asta, nu știu, zic și eu, habar n-am, poate că-s de modă veche.
1: Da.
0: Diana, mulțumesc. Diana zice: bună, dragilor, eu m-aș identifica cu o masă,
1: da,
0: dintr-o bodegă, nu, da, de altă, dar mi-ar plăcea să ascult discuțiile pline de savoare. Foarte interesant ce zice Diana. Mie mi-ar plăcea să fiu tot așa o masă, dar din asta așa pe la guvern și numai la noi în România și prin alte părți.
1: Unde
0: prin alte părți.
1: La o masă de aia mare.
0: Masă de aia mare.
1: Să fiu o masă mare.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Mi-ar plăcea să fiu o bară.
0: O bară? A, de care? Din aia de bătut covoare, Alex?
1: Nu. Din aceea de la...
0: Alunecoasă? O bară dansabil? Dansabilă?
1: O bară dansabilă sau o bară transversală de fotbal, depinde.
0: Știam unde vrei să ajungi cu asta și de-aia încercam să mai pun întrebări.
1: Am cotit la un moment dat.
0: Altfel ne spune Marius din Vâlcea, apropo de faptul că sună o ascultătoare mai devreme și uite încă cineva aici, că mi-ar plăcea să fiu câinele meu de companie. Mm-hmm. Și el a zis: mă uit eu la câinele meu și se spală acum într-un spațiu, într-un loc unde nu știu dacă vrei să fii câine neapărat.
1: Dacă ai putea ajunge, n-ai mai ieșit din casă.
0: Ai. O, Doamne! Hai că ne-am amuzat un pic. Altfel, ia, mai zice aici un domn și cu asta încheiem și că mă identific cu un pat. Că așa de puțin îl văd că aș vrea să fiu unul. Pot să înțeleg durerea,
1: da,
0: aceasta.
1: Să
0: chiar putem înțelege. Altfel, dragă Alex, artista Dua Lipa,
1: draga de ea,
0: că e superbă, a dat în judecat o companie mare de face electrocasnice și tot felul.
1: Da.
0: Asta pentru că ei au vândut, înțeleg, fără acordul ei, niște cutii de televizoare care aveau poza ei pe ele.
1: Păi nu se face.
0: Nu prea se face, asta e cu drepturi, e cu,
1: da,
0: adică nu poți să folosești imaginea cuiva, e ca și cum de mâine, nu știu, o companie care vinde lapte, iar pune fața lui Alex pe cutie. Nu e ok.
1: Lapte Ștefănescu,
0: bine, dacă ei te-au întrebat și au decartat puternic,
1: da,
0: nicio problemă.
1: Oricând
0: sunați-ne și pe cutia de ketchup, deci nicio problemă. Dar înțeleg că pe ea nu prea au contactat-o și i-a dat în judecată pentru o sumă imensă. Și acum întrebarea mea este pentru tine, pentru mine, dar și pentru ascultătorii Kiss FM. Dacă de mâine, conform jobului pe care tu îl întreprinzi, da? Conform jobului pe care îl ai, tu pe cutia aceea ai apărea? E probabil pe o cutie de căști, mă gândesc.
1: Ar putea să fie pe căști, pe o cutie de instrumente muzicale.
0: Da, pe o cutie de lapte, de asta doar dacă dispar. Asta se întâmpla în America în anii 90.
1: Cei dispăruți, da, erau acolo.
0: E, da, li se punea poza pe cutia de lapte, pe modelul că toată lumea cumpăra. Mă întreabă cineva dacă-s peltică asta, dacă mi-am pus aparat.
1: Ești.
0: Nu, am doar o zi proastă și poate un pic se simte, dar...
1: Ești peltică, de ce spui asta?
0: Nu sunt peltică încă, dar nu știu, poate că va veni și o zi în care voi fi.
1: Peltic. Da.
0: Hai, deci să ne spuneți conform jobului pe care voi îl aveți, da? De mâine, pe ce cutie ați fi? Ia să vedem noi.
1: fața cărei cutii.
0: Ia să aflăm. 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție în acest sens. Ne bucurăm de muzică și continuăm cu
1: o piesă clasică, Vescan și Andrei Vănuță, Old Friend.
0: Ne întâlnim imediat și cu K-Pop, Demon Hunter și David Guetta, Golden. Stați cu noi, Ana și Alex. Yes, so-

0: și David Guetta, Golden, aici la Kiss FM. Vă povesteam mai devreme despre artista Dua Lipa, că a dat în judecată o companie foarte mare care face tot felul de electrocasnice, electrice, whatever. Și asta pentru că ei au folosit imaginea fără să o fi întrebat pe ea pe cutia unor televizoare la vânzare. Și acum am gândit, conform jobului pe care voi îl aveți, hai să vedem voi pe ce cutia ți apărea, măi prieteni. La noi ar fi destul de simplu, ori pe cutia de la necaz, ăsta de la microfoane, ori pe cutia de la căști.
1: Da.
0: Spune Beatriz, bună, din București, Beatriz aici, sunt medic veterinar, deci aș apărea pe cutii de mănuși chirurgicale, clar, 100% și ea.
1: Și ea.
0: Au venit mai multe mesaje de genul acesta.
1: Asta e interesant.
0: Sau pe păpica de la pisici, tu îți dai seama să fii pe toate plicurile de mâncare de pisici? Doamne, păi dai, face la bănet.
1: Wow.
0: Mămică. Pe modelul, toți doctorii veterinari recomandă acest tip de de pisici sau câini sau mai știu eu.
1: Și la fiecare pliculeț vândut tu să baxezi acolo.
0: Doar zic.
1: Dar ce zice așa? Uite, Dan din Arad, meserie jandarm, pe energizant. 24 de ore serviciu, 3 ore de somn, 0 explicații. Asta cu explicațiile, măi, dacă se poate dacă și se câteva poate. Uneori. Nu tot timpul.
0: Nu tot timpul, înțelegem, că nu merge tot timpul.
1: Tu, zic așa.
0: Da, alții cum ar veni. Ar merge și un pic de discuție înainte.
1: Înainte de baston merge și o explicație.
0: Sigur, acum depinde de situație, adevărat. Acum la unii merită și baston, mă, ce să zic.
1: Da.
0: Dani zice așa, salutare, mie mi-ar plăcea să apar pe bidonul de ulei auto.
1: Ok.
0: Mamă, și acolo s-ar face un cecing frumos, să zic ce de drepturi ei. Păleu! Se vinde ulei auto, mă mică, nu e joacă, adică...
1: Pe de altă parte, ce zici aici, eu vreau pe cutia de pateu, atât îmi permit.
0: Am avut și noi un coleg aici, Ionuț Rusu, pe numele lui. Te pupăm, Ionuț, dacă ne auzi. Sunt convinsă că a încasat și el. Robert, păi da, okay, normal, zis, da. Păi dacă era fața lui acolo. Robert zice, eu aș apărea pe un banc de scule, zice el.
1: Ok.
0: Deci ești meseriaș, ceva.
1: Să lucreze acolo peste imaginea ta,
0: exact,
1: care veghează.
0: Exact, face lucrări, acum nu ne-a zis și ce lucrări. Cristina zice, măi, eu nu vreau să mă laud, dar, știți cum e asta, dar eu apar deja pe coperta cărților mele. Pe spate, ce-i drept. Dar sunt acolo ca autor a 4 cărți, într-o lună 5 cărți lansate și bine vândute. Deci, conform jobului, ar trebui să fiu pe o seringă, dar sunt conform jobului hobby pe cărți, zice ea.
1: Într-o lună 5 cărți? Le-ai scris cu...
0: Probabil că le-a scris mai de mult și acum le-a
1: și
0: dat drum.
1: Pe toate așa?
0: Da, nu știu, trebuie să ne zici un pic, trebuie să ne mai dai din casă. Trebuie să ne mai dai din casă un pic, Cristina, și să ne zici și nouă ce cărți, că poate mergem, le căutăm, citim. Poate nu pare, dar mai citim și noi, adică
1: uneori,
0: din când în când. Ne bucurăm de muzică, cât ne mai spuneți voi, conform jobului, pe cutia ce ați mai apărea. Hai să aflăm.
1: Haide, cutia lui Jason Derulo desfacem și e chiar el, Sexy For Me.
0: Normal. Mineli, Busta Rhymes, avem imediat pentru voi Asucar. Pe cutia de zahăr ar merge, băieți, vă zic.

0: aici la Kiss FM, 17 și 49 de minute. Ia fi atent, Alex, ce ne zice aici omul nostru Cosmin. Cosmin, actor de teatru și de dublaj, zice el, dacă tot caută brandurile fețe pentru cutiile de televizoare, mă ofer și eu, prieteni, adică nicio problemă. După care zice el, la mine e ofertă completă, primești și față și voce. Dacă nu vă place fața, măcar vocea.
1: Sau invers, da, întotdeauna.
0: Bravo, Cosmin, îmi place că știi să te vinzi, aplauze pentru tine și ținem pumnii, mult succes în cariera ta de aici, în Colo.
1: Și o idee ingenioasă de la Jimmy din Irlanda de Nord.
0: Ia zi, Jimmy.
1: Pe cutia Milei, până la urmă. Ar fi extraordinar.
0: Iubitul. Da, măi, mama, acum fă și tu o față de care, pe care trebuie acolo pentru...
1: Păi, ți-am zis, mila este subapreciată, este un sentiment extraordinar, nu e ceva de lăsat.
0: Ai și tu dreptate, da. N-am ce să zic. Apropo de ascultătoarea noastră de mai devreme, care a zis că ea deja apare pe coperta cărților sale, zice, vă ador, păi nu vă răspund eu. Într-o lună urmează să lansez a cincea carte. Ok, celelalte sunt lansate cu ani în urmă. Titlurile cărților, zicea, păi la debutul cărții fără obligații, tot voi ați spus despre cartea mea la Kiss FM în urma unui mesaj pe care vi l-am trimis despre vise. Ana, poate amintești, mi-ați purtat noroc, zice ea. Cărțile mi s-au citit și acum, sunt deja 5 la număr și avem așa, fără obligații, fără așteptări, iubire de cristal, Alma, stăpâna întunericului și la următoarea a zis încă e secret titlul.
1: E în lucru. A, extraordinar.
0: Tu ne zici și noi o să spunem aici. Altfel, bună ziua, sunt profesor, deci pe coperta unui dicționar de sinonime, zice el că s-ar potrivi. Aha. Adevărul este că da, chiar ar merge în sensul ăsta. O să poposim pe această temă și în ora care vine, așa că dacă mai aveți idei, dați-le încoace, vă așteptăm până un altă însă.
1: Zăbovim pe niște muzică, Iraida și Lume, Lume.
0: Asta ascultăm pe final de oră, la fix știri, ca de obicei, să ne informăm puțin tel. Rămâneți alături de noi, Ana și Alex, în Drive Time la Kiss FM.
2: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
5: Știi acel moment când nu ai timp de nimic? Soluția Supa Doz. Gata oricând ai nevoie. În drum spre muncă, după sală, între cursuri sau atunci când nu vrei să pierzi timpul gătind. Deschizi, mănânci, zero stres. Supă din ingrediente naturale în doză reciclabilă. Gata oricând, oriunde. Doz, gustul fresh care ține pasul cu tine. Caută Doz la raftul Ready Meals în magazinele din toată țara și online.
6: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
7: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
8: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
9: Mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Bifa, fără cafea, viața e grea.
12: Profiap te pune pe picioare. Ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cafea, boabe sau capsule.
11: Mai mult și mai ieftin.
13: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
15: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
16: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
17: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Că hotel? Bună ziua!
3: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
2: Sigur că da. Pe ce nume?
3: Omul Păianjen.
4: Doar la Go Hotels găsești o vacanță cu povești.
1: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
7: 2 show-uri noi, un interval nou la mine, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
6: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
7: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. 2 experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
6: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
8: Ambiție dusă prea departe,
9: decizii fără întoarcere.
10: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
9: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
8: 21-31 mai.
11: Tema ediției Will Matters.
10: Cât e prea mult?
9: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
10: Intră pe craiovainternațional.com
11: și vezi programul complet.
8: Kiss FM, parte din poveste.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Lumea, s-a făcut ora 18, ascult Kiss FM Drive Time cu Ana Moga
1: și cu Alex Ștefănescu și chiar acum știri ne informăm, revenim! Să facem bine, v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Președintele Poloniei Karol Nawrocki, primit de Nicușor Dan la Palatul Cotrocenii, cei doi șefi de stat vor avea convorbiri tete-a-tete urmate de unele oficiale, la finalul cărora vor susține o conferință de presă. Iar mai târziu, șeful statului român va avea o cină de lucru cu Nawrocki și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Mâine, președintele Nicușor Dan va găzdui la Palatul Cotrocenii summitul B9, la care participă peste 15 lideri europeni și oficialii de rang înalt. Principala tema discuției: securitatea regională și flancul estic. Avocatul poporului a atacat la Curtea Constituțională ultima ordonanță de urgență a guvernului Bolojan legată de programul SAFE. Motivul: ordonanța adoptată în 4 mai a mai intrat în ședința de guvern din 8 mai ca executivul să ia act de avizul Consiliului Legislativ. Nu e vorba de o nouă adoptare, ci este un act de procedură. Ministrul interimar al economiei, Irineu Dareu, la Digi24.
2: Există o singură obligație, ca acel aviz al Consiliului Legislativ să fie pus pe ordinea de zi a unei ședințe de guvern. Asta s-a întâmplat săptămâna trecută și s-a luat act de avizul CL, atenție, care nu este deloc obligatoriu.
1: Irineu Dareu. Transportul public cu un leu pe zi din Arad la un pas să devină realitate. Proiectul de hotărâre are toate avizele pentru a intra la vot în Consiliul Local Municipal, anunță primarul Aradului. La sfârșitul lunii martie, primăria a propus reducerea tarifelor la transportul public în contextul scumpirii carburanților. Rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: Vreau să am More Than You Know aici la Kiss FM. Prietene, vă întrebam, conform jobului pe care l-aveți voi, pe ce cutie ați apărea? Hai să aflăm și uite, Alexandru, avem aici un răspuns, a venit tocmai din Austria. Ia, luminează-ne tu un pic și ajută-ne, te rugăm.
1: Ne zice așa Ana Olimpia, ea: eu aș putea fi pe cutia de mânuși chirurgicale, vă pup și vă ascult cu drag online. Măi, da, de ce? Pentru că ești foarte precisă, pentru că ai mână ușoară, pentru că ești doctor, m-aș risca să spun.
0: Și eu mă gândeam la fel, nu știu, poate doamna dentistă, poate doamna neurochirurgă, habar n-am, măi, Alexandru, dar oricum tot în zona asta m-aș arunca, spune, nu?
1: Eu le umflam ca pe baloane, mie așa îmi plăcea să mă joc, sau cu apă, atât se poate.
0: Of, doamne, Alexandru, lasă că tu apar pe alte cutii, mamă. Ne pregătim de și mai multă muzică aici la Kiss FM și avem întâlnire imediat cu Emma Noaptea, dar și Cheța Gabriela.
2: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun!
7: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin, care are efect calmant asupra gâtului, și Gerdof, care combate aciditatea gastrică. Calmotusin este supliment alimentar, Gerdof este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: 9600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
10: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și lardă frigorifică Gorenie 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca Classic 7,45 lei, Jacob Stassimo 26,99 lei și Aqua Carpatica Plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: Hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
0: Sigur că da, pe ce nume?
1: Ileana Cosuzeană.
2: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
3: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
2: Maria Popa și DJ Josie
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
6: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
7: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
8: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
9: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
8: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
9: Fiecare pas contează.
8: Pașii tăi salvează vieți.
9: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
10: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
11: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
12: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
11: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
12: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, cu un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
11: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.

0: Viața și Gabriela aici la Kiss FM. Continuăm și vă întrebăm la 0722 20 60 20. Dacă de mâine, conform jobului pe care tu l-ai apărea pe o cutie, pe ce cutie ai apărea? Hai să vă mai aflăm niște mesaje, Alexandru.
1: Avem aici un mesaj de la Răzvan din Belgia. Salutare, gașca de drive.

0: distribuitoare aia acolo, măi, Răzvane, măi.
1: Deci el când apare pe cutii nu se joacă. Tu-ți dai seama câta cutie a tata la un motostivuitor de la Sociofia aia?
0: Pe făină că e fain.

0: fac o piesă și tare bine s-au gândit. Piesa se numește She Did It Again și vine de la
1: Tyla și Zara Larson.
0: Nu uitați cu Zara Larson, ne întâlnim la Untold anul acesta, abia așteptăm. Hai, rămâneți cu noi, Ana și

0: Kiss FM. Ce zici, măi, Alex, de Claudiu, care a zis că el n-ar fi neapărat pe vreo cutie ceva, dar a zis că ar fi iconița de la XL. Te-ai arunca? Spune că e oarece el.
1: Aș zice că este IT, măi, Claudiu, măi. Sau poate dacă îți place un tabel bun, poate vrea să fii tabelul lui Mendeleev, cine știe.
0: Deja ai ridicat ștacheta, Alexandru. Bună, eu sunt Angela. Mie mi-ar plăcea

0: Angela. Altfel, spune cineva aici, Alex, eu aș fi pe cutia de o travă.
1: Dezinsecție și deratizare. După suflet sau cum?
0: Superb, oricum nu mă așteptam la asta. Super. Foarte bun mesaj, hai că ne-ai făcut ziua mai bună. Continuăm cu muzica aici la Kiss FM. Alexandru, ce ne mai dai bun?
1: Turn the lights off, urmează Kato și doi de John, unul e Norgard.
0: Hai, stați cu noi, Ana și Alex la Kiss FM.
2: Asta!

0: Lazy Ed și Joe mor după tine aici la Kiss FM. Eu cred că mulți sunt morți după momentul ăsta. Adică momentul în care se pleacă acasă de la muncă, prieteni. Mă gândesc, mă așa nu ca a spune.
1: E cutia cu papa, s-a desfăcut aici și peste tot se plutește acest papa și cutia cu acasă, bineînțeles, acolo vrem să desfacem.
0: Așa că, dragilor, gata pentru astăzi, dar revenim și mâine începând cu ora 16, desigur, tot aici la Kiss FM. Vă urăm în continuare seară bună, vă lăsăm cu o nouă ediție Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Noi am fost Ana Moga cu 4A la final și pe Instagram, dacă se dorește a fi acolo.
1: Sau Alex Ștefănescu, dați un bax de like-uri dacă aveți.
0: Hai, vă pupi, iubim, ne reauzim mâine. Bye!
1: Pa!
2: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Burger King îți faci dealul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos.

Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
2: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
3: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
2: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie-30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Iubitule, mai băgăm benzină?
5: Nu, că m-am portat. Gata.
4: La ce?
5: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
4: Cum te-ai gândit tu așa?
5: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
4: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
5: Normal, eu doar aleg muzica.
6: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
7: Doar acum, la Patria Bank, ofertă specială pentru clienții noi. Constituie depozitul în lei pe 4 luni cu o dobândă anuală de 6,6%. Simplu, online sau în oricare sucursală. Tu decizi, noi îți suntem alături. Patria Bank.
8: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
9: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
10: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
11: Tot ce asculti azi,
12: înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi,
13: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
12: Kraftwerk
13: Live,
12: București, 22 iulie, Arenele Romane.
13: Bilete pe

0: comori unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Ascultă!
2: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
5: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Meli Mi cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Kiss FM.
6: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
7: Acum te las de fără să stai joacă cu mine.
8: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
9: de la prima până la ultima piesă.
8: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Dată avem WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Și desigur aplicația Kiss FM.
1: Deschidem imediat căsuța de mesaje cu care v-am obișnuit deja în fiecare seară în aplicația oficială Kiss FM România. Neapărat trebuie să aveți aplicația instalată pe telefoanele voastre.
0: Și să-i spunem colegului meu Alex aici de față poftă mare, pentru că el și mănâncă în timpul emisiunii.
1: Se mănâncă o salată foarte bună adusă de soție de la serviciu. Deci
0: e bine, da, dacă e și primit mâncarea,
1: dacă e gratis, cu plăcere.
0: Hai, seara de marți începe cu cea mai de dragoste piesa momentului, aș putea zice. Când te gândești la iubirea aia maximă, adevărată, care trebuie să existe în viața fiecărui om, exact, îți vine în minte inevitabil piesa asta.
1: Iubirea într-un om se aude chiar acum. Fresh, nouă nouță, 2026.
0: La Kiss FM, la Kiss Kiss,
1: in the mix.

0: concert de azi.
1: Mai merge? Mai merge pizza.
0: Ești de bun?
1: Mai merge Haikyuu?
0: Cum? Gașca mea?
1: Mai merge Voltage 20?
0: Pe la 12-1 noaptea. Așa frumos când e partiul la întoi și toată lumea a luat un pahar. Ești nebun. Alo? Deci n-ai cum. Alo? Hai cu mesajele să vedem ce se întâmplă pe Alo, pe WhatsApp-ul Kiss FM.
1: Exact.
0: Salutare, Otravel din București, care ascultă Kiss FM de dimineața până seara fără să se plictisească, domne.
1: Excelent.
0: Vreau și eu de rechis pentru Diana. Draga mea, tu ești ancora mea și omul lângă care vreau să-mi scriu tot restul poveștii. Te iubesc mai mult decât pot spune și ești singura mea alegere azi, mâine și mereu.
1: Superb.
0: Doamne Dumnezeule, domnul Otravel, ce-i cu atâta iubire? Incredibil. Bravo ție. Frumos, frumos pentru Diana. Și vin și cu un mesaj vocal de la nelipsitul, neobositul din Canada.
2: Vrei să rămâi aici, Bogdan, din Canada.
0: Bogdan, salutare.
2: Finally, a început să fie vremea frumoasă și aici.
0: Oh, în sfârșit.
2: It's about time.
1: It's about time, da.
0: It was about time.
2: Și dacă pune muzică de dragoste, să zicem, sau așa, aș vrea aventura, obsesiuni,
0: opa.
2: Ceva de Enrique Iglesias. Ok, o seară faină, mulțumesc mult.
0: Și tu ești un veșnic îndrăgostit acolo în Canada, bravo ție. Asta cu obsesiunea merge foarte bine joi.
1: Asta zic.
0: La seara retro, seara de joi. Hai să ne uităm și pe aplicația Kiss FM, unde Olix are mesajele din căsuța de mesaje.
1: Începem cu Costi din Grădiștea. El are deja tradiționalul mesaj. Salutare băieți, astăzi este marți, DJ-ii sunt intacti. Și-au venit să muzică bună la Kiss FM, radio-ul numărul 1.
0: Să muzică bună, ce tare asta.
1: Au venit deci să fără, muzică bună.
0: Deci fără verb.
1: Și Nae, dedic felicitări agricultorilor și celor din rural care colectează frumos piețele. A, colorează frumos piesele, mă scuzați.
0: Ok, ok, da. Bravo, bun.
1: Păi, am pregătit Feli, etc. Piesă nouă, cea mai nouă piesă de la Feli, de pe noul ei album. Are un album foarte frumos, l-am ascultat. Și
0: hai să spunem, da?
1: Da, Feli, etc.
0: Atenție, hai cu boxele la maxim,
1: deci
0: dați-o acolo.
1: Nu e etc, e etc, așa atât, da?
0: Etc, da? Deci nu e tăcă.
1: Scuze, Feli, am încercat o glumă, atât s-a putut.
0: Cum e nouă?

0: degrabă e cetiera.
1: Cetiera,
0: exact. Cetiera. Bine, Feli! Bravo, bravo pentru nou sezon de evenimente private. La fix merge piesa asta. Hai cu un hit în devenire, o piesă care vă place din ce în ce mai mult și vouă și nouă și mai cu seamă că e diferită, are acel sound diferit, mai altfel decât toate piesele din playlist.
1: Este piesa de la Dave, se numește Rain Dance, împreună cu Thames. Un vibe așa special de seară, de apus, de melancolie.
0: Și pentru că Otravel ne spunea că Diana este ancora lui în viață, îl avem și pe de urs cu ancora imediat după Dave and Thames.
1: Kiss Kiss in a Mix până la 10 împreună cu voi, DJ Young și Olix.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Forța DJ Anganole!
1: Răzvan!
0: Sâmbătă! Pentru mine, mâine sunt liber și poimne și răzpoi mine.
1: Îți fie de bine, bravo!
2: Cum să fii liber și mâine și poimne? Adică, bă,
1: așa se spune la unii.
2: Deci nu ești român adevărat dacă nu te bucuri de niște zile libere.
1: Exact.
2: Oriunde ai fi tu în lumea asta, bă, bă, mi se pare genial.
0: Hei, chisomanilor!
2: Salutare!
0: Băieții
2: fac bine!
0: Din Londra!
2: Din Londra!
0: Niște emisiuni super,
2: mulțumim.
0: Super, muzică faină, țineți-o tot așa, vă pupă Dani din
2: mulțumim.
0: Londra!
2: Mulțumim! Dani, Londra, mulțumim, pupăm toți românii din Londra și românii plecați pe alte meleaguri în alte țări. Și o poză din laboratoarele de motoare Lamborghini din Italia.
1: A venit și ieri și
2: de eu, am văzut.

0: București și cu siguranță traficul va fi dat peste cap, așa că din nou mare, mare grijă. Plus că se întâmplă nu știu ce summit B9, nu știu ce înseamnă, vin președinți, vine Zelenski, vin, grijă mare la trafic, plecați din timp, plecați, mâine oriunde aveți de ajuns.
1: Plecați cu minim o oră înainte față de ora la care plecați.

0: Electro House. Bă, nu scapă nicio piesă veche să fie remixată. O nouă descoperire a colegului Olix este remake după Gemelia, Superstar. Mai știi tu Superstar? Bine, tu știi că ești la radio.
1: O știu, dar ia să vedem dacă mai știu ascultătorii.
0: Din 2007 vine piesa, are aproape 20 de ani și țin minte că a fost mare, mare hit în playlistul Kiss FM. Nu mai scăpai, cred că a fost și number one pe vremea aia la Kiss
1: FM.
0: Și iată cum era originala.

0: acei bărbați care sunt superstaruri în, în viețile femeilor lor.
1: Să știi că acest Merlin care a remixat varianta 2026 e un DJ, un artist, un producător destul de mic, văd că are 2800 de followers pe Instagram, dar sună foarte bine ce a făcut el, așa că ne bucurăm să avem piesa asta în playlist.
2: Salut, Chisomani!
0: Salutare!
2: Dacă tot umblăm cu dedicații sau cu ce preferințe avem,
0: așa?
2: Puneți și ceva de alu Costioniță cu Marei Lumea.
0: Marei Lumea, băi! Dar acum și să punem o piesă clasică de la Costi Ioniță în condițiile în care el ne-a nebunit deja cu Solo Tu, el împreună cu Adrian Șaguna, cu
1: pregătim,
0: Benzol.
1: Pregătim Solo Tu un pic mai încolo, să știți, nu o scăpați, a intrat în playlist.
0: Din prima m-ați cucerit și m-ați atras cu muzica asta, ne zice Luca. Cred că e pentru prima oară pe Kiss FM, mulțumim mult de tot, bine ai venit în gașca de la Kiss FM. Și apropo de Feli, de ce era alu Feli, sună bine melodia, ne spune cineva. Este un fel de populară adaptată la 2026. Oare așa simțeau și părinții noștri popularea pe timpul lor?
1: Cine știe,
0: poate. Măi, muzica populară rămâne muzică populară, adică aia e neschimbată, e un gen, un stil. Acum că a fuzionat și cu muzica pop, cum a făcut Feli, este o altă treabă, e un alt gen.
1: Uite, în aplicația Kiss FM ne-a scris Dan Goran pentru soția mea Angela cu mesajul "Te iubesc, ești totul pentru mine" și Doinița, vă ascult zilnic, ador emisiunea, sunteți genial, melodiile sunt super și dacă se poate, ceva de la Celine Dion. Nu știu dacă în momentul ăsta avem timp de Celine Dion, încercăm ori mai târziu, ori joi, cu siguranță, dă-ne un mesaj dacă vrei.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri, 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Iar set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărim disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5, la doar 64,35 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
5: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!

0: Comandă balansoar Kring Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
2: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
3: Vreau acte complete și corecte.
4: Simt că nu ai timp pentru mine.
5: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
6: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
7: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
8: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei, cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
11: Fii sincer! De câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
12: Acum te las să părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
13: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
14: de la prima până la ultima piesă.
13: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
15: Cineva e fericită?
16: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
17: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
18: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
19: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
20: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
21: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
22: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
23: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
24: Dacă sunteți pregătiți,
25: ai spirit de competiție.
24: Câte picioare are un păianjen?
26: Nu i-am numărat niciodată.
25: Crezi că le știi pe toate?
24: Tu știi, Andrei, asta?
26: Apar nu.
24: Nu mai spune.
25: OVE îți dă test de cultură generală.
24: Ne pricepem la fotbal. Bravo.
25: Te distrezi și înveți lucruri noi la 50-50 sezon nou, de luni până vineri, după Focus 18 la Prima TV.
27: Yeah. Oh. Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece. Hello.
13: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
27: Ești cu mine și mă simt bine.
13: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Back to the music.
2: Yeah, back to the mix. Back to the music. Înainte de mix avem piesa surpriză.
3: Piesa nu mai e surpriză. Calma, Pedro Capo și Faruco.
2: Mamă, ce bine sună.
4: Mars again.
2: Nu mai știi ce zice. Welcome to the paradise.

0: adevărului. Nu mai vrem tristețuri, da? Bă, că artiștii români încep să înțeleagă după 12 ani de chinuri.
1: Sunt câțiva artiști cărora le place să facă piese vesele și ne bucurăm și salutăm cu această ocazie.
0: Hai cu mesajele, ne uităm și pe WhatsApp-ul Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, ne uităm desigur și în aplicația Kiss FM unde se află Olix, ce mesaje vocale, scrise, toate nebunile care se întâmplă aici pe WhatsApp și în aplicație.
2: Bună, aș vrea și eu melodia cu Eve Charm și cu Teoroz. Ferească Dumnezeu, se poate?
0: Ferească Dumnezeu să nu o pune, mai ales că melodia se numește Doamne Ferește.
1: Doamne Ferește, tot acolo e tot. Piesa s-a cântat și s-a auzit azi de dimineață live la matinalul nostru, l-a deschis dimineața.
0: Da, au fost invitați, găsiți reel-uri, găsiți story-uri, găsiți nebunie și pe Instagram și pe TikTok și pe Facebook-ul Kiss FM România cu lansarea oficială a acestei piese pe care ei au cântat-o live, așa încât Mariana să știi că pune piesa în câteva clipe. Salutare, seară frumoasă, să aveți Bogdan din Oradea, mulțumim mult de tot.
1: Te salutăm
0: și bună seara. Cred că de vreo 3 ore am păsit să deschid Kiss FM și să cred că dau play, dar de fapt îmi cânta Spotify.
1: Ah!
0: Nu înțelegeam de ce nu

0: Că știi cum s-a întâmplat, mâine o să deschizi direct aplicația Kiss FM.
1: Uite, apropo de aplicația Kiss FM, avem acolo Gabriel pentru toți cei dragi și care nu mai sunt printre noi. Ce frumos că te-ai gândit și la ei. Și Ionela, pentru băiatul și soțul meu, dacă tot renovăm casa și pozez ca model la placa de rigips, meriți și o dedicație la Kiss FM.
0: Bravo! Băi, model la placa de rigips, la asta nu m-aș fi gândit niciodată. Și hai cu piesa, da? Îi dăm cu play-ul?
1: Dăm cu play-ul. Live-ul încă nu este postat, va fi postat în curând pe canalul de YouTube Kiss FM România, dar avem varianta originală a piesei lansată acum 2 zile și un pic, aproape 3.
0: Da, o piesă cântată azi dimineață în matinal, în deschis dimineața, F-Charm și Theo Rose. Doamne, ferii!

0: Kiss FM, dar și în aplicația Kiss FM. Ne ocupăm de mesaje după ce mai ascultăm niște muzică. Uite, a început deja așa frumos, un teasing am putea spune.
1: Da, suntem pe modul disco. Băi, știi cum e piesa asta? Ne simțim ca în clubul ăla cu globul de oglinzi.
0: Da, da, da, da, da.
1: Hai cu boxele la maxim la Kiss Kiss.
2: Dacă e marți, îi dăm iar cu

scriu din inimă, old friend. Orice s-a întâmplat, mai scutura de praf, nici măcar n-ai întrebat, dacă sunt sau nu sunt vinovat. Atunci când ai alergat, pe risipuri mișcătoare, old friend, doar un prieten înțelege că ai nevoie de ajutor când tu îi spui să plece. Mereu acolo când doare sau pare că un dramaturg a scris povestea vieții tale.

0: frumos așa de la bordul mașinii, frumos acolo.
1: Domnul Udine, salutăm! Dedicație pentru Călin Ștefan, ceva pe stil italian. Ca să fie și rimă, am înțeles. Uite, ceva pe stil italian, pentru că Călin Ștefan facem joi. Joi va fi și cu retro, punem și Sara Perchetiamo și ce mai vreți voi.

0: Salutări de la Ana Maria din Germania. Și fii atent, mesaj. Trebuie să vezi, poate recunoaște piesa e. Alex, salutare băieți, am auzit o melodie la podcastul Kiss Kiss Remix. Era o melodie indiană sau ceva în zona aia, ceva cu Tutti Frutti O Mama. Eu m-am prins ce piesă e. Am tot căutat-o, dar am găsit-o nicăieri. Ce melodie e și dacă știți, poate puteți să o puneți să o audă toată lumea în seara asta.
1: Tutti Frutti O Mama?
0: Tutti Frutti O Mama.
1: Nu zice nimic, mi se pare că e o piesă clasică, retro, ceva
0: ridică,
1: de joi.
0: Ridică de la

0: mamă, nebunie totală, ia uzi. Hai, recunoașteți cât ați dat Shazam în momentul ăsta.
1: I-am dat, recunosc.

0: dragi clujeni. Doar câteva ore vă blocăm orașul acolo în zona centrală, dar vă garantăm că o să fie un eveniment tare frumos. Vă așteptăm pe toți să petreceți și să faceți sport împreună cu noi.
1: Hai cu piesa care ne place nouă foarte mult și o tot difuzăm în ultima vreme, baie mix, baie în afara mixului, cum se întâmplă acum.
0: Tot remixată de băieții pe care tocmai am ascultat, apropo, Pado și Belu Tequelas, asta e piesa pe care tocmai am auzit-o. Ei au făcut și un remix tare frumos pentru piesa The Motans, Ține-mă.

0: originală de Motans, ține mă minte sau acest remix?
1: Mă crezi că eu nu știu cum sună varianta originală acestei piese?
0: În stilul de Motans, pop, așa, da, foarte frumos, cu chitări, cu tot ce trebuie, dar Pado și Belu i-au dat vibe-ul Afro House.
1: Și acum, de la Afro House, mergem la Afro Beat, Afro Vibes.
0: Afro Vibes, puțin mai lent, dar tot pe Afro. Și ne place și nouă și vouă din ce în ce mai mult. Piesa asta este nebunie totală cu ea, The Second Voice.
1: Piesă făcută cu calculatorul, pe calculator,
0: calculator,
1: cu AI, cu alea, da, cu cine asta au... e, noi suntem
0: sănători. Nu se mai știe în ziua de azi cine ce-a compus, dacă a făcut AI-ul, dacă vocea e...

0: piesa asta și pe energia pe care o are Alexandra și tot bandul ei, n-am mai văzut de mult. Și atunci ar fi frumos să ne unim toți românii
1: forțele, pentru că împreună suntem o forță și ne putem susține, românii noștri care ne reprezintă, uite, și muzical și artistic și cultural în afara țării. Dacă ești român adevărat și trăiești în străinătate, votează-o și îndeamnă-ți și prietenii să o voteze acum la Eurovision pe Alexandra Căpitănescu.
0: 03, ăsta este numărul în concurs. Am zis, participă în a doua semifinală, adică joi seara, toată lumea cu ochii și urechile pe Eurovision, joi seara, și noi asta o să facem în timp ce avem emisiunea de retro și dăm piesele voastre joi. O să ne uităm și noi să vedem care e treaba, ce se întâmplă la Eurovision. Oricum votare o să fie probabil când ajungem și noi acasă, dar îi ținem pumnii Alexandrei. Am văzut niște poze și mici filmări de la show-ul lor de acolo, de la repetiții, arată extraordinar și abia așteptăm să-i vedem joi.
1: Nu succes, multă baftă, Alexandra, să ne faci cinste acolo. Să reprezinți frumos România la Eurovision. Între timp noi ne pregătim de a treia oră de party, care începe cu, băi, este
0: cu
1: fără
0: întoială.
1: Cu ce începe? Cu hit-ul verii.
0: Solotul.
1: Imediat și Cato cu Turn the Lights Off, două piese numai bune de party. Hai să ne pregătim de a treia oră de Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM.
0: Your number one summer station.

La Kaufland ai super oferte la articole pentru picnic. Din 13 mai găsești pavilion XL Livarno 6 pe 3 metri la 299 de lei bucata și ladă frigorifică Cribit capacitate 25 de litri diverse culori la 69 de lei 99 bucata. Kaufland, ieftin și bun!

0: hai la KFC!
1: Bifa, ai mâncat tot cașcavalul?
2: Stai liniștit, luăm altul, cu reducere! Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cașcaval și telemea.
1: Două? Unul clar e al meu.
2: Dacă scanezi aplicația.
3: Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
2: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
3: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
4: Vreau acte complete și corecte.
5: Simt că nu ai timp pentru mine.
6: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
7: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
8: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
9: Bifa, cum de sunt hainele tale mereu curate?
10: Simplu! Scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria detergent și balsam.
9: Deci nu doar hainele sunt fresh.
10: Și bugetul, dacă scanezi!
11: Ofertă supusă a unor termene și condiții.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Kaufland Ieftin și Bună îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Dovlecei zucchini 6 lei 99 kg, Gustavi pui grill 20 lei 49 kg, Rio Mare ton în ulei de măsline pachet de 3 la 80 de grame 22 de lei 99 și Cabio lămâi plasă de 500 de grame 6 lei 79. Kaufland, ieftin și bun!
14: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
15: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
16: Salut, suntem Voltaj!
17: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, tipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: București. E timpul să simți presiunea punctului decisiv.
1: Între 17 și 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup, ediția 26. Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
0: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
1: Intrarea e liberă.
0: Tu vii pentru atmosferă. Ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
0: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Are you ready for this?
0: Unde e muzica bună?

0: Nibiru, un nou univers al distracției.
1: Bilete pe nibiru.net.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Back to the hits.

0: lansat un hit din anii 80. Nu știu câtă lume mai știe piesa, dar cât de bine sună noua variantă 2026 de I Can't Wait.
1: Extraordinar de bine sună, îmi place foarte mult vibe-ul acestei piese și Kisa are vocea aia perfectă.
0: Perfectă pentru orice party, cum e,
1: exact,
0: cum e sloganul nostru.
1: Da.
0: Hai cu mesajele, ne uităm și pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20, dar și în aplicația Kiss FM unde se află Olix, imediat după acest mesaj vocal.
2: Salutare!
0: Te pupăm!
2: Nu voi avea poezie în program, așa că voi fi concisă și voi trece direct la salutări.
0: Așa, Viviana.
2: În primul rând, salut trupa de best, salutări vouă și colegilor de FM și, bineînțeles, salutări tuturor ascultătorilor. Și poate ascultăm Lady Gaga cu Runway sau Lenny B de Second Voice. O seară frumoasă vă doresc.
0: The Second Voice ne place foarte mult. Nu lipsește în nicio seară Let Me Be. Și îl mai am pe băiatul care lucrează la Lamborghini în Italia. Ne spune că la 110.000 de euro ajunge doar un motor V12 aspirat biturbo 740 de cai putere. Deci doar motorul. Dacă vrei să fugi cu un motor din fabrică, nu că ai putea să-l iei la sub braț, n-ai putea să-l iei la sub braț, doar el ar valora 110.000 de euro. Mamă, ce tare că avem și români care lucrează acolo. Spor la treabă, ne mândrim că suntem chiar în toate industriile în lumea asta împrăștiați.
1: Avem un mesaj de la Droftu. Bună seara, dragii mei, Kiss FM. Ce mai faceți? Spuneți și voi melodii mai frumoase.
0: Ok, perfect. Bun.

0: lumea dansează, Iureș, pe ringul de dans vine ceva. Au spus și tu ceva mai...
1: Da, da, da, nu.
0: Să danseze lumea.
1: După 3 ore de party, de bunie, da, DJ transpirat, vine un om la mine și îmi spune, da, asta eu am pățit-o acum mulți ani. Dar niște muzică punem și noi?

0: când poți să-ți dau un mesaj pe WhatsApp.
1: Exact, normal.
0: În ziua de azi, în secolul ăsta.
1: Nu prea se mai sună oamenii. Nu. Uite, ieri a trebuit să sun pe cineva și am avut așa un pic de... Eram, chiar trebuie să...
0: Da, hai că poate mai bine să sun. Sau și, cei mai mulți oricum se sună tot pe WhatsApp.
1: Da, eu mor cu asta, cu sunatul pe WhatsApp. Pe mine mă enervează și că știu mine. Că e instabilă conexiunea, nu e aceeași...
0: Când văd că mă sună omul pe WhatsApp, îi răspund, dar nu are același farmec ca și GSM-ul. Nu știu
1: mai rău e când te sună direct pe video cu cameră. Eram sâmbătă în piață la Obor și m-a sunat un coleg, nu o să dau nume, Claudiu de la Roc, m-a sunat și eram în piață, adică și zic, Claudiu, te sun eu pe apel normal, că sunt oameni și oameni, nu poți să judeci chestia asta, pentru că foarte multă lume, de câțiva ani oamenii folosesc treaba asta cu apelul pe video.
0: Bine că erai în piață și nu erai în pijama.
1: Nu, că nu răspundeam, dacă eram... Ba, nu, uite, dacă eram în pijama și mă suna Claudiu, că chiar îi răspundeam cu drag.
0: Mie mi-ar fi rușine să sun pe cineva direct cu apel video.
1: Exact,
0: deci n-am cum.
1: Exact.
0: Singura persoană cu care se întâmplă lucrul ăsta este iubita mea.
1: Da.
0: Că știm că ne sunăm cu video unul pe celălalt. Bă, dar în rest, cum să sun pe cineva?
1: Exact.
0: Cum să sun pe șeful?
1: Da.
0: Pe marele boss să sun cu apel video. Șeful, vreau în toate, văd. Ce faci? Ești bine?
1: Da. Nu știu, e o chestie de intimitate pe care, uite, noi, de exemplu, avem, dar cei mai tineri ca noi, cu toate că, uite, revenind la Claudiu, nu e neapărat mai tânăr decât noi, cei mai tineri decât noi n-au treaba asta, au... La fel, eu mai văd oameni plimbându-se pe stradă cu cineva, sau un magazin, uite, asta mi se pare o chestie tare, în magazin să fii pe apel video, că arăți persoanei respective ce vrei să cumperi, poate te ajută la cumpărături.
0: Și toți ceilalți
1: cumpărători din jurul tău
0: văd cum arată persoana care îi arăți magazinul!
1: Băi, apropo de asta, stai că mai fac o paranteză, că intrăm din paranteză în paranteză. Mi s-a părut foarte tare, am văzut asta și la toate concertele mari la care am fost, oameni care făceau apel video cu altcineva, care persoana respectivă la ora aia era în pijamale.
0: Exact!
1: Da, toată lumea din jurul persoanei respective care era la apel, toată lumea vedea persoana respectivă, persoana respectivă se uita la un concert văzut de la un kilometru distanță.
0: Băi, foarte tare mi se pare.
1: Asta e, asta se pare.

0: oamenii, ia uite ce am găsit, o filmare cu voi. Și erau filmări de la Summer Kids cu tot felul de invitați pe care i-am avut.
1: În anii 2010, da. 2011, 2012, doamne ce nebunie, ce concerte se întâmplau acolo pe plajele Summer Kids din Costinești. Ziceam de vremurile cu Ina, Heaven, vremuri în care nu aveam apeluri video, nu aveam story-uri, nu aveam nebunie. Și oamenii la concerte chiar dansau și n-aveau treaba telefonului. Hai cu piesa asta, e chiar acum la
0: Kiss Kiss, Kiss in the Mix.
2: Kiss, Kiss FM.

0: și miercuri și joi. Și dacă vă este dor de noi, până miercuri, până joi.
1: Ce bine avem, a fost asta,
0: avem
1: da.
0: Avem și radioul nostru Kiss Kiss in the Mix Radio.
2: Îl găsiți în aplicația Kiss FM cu toate mixurile noastre acolo. Mixuri, mixuri, mixuri în continuu, 24/7, numai mixuri. Aplicația Kiss FM, căutați acolo Kiss Kiss in the Mix Radio. Apropo de ziua de mâine, dacă sunteți în București, grijă mare la trafic, mai ales în orele după amiezii, pentru că mâine este marele concert Metallica.
0: Și mâine vor fi multe artere închise circulației, așa încât pregătiți-vă, uitați-vă pe Waze, plecați mai din timp mâine dacă sunteți cu mașina aici în București, că mâine avem mare nebunie culturală în capitală,
2: o
0: ca să
2: fie
0: zic așa,
2: haos, da,
0: concertul Metallica de anul acesta. Noi ne întoarcem mâine seară, sperăm să ajungem la timp la emisiune.
2: Păi nimeni, plecăm și noi. Nu, stai, că rămânem, n-am zis că rămânem aici, rămân, ne facem aici cort.
0: Păi noi aici la radio avem și locuințe de serviciu. Deci dormim în dormitoarele radioului.
2: Aha, ce bine ar fi. Nu știu, de fapt nu știu dacă ar fi neapărat bine, da.
0: Uite că suntem la etajul 10, mi s-ar părea o idee foarte bună pentru șefii noștri, de desubt la etajul 9, da, să facă locuințe.
2: Și dea afară pe aia și să ne facă,
0: da,
2: nouă locuințe.
0: Locuințe, da, niște, da, niște chestii mișto, așa, ca de hotel, de 4 stele.
2: Nu, ca la hostel. Să fim, să stăm toți pe 4 supraetajate, ca în armată, știi?
0: Bă, deci n-ai cum. Asta a fost finalul emisiunii, da? Dragi ascultători, ați ascultat Kiss Kiss in the Mix, ediție de stand-up comedy. Ne apucăm de stand-up.
3: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Conferința Everything HR revine. Ediția aniversară. 20 de ani de excelență în resurse umane. Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est. Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții. Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului. Înscriere și detalii la everythinghr.live. Eveniment organizat de Great People Inside România.
5: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
6: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
5: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
7: La ușă. Transformă-ți balconul sau grădina cu mobilier și accesorii perfecte pentru orice spațiu. Stil scandinav și funcționalitate într-un singur loc. Descoperă colecția de vară și profită de oferte. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
9: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
10: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
11: It's all about wedding culture.
12: It's all weddings.
11: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
13: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
14: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
13: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
14: Fiecare pas contează.
13: Pașii tăi salvează vieți.
14: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
15: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
16: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
15: Colecția recuperată.
16: Povestea Slătineanu.
15: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
16: Bilete pe artsafari.ro.
15: Recomandat de Kiss FM.
17: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
18: Back to the hits.

0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
1: Tema ediției: Will Matters.
0: Iubire,
1: ambiție,
0: dramă,
1: alegeri grele.
0: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
1: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
0: între 21 și 31 mai.
1: Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
0: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
1: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
0: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
1: Intră pe craiovainternațional.com
0: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
0: Are you ready for this? Unde e muzica?

0: Tu e Kiss FM.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
6: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
8: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporteri, finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate, e momentul regilor în Champions, Europa și Conference League, fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: Back to the hit.

iartă-mă, ca să te iert. Uită-mă, dar pe memorie nu pariez. Kiss FM.

zbură. Nu vreau să cunosc și lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce și îți ce rămâi unica.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

0: Orientul arde, Rusia atacă,
1: benzina explodează, România geme,
0: în strântoare la Urmuz cad obuz după obuz,
1: limba bătrână spune apucă lipsa e aproape.
0: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
1: De asta vă invităm la
0: Divertis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
4: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
5: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
4: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
6: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!